0: gemaak.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Sy praat so toe en ek raak benoud.

hande, hou my vas. Wie se hande troos my?

Seuns, grys lang hare, grys groe. Bring kos vir sy soldaat, seun as korporaal gedoe. Dis voorraad Woltemade op sy perd nedergroot. Sy Woltemade oë sien matrose spring oorboord. Sy Woltemade hart is groter as die dood. Voorraad fluister sag,

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: siempre también.
1: Es mi mierda.

Papa, die lied is ons verlangende boodskap na jou. En ek weet dat pa dit daarboe in die hemel sal kan hoor. En wees verseker dat ons pa in ons harte sal hou. Tot ons het eendag sal saam sing in die engele koor.

jy my gedra toe ek nie kon loop. My geleer om later my eie man te staan. My gegee wat geen geld ooit kan koop. Dankie pa, dat jy altyd kon verstaan.

0: nie, kom aan.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, Lesetja Kunyagu waarsku brandstofpryse kan inflasie hoog hou. Die MK-party gaan strafregtelike klagtes teen Andrea Johnson en Shamila Batoy indien. En in jou rugbynuus, die Cheetahs en Haie skop die naweek se Karibebeker kragmetings af. Dit is nou 6 uur. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die Suid-Afrikaanse Reservebank het gewaarsku stygende globale oliepryse, gedryf deur konflik in die Midde-Ooste, kan inflasie langer hoog hou. Die president Lesetja Kunyagu het aan die media gesê, hoewel plaaslike petrol- en dieselpryse onlangs gedaal het, bly volgehoue stygings in oliepryse 'n groot risiko. Kunyagu sê, as oliepryse hoog bly, sal rentekoerse daar langer hoër moet bly om inflasie onder beheer te hou.
3: We expect headline inflation to stay above 4% until early next year. Aside from fuel, good prices have been relatively contained. The exchange rate has been resilient, with the rand close to where it started the year against the dollar, and is now stronger against the euro. This has helped with import prices.
2: Kunyagu sê ook voortdurende wêreldwye onsekerheid, veral die konflik met die Midde-Ooste en wisselvallige oliepryse, kan leenkostes langer hoog hou. Die monetaire beleidskomitee het die terugkoopkoers onveranderd op 7% gelaat. Kunyagu sê inflasierisiko's bly hoog en toekomstige rentekoersbesluite sal afhang van inkomende ekonomiese data, inflasietendense en wêreldwye verwikkelinge.
3: Consumer confidence has fallen sharply and business confidence has also weakened. Sectoral data show generally lower activity since the start of the war. We started this year with good momentum, but households have suffered from higher fuel prices while uncertainty has weighed on investment.
2: Die MK-party sê hy gaan strafregtelike klagtes indien teen die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, na aanleiding van haar getuienis voor die Madlanga kommissie. Sy het erken dat sy teenstrydige getuienis gelewer het toe sy verlede jaar voor die parlement se ad hoc komitee verskyn het, wat ondersoek instel na misdaadsyndikate se infiltrasie in die strafregstelsel. David Chakonsa Skosana van die MK-party sê Johnson het myn eed gepleeg en hy wil hê dit 'n komitee se kop konsepverslag ingesluit moet word. Die party gaan ook 'n saak van meenteed aanhandig maak teen die voormalige nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Shamila Batoy. Die stad Johannesburg het 13 beweerde gevalle van finansiële wangedrag by byna 4 miljard rand na sy onafhanklike dissiplinêre raad vir ondersoek verwys. Die bewering sluit in ongemagtige, onreëlmatige en verkwistende uitgawes wat verband hou met moontlike oortredings van finansiële en voorsieningskettingwette. Die stad sê die stap is daarop gemik om aanspreeklikheid en bestuur te versterk en beklemtoon geen amptenaar skuldig bevind nie en alle bewering sal deur die korrekte regsproses ondersoek word. In jou rugbynuus, die Springboks skramskakel Faf de Klerk is weer in die Cheetahs se span wanneer hulle in die Haie vanaand die naweek se Karibebeker aksie in Bloemfontein afskop. Die tuisspan het sy veldtog begin met 'n naalbyt oorwinning oor die Leeus, terwyl die besoekers die Pumas verslaan het. Die Leeus verwelkom môre middag die Pumas in Johannesburg en Griquas en die Bloubulle ontmoet in Kimberley. Sondag gaan die Kaapse Bure, Boland en die Stormers 23 in Wellington kragte meet. En sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.79 in die dollar, R19.12 in die euro, €22.37 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,131. Die prys van goud is $4,049.47 per fyn ons, met Brent-olie op $49.43 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk na jou temperature vir vandag, Vrydag die 24ste Julie, en het lyk soos volg. Plettenberg Baai is op 11.17, Gramstad 9.15, Mthatha 7.15, Queenstown is op 7.14, Graaf-Reinet 8 met een maximum van 16 grade, Craddock 7.15, Port St. John's 14.18, Bishu 9.15, Oos-London 12 met een maximum van 17 grade, Jeffreys Baai is op 11 met een maximum van 18 grade, uit die nacht in dispatch 10-16 en Port Elizabeth in die baai 12 met een maximum van net 17 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promoties sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Kwart oor 6 op 'n Vrydagoggend, dis die 24ste Julie en dis amptelik Vrydag. Jees, dankie tog, wat 'n week omtrent, nê? 'n koel Vrydag vanoggend, dis koud al buiters, reënerig. Maak seker julle is versigtig op die paaie. Ek wil vir julle vra om vir ons verkeersnuus te stuur, maar ongelukkig ons WhatsApp-lyn is tans nie beskikbaar nie. So, julle kan boodskappe stuur vir verjaarsdae op ons Facebook-blad. Gaan loer gerus daar op Grootpak Breakfast op Luister FM. Julle kan daar gaan kommentaar lever op die plasing vir verjaarsdag, dan lees ons dit 10 voor 7 en 10 voor 8. Dan het ons ook sommer die triple L daar gesit. Onthou, vandag kun jy die triple L hijack, so al wat jy moet doen is, gaan na ons Facebookblad, gaan soek die triple L post, is die tweede een op ons blad onder die verjaarsdag, en dan sit jy jou keuse van 3 liedjies daar. Begin om sommer met die woord hijack, net om het nog steeds pret te maak, en dan jou keuse van 3 liedjies, 2 Afrikaans en 1 Engels. Ons sal iemand kies uit die Facebook kommentaar vir vandag se hijack. So kom ons kyk, ons vandag kan ander vier op die Grootpak Breakfast. Het is natuurlik eers internationale dag en vandag is nationale niggies en neefies dag. Bring die dag deur saam met jou neefs en jou niggies. Gesels oor die lewe, speel speletjies, skinder oor jou familie. Ek wil ons almal weer ons doen dit, nê? Maar is die lekkerste wanneer niggies en neefies by mekaar kom. Want dit is regtig soveel pret. Niemand ken jou so goed soos jou niggies en jou neefies nie, want hulle ken jou familie ook, nê? Onthou daar die prettige tye, hulle was jou eerste vriende, wat soms jou daar gespeel het op oupa en ouma se stoep ook. So vandag is niggies en neefies dag, stuur vir hulle boodskapies. Ek het juist gister vir my een niggie wat in Sekunda bly boodskap gestuur, Jesus, ek verlang na jou. So hy is regtig 'n fenomenale mens. En al my niggies weet, ek weet nie hoekom nie, maar ek noem hulle nigligs. So ek weet nie, hulle is die liggies in my lewe, nê? My niggies, die liggies, al. Dis ook vandag nationale Amelia Earhart dag. Sy het aan deur te leer oor die lewe van hierdie baanbrekende vroulike vlenier ter verering van nationale Amelia Earhart dag. Geskiedenis van nationale Amelia Earhart dag is dat sy vandag gebore is in 1897, gedurende 'n tyd toe die houding teenoor vroue in die Verenigde State begin verander het. Die trotsering van tradisionele rolle het verander en sy het vlenier geword. Avontuur is op opsig die moeite waard, het sy gesê. Natuurlik het sy vermis gegaan in haar vliegtuig en niemand het haar ooit weer gevind nie. Jy is daai liedjie New Radicals, Someday, sê hulle, Someday we'll know what happened to Amelia Earhart, nee? Ons wonder nog steeds. Jy kan ook gaan oplees oor haar, dis ook 'n pragtige fliek met die naam Amelia, wat uitgekom het in 2009. Julle moet maar verskoon, daar's 'n paddo aan my keel vanoggend wat saam met my wil uitsaai. Maar hierdie film is met Hilary Swank baie, baie goed. As julle dit ooit wil gaan kyk, Amelia is die fliek se naam. Dan is dit ook vandag nationale tequila dag. Miskien sal dit my keel laat beter voel. Hierdie ikoniese Meksikaanse drankie is 'n ster van baie bekende skemerkelkies en pas goed by verskeidenheid kosse ook. Salut! Daar sy! Tequila natuurlijk is die hoofbestanddeel van 'n margarita, wat een van my absolute gunstelinge is. So, ons kan margaritas maak vandag wat lekker is. Jy kan ook meer gaan oplees oor hoe tequila gemaakt word. Dis gegeerde paloma, daar is die avocolada wat die mens ook kry, die skemerkelkies, lenteflora is ook een skemerkelkie en natuurlijk margaritas. Meer as 300 miljoen agave plante word elke jaar gekweek en geoes om tequila dwarsteer Mexico te produseer. Interessant genoeg, as julle nie weet nie, recht daar in die Bethesda maak hulle ook tequila van agave plante. Daar sy, is tequila dag vandag, so Demi Lee Moore sê, maak my jou tequila.

0: En dat is lekker, man. Dan is Ampie, Plain Jane, Young de Priester en Adam met Sunny Williams Nogam. Maar kom eens grappig rond op ons nieuwshoofdtrekker, de Binnenke Luister Stasi.
1: Luister FM, nieuwshoofdtrekker.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, die Hooggeregshof gaan vandag uitspraak lewer in Ramaphosa se dringende aansoek. Solidariteit sê die Reservebank het goeie oordeel getoon deur die rentekoerse onder verander te hou. En die Amerikaanse huis van verteenwoordigers aanvaar 'n resolusie wat Trump gelas om die troepe uit Iran te onttrek. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
1: Luister FM weer.
0: Ons gebe gewoon sien weer vir jou vir vandag. 'N bietjie koud buite. Ons gesê dit gaan reën, maar ek dink nie ons het gedink dit gaan so swaar reën nie. Maar ja, kyk maar net uit vir die paaie. Natuurlik is baie nat. Kyk na ons minimums en ons maximums vir vandag. Plek by points by 11:17. Om Kana Gramstad 9:15. Om Tata 7:15. Kumani Queenstown 7:14. Rambert Sebuku en Graaf Renet minimum 8, maximum 16 grade. Kraddock en Kuba 7:15. Port St. John's 14:18. Bisho.
2: Bless you.
0: Is 9:15. Kugombo is Londen 12:17. Jeffrey's Bay 11:18 graden. En dan uiternacht is Spanje 10:16. Port Elizabeth 12 en de 17 graden. So ja, dat lijkt me. Kijk voor mij. Het gaan een beetje kouder wees. Want ons gedinger, het gaan wees. Maar hey, het daar wat, het daar. Ek hoor weer die, hoe die ding is hier naweeks warm. Zonigs warm.
2: Rarig?
0: Ja.
2: Maar toch, het gaan heel koud wees hier die hele naweek.
0: Wel, ek weet
2: maar ek sien uit nog dit. Een lekker warm dagje.
0: Ik weet die mama had net vir my gesê, ons moet zondag iets gaan doen met die see. En,
2: hier is nog steeds winterson, hè?
0: 26.
2: So al gaan die see toe, is nog koud wees nie.
0: Ja.
2: Je moet eerst hier 12 uur gaan.
0: Nee, is net gister toe, het ek vir my ma in die hospitaal gaan kyk natuurlik, en gestrand deurgery, en toe is terugkom te sien my kind die see, en sy sien die hele flatspin. Van ek, papa, wanneer gaan see toe, maar dit is koud, liefie, maar daar staan karre daar, en ek weet, hulle like die kouwe. Nee, maar ek like ook die kouwe, oké, okay,
2: ja.
0: So ons is nou op die fase.
2: Oh,
0: maar hulle sê sondag, ja, 26, sondag 21, maar sondag 26, en dan reen maandag. Ons is nou op die fase.
2: Oh, ja.
0: Maar hulle sê sondag, ja, 26, sondag 21, maar sondag 26 en dan reën maandag.
2: Of vandag 17, so is koud vandag.

0: is warm.
1: Ek is opgewonde vir dit. So vandag het ons Barto en Bernice West, Jacobus en Rian Benadi.
0: Spoiled for choice is julle.
1: Nee.
0: Spoiled for choice. En dan natuurlik dames en here, as julle sien op sosiale media, kan julle gaan op Grootberg Breakfast. As julle nog hierdie page gelike het, 6. Maar verder kan julle dan gaan like die Facebook bladsy en dan daar is die hijacks en allerhande dinge.
1: Ja, ek verjaarsdag boodskap.
0: Ja, sweer dit ek jou. Ek jou gaan Facebook toe, gaan hijack ons.
1: Gaan hijack ons op
0: ja,
1: Facebook.
0: Ja, gaan hijack op ons Facebook.
1: Ja,
0: maar ja, as jy 'n verjaarsdagboodskap is of enigiets wil deurstuur, asseblief doen so op sosiale media, op Facebook vir vandag. Tegnologie is daar om ons lewe te verbeter en tegnologie is daar om ons beter mense te maak, net nie vandag nie.
1: Net die vandag.
0: Ja, tegnologie en WhatsApp beklei so 'n bietjie teen ons
1: asseblief. Maar wat ons wel beter mense kan maak, in internationale dag, vandag is tequila dag, so.
0: I'm okay.
1: Dit kan my
0: beter. What about me that doesn't drink?
1: Ok, ons kan vir jou een virgin margarita
0: maak.
1: Assain, daar sê ek maar assain.
0: Ek sal een shot assain vat.
1: Ok.
0: Soos gestrand ook, toe ek by die, want ek het my vrou by die afgelaai en toe rij ek weer na die hospitaal en ek het gauw vir JT hulle gaan sien. Ek het gestrand een Zoom call gehad met Zayn Mias. Weet jy wie Zayn Mias?
1: Mm-mm.
0: Nebel van 7de Laan.
1: Oh, wow,
0: ek het gestrand een Zoom call met hom. What a nice guy.
1: Hy is baie nice.
0: Ja, what a nice guy. Vriendelijk so, ek gaan bietjie met hom werk nou, wat baie interessant gaan wees.
1: Oh, wow.
0: Ja, baie, baie cool, man. Hy het ook baie christelike pad geloop en loop ook nou baie met ek gaan praat by die Karoo Women's en allerhande dinge oor sy geloof
1: raag,
0: en alles.
1: Ja.
0: En het sy eie production company, wat baie, baie cool is.
1: Oh, wow.
0: En ja, movies are cool, ou. Movies are cool. Ja, my 40 minuut geval om Zayn te noem. Ek wil hom of oom of...
1: Nevel.
0: Ja, of Nevel. Ek het hom Nevel genoem op jou punt, so. Maar ja, so kom ons krampe deur, gaan daar deur op sociale media en Grootberg Breakfast. Asseblief, gaan like nie die page.
1: Like die page. Doen het.
0: Moet nie jou phone opmaak vir die page kyk en sê, yes, ek like jou nie. Druk die knoppie.
1: Dit is
0: Ja, dan sê, dit is hem om. En dan gaan jullie een beetje uit en dan sit jullie sommer daar in die hijjacks en alle andere dinge neer.
2: Die wereld van kennis word hier oopgesluit.
3: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
2: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
3: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op traditie en uitnemendheid.
4: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.

0: Ek sê my been aan ons al groei as ek hy nooit heeltyd so met sing.
1: So mooi.
0: It's beautiful man. Carly, net voor dit, die jagers vibe helemaal stom. Nog groei ding, jy weet, een van ons muziekvervaardigers in Zuid-Afrika, Werner Beekes. En weet jy wie Werner Beekes? Ja, volgende ja. Werner Beekes is voortgezien is die meest succesvolste muziekproducent in Zuid-Afrika.
1: Definitief.
0: Move to Texas. Move to Texas.
1: Wow, okay.
0: Ja, die man is vindt homself nou in the good US of A.
1: Nou gaan hy nog groter gaan.
0: Ja, baie groter. Is baie blij voor hom, baie sad voor ons kunstenaars hierdie kant. Ek weet hy vat hande met ander muziekproducent om nog steeds dieselfde kaliber, bladibladibla. Maar sadness, man. Sadness.
1: Okay, ons sal hom nog steeds terug verwelkom.
0: Ja, nee, ek meen is hy Mel en Petey, maar sorry, die joke was daar. To do it. Kom ons krabber rond op een paar dinge. Een van hulle is oor verjaarsdag van mense na by Werner Beekes.
1: Na by Werner. Dat is waar, hulle is Eerst een wat ek wil noem is Michelle Buteau wat vandag verjaar. Ek is absoluut gek oor haar. Sy is so goeie actrice, sy is so snaaks. Sy was in Isn't It Romantic, Something Great, Always Be My Maybe. Sy was ook deel van The First Wives Club, toe dit weer opgekom het op theaterspel. Absoluut gek oor haar. En daar is een reeks wat sy nou in speel. Ek kan net nie onthou wat die naam is nie, maar dit is rarig so goed.
0: I like her hair.
1: Sy was ook in Work It gewees, Someone's Great, en sy is net so, as a stand-up comedian is sy net so goed.
0: Oh, really?
1: Ja, fantastische
0: stand-up. Vulgair?
1: Glad nie.
0: Awesome.
1: Sy is very much girl power en plus size woman, en absoluut love her.
0: Ek
1: so
0: love vrouwmens comediante.
1: So
0: en as die probleem vir my is, I don't find a lot of them funny, want hulle raak te veel in a topic vas. Maar een van my top 3 favorite comediante of all time is vrou. So en sy kom uit Engeland uit en sy, ek dink tot vandag toe sy's die funniest comedian wat we see in my life. So ek love dit om dit by te sit.
1: Nee, bykie, hoor, gaan kyk bietjie Michelle Buteau.
0: Engels is slimmer.
1: Ja.
0: As baie mans comediante. They think deeper into things en dan sien hulle goeders wat ek, I'm like, wow, that's amazing. I love it, man. Love it. Then, ladies and gentlemen, we got Danny Dyer. Danny Dyer is an actor. He's been in the UK for quite some time. Most of the times you can't even understand what he says.
1: Ja,
0: Danny Dyer.
1: Hy is een van wat ek van net die verafsit was.
0: Ja, Danny Dyer. Ja, maar dis die area wat van hy afkom. Hulle allemaal praat so. It's
1: like he's trying to talk to me. It's so cute.
0: Het Skins gespeel, maar natuurlijk EastEnders is something quite big he used to play. You know, he was also called the Forest Whitaker Eye, a little bit.
1: Ja. As hy te ernstig raak, is asof sy brein bietjie short circuit.
0: But he's funny. He was 8 out of 10 cats, redelijk goed. Hy speel altyd die bad guy of iets, maar sy accent is verskrik. Ek wat in Engeland gebleid, sikkel nog steeds. As hy vannacht praat om het te kry. Maar baie goed. Goed in wat hy doen. En altyd baie sad, het vir baie audities gegaan in Amerikaanse goeders nooit gekry nie. En ek dink as gevolg van die accent.
1: Moet wees.
0: Nee, dis heavy.
1: Ek het een vriend van Engeland af en toe kom hy Suid-Afrika toe met klomp van ons vriende van daar af. En ons het so goed oor die weg gekom. Dan is asof ek en hy net nie met mekaar kon communiceer nie.
0: Yeah.
1: So ons het maar soos gehandsignal van mekaar. En dan praat hy met my dan sê ek soos Jason is baie oulik, maar ek weet nie een clue wat jy vir my sê.
0: Van waar af? Vir
1: jy is van Leeds af.
0: Ooh, nice,
1: So is baie diep, geen consonante.
0: Nee, is mompel.
1: Ja, dis is een mompel story. En dan letterlijk, hy praat met my, dan kyk ek vir Amanda, dan sê sy vir my, okay, sê dit. En dan praat ek terug met hom, en kyk hy vir haar, dan sê sy sê dit. Ja. Dit is baie moeilik.
0: Wie hoe fancy is die mense in Appelorijn? Nee? Translators. Nee?
1: Ja, vir Engels.
0: Nee, vir Engels. Ja, vir Engels. Goed, ja.
1: En dan nog iemand wat vandag verjaar is Anna Paquin. Sy is vandag 44 jaar oud. Natuurlijk groot naam van haarself gemaakt in True Blood. Voor dit het sy ook in Jane Eyre gespeeld.
0: Die mooiste mond.
1: 1996. Prachtige, prachtige dame. Sy het natuurlijk ook in X-Men gespeeld. X2, Scream 4 en She's All That, wat sy die sister was.
0: True that, man. True that. Dan, sy net my WhatsApps kon geantwoord, dit was as getrouwd, Rose Byrne. Not a crazy fan of her as a human. Want ik heb nog nooit erg baie van haar gezien. Maar haar acteerwerk en goed is wat altijd voor mij baie interessant. Ze natuurlijk gespeeld in Bridesmaids, wat ze baie goed. Ze speelt die snoebistische persoon baie goed.
1: Vreselijk goed. Ja. Alwin Neighbors, wanneer sy die crazy maas.
0: O, rarig. Rarig. En dan, wat ik al in gelab het, was in Spice van Melissa McCarthy.
1: Ja, dat is raar.
0: Dit was phenomenal.
1: Dit was baie goed.
0: Phenomenal. Een van my ginsteling all-female cast leads is die movie. Kijk, Melissa McCarthy is baie goed in wat sy doen, maar die Britse vroukie saam met haar is
1: Miranda.
0: Ja, Miranda is fenomenaal. En dan sy speel hier erratic. Ek moet eindelijk een baie bad guy wees, want ek weet nie wat ek doen nie. Phenomenal.
1: Eindelijk het ek net te veel kracht.
0: En dan Jason Statham.
1: Ja.
0: Jason Statham in that movie. Yeah.
1: Hy is rechtig high. Hy speel homself.
0: I had so many computer parts that I can pull out a computer.
1: Hy speel die letterlijk die hoe allemaal dink hy is.
0: Ja.
1: Ek denk, dis die stereotype van hom.
0: Heb jy al die bloopers gekeken van die movie? Toen jy saam vergins, man. So fun. Voor al Jason Statham, waar hy lach van sy eie reels. Ja. Dit is, it's
1: dit
0: my happy place.
1: Dit is my overt
0: vriendjes. Yo, hy is van, nog een Britse comedian daar.
1: Ja.
0: Nee, en fenomenaal. Dis hy wat Jimmy Carr die dag gevraagd te sê, van, do you like word games? To say, I don't think that's any of your business.
1: Huh? Ja,
0: very good guy, very good guy, ja.
1: Dan, nog iemand wat vandag vir jou, as jy nou ooit uitgevoel het in jou hele lewe.
0: Nee, wat ging je doen?
1: Matilda. Nee, Matilda, die fliek. Matilda, die klein meisje.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ze is vandaag 39 jaar oud. Mara Wilson, die actrice, sy het natuurlijk Natty gespeeld in Mrs. Doubtfire. En sy die titelrol gehad in Matilda. Ze was ook in Miracle on 34th Street. Wow. Sy is vandaag 39 jaar oud.
0: Was sy nie like 5 toe ons 20 was hier?
1: Dis wat ek nou denk, is hoe oud was ek toe ek met Matilda gekyk?
0: Ja, ons het Afrika, ons is die movie was seker like 15 jaar oud toe dit
1: ja,
0: uitkom.
1: Ja, baie later by ons uitgekom dan.
0: Wow.
1: Goedste.
0: I'm not mentioning one. Amelia Earhart, though.
1: Ja, en is vandag Amelia Earhart dag ook. So,
0: baie groot conspiracy theory rondom hierdie tannie. En,
1: ek geraak oor die Bermuda Triangle.
0: My groot ding is net, kan jy net dink dat as die lewe so was, en sy het dit survive en alles, die baanbreker vir dame aviators sou massief groot gewees.
1: Sy het dit nie jou leef nie, dit het al klaar so massieve impact gemaakt.
0: Maar haar missing made it bigger.
1: Ja.
0: Maar ek meen, hierdie vrou was, daar was hier een man wat nou by die tannie se kahoenes gekom het met wat sy gedoen het.
1: Wat is juist deel van die conspiracy theory?
0: 100%.
1: Is dat het beplan was, dat sy gekryd een groot naam.
0: Ja, jy weet, en die tijd was die man, was hy baie happy dat die vrou in sy lig gesteel het.
1: Ja, letterlijk.
0: Ja. Ja, ek het eindelijk gister gelag. Ek wou het vir jou stuur, maar ek het geweet wat de mood jy was. So,
1: it's touch and go.
0: Ja, daar is een ding met die naam van Matilda Syndrome. Mm-hmm. Of something like that. Wat een man credit van vir een vrouse uitvindsel of iets is dit. Mm. En toe het een vrouwmens een video gemaakt om te praat daarover. En toe het een dude die selle video gevat en net samen daar gepraat. Die selle tijd, but it was so funny. Dit was so snaaks.
1: Oh, wow.
0: Ja, just to prove a point, maar dit was baie funny. Toe wou ek wou nie beklei nie.
1: My ginsling TikToker op die oomblik, ek weet nie wat sy naam is nie, maar ek volg hom, dis a Korean ou, en dan hy lees so in die bed.
0: Oh, ja.
1: En dan kom
0: een video.
1: Hy maak die video en dan let's today I'm going to show you. She shows you how to make a pineapple juice. Yeah. It takes 2 minutes.
0: She just tripped over the thing. She's okay. Yeah.
1: Iemand
0: het hom nou daar geskets ook.
1: So baie.
0: Ja, daar is nog een ou, so groterig Italiaanse ou wat heeltyd dan sê, save your time.
1: Ja.
0: En dan doen hy precies dieselfde. So I appreciate people that save me time.
1: Ek waardeer dit. Want ek kan die horries kry. As ek die hele video van 3 minute kyk en dan sê hulle, follow for part 2.
0: Ek unfollow jou.
1: Hetzelfde.
0: Ek blok jou. Ek stuur vrot roos en na jou maatje. Like, ek irriteer die helik, man. I don't know, it's wat in my kop ingekom het, and I just went with it, okay?
1: Bindi Irwin verjaardag ook vandag, ons moet daar noem. Bindi Irwin is vandag
0: 28
1: jaar. Bindi, Steve Irwin's dochter. Bindi is vandag 28 jaar oud, absoluut gek oor haar, maar oor die manier wat sy nou ook haar eie dochterkie groot maak en haar leer van alles wat haar pa haar geleer het.
0: Ja.
1: So oude.
0: Luister, sy laaitie het toe hy begin het met die goed, gaan ek eerlijk vir julle sê, Piekie my geirk, sê ek, like, stop trying to be like your father. Ek het rarig.
1: Maar
0: toe ek jonk was, ja. Oh, maar ek was eina oor Steve. Ja. En toe dacht ek, wie wat, be yourself. Mm. Hy is so sy pa.
1: Hy is
0: alles wat hy doen, hy is nou so celebrity, maar die mense vrek oor die feit dat hy nie achterkom dat hy een celebrity is nie.
1: Ja.
0: Hy is so plat op en Steve was so.
1: Wat hy doen, wat hy nie so sy pa is nie, is
0: dans.
1: Die man het een sixpack.
0: Ja. Maar hy dans nou iets verskrikkeliks.
1: Ja, van hom sy hemp af toch.
0: Ja, well, if I was built like that, I would, my pa had altijd gesê, as ek een stem gehad het soos Bless Bridges en gebouw was soos Jan Wilken het ek op my handen geloop en gefluit in die straat af. Ja, so verstaan jy so, dit is ja.
1: Ach, ek weet nie, as julle slechte vrijdag oogend het so ver, gaan Google net.
0: Vrouwens, as julle slechte dag het so ver.
1: Well, mans, because julle
0: no, you don't wanna.
1: Robert Irwin, Calvin Klein shit. It's pretty.
0: Die standpunt en opinies is die van Lisa Marie en nie van Luisterief hem of Gerkie nie.
1: 100%, Robert Irwin is hot.
0: Well done, mis, boys, as julle nou rarig wil.
1: Ek mis die wiskunde gaan uitwerke. Kan ek sê hy is hot? Is it illegal? Maar hy is uitgenoeg, ek mag.
0: It's cringe.
1: Cringe maar weg, ek kijk lekker.
0: Cringy cringe, my. So ja, dat is wat het is, man. Is 4 minute net voor die tijd van 7 hier op die lekker luisterstas.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dagen wacht voor hierdie part nie. Je weet, jylle mense ding
3: dit
2: altijd...
3: Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, lichte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs bike toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie heet nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerus by Speedikoop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedikoop is...
4: Man, Speedikoop is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedikoop.

0: Sandy Thom, man. Daar is een van die grootste mic drop kunstenaars wat ek al ooit in my lewe gesien het.
1: Ja, sy is fenomenaal.
0: Mense het gesê, ja, jy kan nie sing nie. Jy kan nie sing nie. Toe gaan sy op daai tyd
1: ja,
0: op streaming.
1: Hou my wynglas.
0: Exactly, nee. Sy het op streaming opgegaan en vir die mense gesê, watch, toe maak hulle haar eie domein, sy sing live, en toe het sy 100,000 live streamers. Ek weet, voor streaming nog een streaming ding was.
1: Ja.
0: En toe val die mense oor aan, toe kies sy die kleinste en maak die song en verdwijn van die aardbol af. Ek denk, sy het nog so een of twee bygesit, but that was it, man.
1: Maar sy is fenomenaal. So ek love. En ek denk, sy het die innerlijke deel van ons uitgebring, vir ons besef het,
0: Made you think, ja. Ja, 100%, man.
1: Voor je begin gaan, I do wish I was a punk rocker.
0: Nee?
1: Ja.
0: Ek stem saam met jou,
1: loved
0: man.
1: Loved it.
0: Op die noot, is tyd vir ons om die eet beweeg. Nou, ons 7 uur nie, stuur die lekker luisterstasie.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vir alle die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister en nuus.
0: En hierdie bulletin die Hooggeregshof gaan vandag uitspraak lewer in Ramaphosa se dringende aansoek en Solidariteit sê die Reservebank het goeie oordeel getoon deur die rentekoers onveranderd te hou. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 7 uur nuus. Goeiemôre. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof lewer vandag uitspraak oor president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek vir 'n interdik teen die parlementêre ambtsklagkomitee. Hy wil hê die komitee se werksaamhede moet gestaak word tot sy versoek om die artikel 89 verslag tersyde te stel afgehandel is. Volgens die verslag moet hy vrae oor die Palapala skandaal beantwoord. Ramaphosa se prokureur advokaat Wim Trengove het verlede week aan die hof gesê die president se reputasie kan geskaad word en hy sal in die openbaar verneder word deur 'n ondersoek na vals aanklagte. Die vakbond Solidariteit het die Suid-Afrikaanse Reservebank se besluit verwelkom om die terugkoopkoers onveranderd op 7% te hou. Volgens die vakbond is die onlangse stygings in inflasie hoofsaaklik ten wyte aan 'n hoër brandstofpryse en nie monetêre beleid nie, wat beteken 'n rentekoersverhoging sou 'n geringe uitwerking gehad het. Teens die besin van Solidariteit glo inflasie sal afneem wanneer brandstofpryse daal. Hy sê om die rentekoers onveranderd te laat sal verligting vir huishoudings en ondernemings bring. Die Madlanga-kommissie het beslis dat die omstrede Noordwes-sakeman Suleiman Karim sy aansoek vir uitstel van sy verhoor vandag in die openbaar aangehoor word. Hy het aanvanklik gevra dat die aansoek in 'n kamera aangehoor word en hom beroep op sy reg tot mediese privaatheid weens 'n onbekende siekte. Die kommissie het gesê sy siekte, hospitaal en dokters mag nie geïdentifiseer word nie. Karim het vroeër van jare getuienis voor die kommissie erken dat hy sake gedoen het met die misdaad beskuldigde Busimusi Kat Matlala en Brown Magotsi. Die Build One South Africa Raad het die lidmaatskap van die partijse lid in die Gautengse provinsiale wetgewer Ayanda Ali na 'n interne tugproses beëindig. Die raadse voorsitter Steve Magulapa sê die kwessies wat tot hierdie stappe gelei het, word hanteer sedert Bosa in Julie verlede jaar die eerste keer aangedui het dat hy tugstappe gaan instel. Hy sê die partij het oor 'n lang tydperk herhaaldelike pogings aangewend deur ontmoetings, beraadslaging en bemiddeling om die saak op 'n minnelike manier te skik.
4: Ayanda Ali was given an opportunity to appeal the decision of the board as per the constitution of Build One South Africa, and she has elected not to appeal the decision of the board. Hence, the decision of the board stands that Ayanda Ali's membership of Build One South Africa has been terminated.
0: En dan ten slotte, die Amerikaanse Huis van Verteenwoordigers het die oorlogmagte resolusie aanvaar wat president Donald Trump Vietnam beveel om die weermag aan die konflik met Iran te onttrek. Vier Republikeine het saam met die Demokrate ten gunste van die maatreëls gestem, wat die stemme op 214 teenoor 208 gebring het. Die Senaat het ook 'n poging aangewend om Trump se oorlogmagte in Iran te beperk, maar dit was onsuksesvol. Die Senaat is 'n minderheidsleier Chuck Schumer sê net Trump en sy volgelinge wil oorlog maak.
5: The American people are against this war. They're against seeing our men and women in uniform get killed and wounded for a war that seems to have no direction or purpose. They're against hearing Trump and Hegseth lie about casualties. And they're definitely against paying over $4 for a gallon of gas. Donald Trump's war is ramping up, not winding down.
0: En dit natuurlik meneer Chuck Schumer uit Amerika. Nou sluit ons af met ons rand en ons sende.
1: Die rand verhandel teen R16.80 teen die dollar, R19.12 teen die euro, $22.37 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,031. Die prys van goud, $4,043.99 per fyn ons, met Brent-olie op $93.67 per vat.
0: Dankies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Daarom is jou 7 uur nies. Volgende volbulletin is om 8, nies hoofdrek om 30:30 en is altyd trots gebring en geborg deur Algoa.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM, weer.
0: Kom ons kyk jou laaste keer na die weer. Nou, hulle sê daar's geen waarskuwings uit vir vandag nie, dis net 'n bietjie brrr. Vestelike dele van die Oos-Kaap is bewolk in plekke langs die kus en naleende binneland met geïsoleerde reën en neerslag teen vanoggend, maar sal gedeeltelik bewolk wees tot koud en dit sal fyn wees vanmiddag. I don't know, whatever jy fyn sien, dis hoe dit gaan wees. Kuswind is lig tot matig suidelik, waarna lig sal draai teen later vanoggend. What is fyn? Dit's okay.
1: Dis Jy gaan nie klaar dat het koud is nie, maar jy gaan nie klaar dat het warm is nie.
0: Drie beerkies. Goue lokkie beer.
1: Bietjie.
0: Dan kyk ons aan die oostelike dele van die Ooskaap. Seer bewolk en koud met geïsoleerde reën langs die kus en alleen in binneland. Dit sal opklaar teen later vanmiddag. Ligte sneeuval wat verwag word oor die noord hoë grond teen vanoggend en aan jou kus wind is matig suidwestelik van 'n lig sal draai teen vanmiddag. So 'n bietjie koue weer wat verwag word vir die res van die dag en môre. En Sondag begin opklaar en mooi. En dan Maandag weer een. Plettenberg Baai op een minimum van 11, maximum 17 in Kane Gramstad, 9.15 in Tata, 7.15. Kumani Queenstown, 7.14, Robert Sebukwe en Granvernet, 8.16 graden. Kranok in Kuba, 7.15, Port St. John's, 14.18, Bishu.
1: Bless you.
0: 9.15, Kugompo, West London, 12.17. Jeffreys Baai is bij 11 en 18 graden. Uit de nacht dispatch, 10.16 en Port Elizabeth is op 12. En 17 grade net hier in die Tibega. Kyk 'n bietjie nader aan PE, sê hulle bewolk met geïsoleerde reën vanoggend, maar sal opklaar teen vanmiddag. Jou wind is matig suidwestelik van 'n oostelik draai. Teen vanmiddag minimum 12, maximum 17 grade Celsius. So ja, ons kan nie klaar nie. Ons bid vir reën en hy kom mooi aan, daarom nie vloede en skade nie. So ons is heel bly daarvoor, maar kyk maar net uit, jy gaan dalk 'n baadjie of twee nodig hê vir vandag en vir vanaand, veral met die reën wat so val. Een ding wat ek wel vir jou gaan sê is, ek is baie dankbaar vir die reën, maar die damp. Dis damp everywhere.
1: Ja, ek moet sê die humiditeit, my hare wil nie meer nie.
0: My neus hare kraal, dis so baie damp.
1: Ek het die ding nie achter, wat gaat die aan?
0: Lyk jy dan op prankies, jy moet so.
1: Nee?
0: Ja.
1: Ek het dit met my voorkop.
0: Nee, ouwe, dit is weird.
1: Ek het so, ek weet nie of het een menopause ding is nie, maar my kroon het geskuif. En nou weet ek nie meer hoe my hare te doen nie.
0: Wow. Jou kroon het geskuif. Hoe nou, skuif jou kroon?
1: Ek weet nie, dis wat ek nou vraag.
0: Dis die menopause, dis 'n malfunction.
1: As moontlik. Maar het geskuif.
0: Het jy 'n update gekry?
1: Nee, ek het definitief downgrade gehad. Want nou is my kroon nie meer hier. Nou het ek hierdie, wat is hierdie?
0: Dis 'n 5G. You know, met die 5G.
1: Ek wees nog vir gaar, ek het hierdie weird haarkies. Nie achterkant van my kop.
0: Amy, die selle, maar nie waarom.
1: En my haare lyk nooit perfect van achteraf nie. Jy moet nooit een foto van my van achteraf nie. My haare lyk terrible. Ek kan net voorstrek.
0: Maar dan gaan soos die een komediant het gesê, ja, hy loop reverse in, want mense het vir hom gesê, ja, he smells better from the back than he does from the front. So, jy moet nou net in reverse terugloop.
1: Nee, kan nie, mense moet nie agtersien
0: nie. Oh, moet hulle nie agtersien
1: nie?
0: Nee. Wow. So, jy draai baie in die rondte.
1: Ek gaan soos een hamster teen een muur begin loop.
0: Een hamster?
1: Ja. Hamsters het so teen die muur geloop.
0: True that, nee? Mm-hmm. My assie ook, met die inhoog. Maar ja, dit is wat het is hier op, of jy nou slechte aarde het of nie vermoorde, man, ons gaan het vir julle lekker maak. Wie julle hoekom? Because we're not gonna take it. Twisted Sisters, goeiemorgen.

0: insecure meisies. Ai. Wat van die insecure ouens? Ons moet 'n treffer daai maak. Daar's 'n hele paar van hulle.
1: Daar's 'n hele paar van hulle.
0: Ja. Hele paar. Hulle admit it, nee. Maar hulle is insecure, ja.
1: Net
0: so. Insecure. Van alle ouens wat so... Dit is altijd maar interessant om te kijken. En was, vooral in my keier daar, is dat jy kry 'n paar ouens wat sonder die dames se weet haar inskryf vir 'n street fight. Want, okay. Want hy het 'n ego issue.
1: Mm-hmm.
0: En oorals waar hy kom, dan wil hy bolle rol. Ja. Verstaan jy? Mm-hmm. En het gaan my kop altijd te boven. Jy het 'n prachtige dame in jou sy. Alles is fine, lewe is goed. Maak jy ook waar jy gaan nie. En ek sê dit baie keer in uit nagok, jy weet, dan ek en jy begin nou date. Verstaan jy? So ek en jy is uit 'n verhouding uit, ek sê verhouding, ek en jy gaan date. En dan gaan dan die een van die twee keierplekke op die dorp. Nou jou ex toevallig is ook daar, want daar is net twee keierplekke op die dorp. Ja. En dan loop jy in en dan is jy nou upset, of die ander persoon is upset, want ek date nou vir jou, maar daar is net 10 ouens en 12 goose op die dorp.
1: Mm-hmm.
0: Ek kan dit nie verstaan nie. Dan wil hulle die ouens vyslaan. En dan die ergste is, hy het 'n nuwe goose by hom.
1: Ja. Mm-hmm.
0: En dan help sy nog.
1: O, en pasop net dat jy in mekaar se rigting kyk.
0: Yesie man, like, hou op so insecure wees. Ja. Insecure, ouens maak my man in my kop.
1: Jaloesie is 'n lelike ding.
0: Ja, ouens, rarig man. Wie wat, allemaal het een vorm van jaloesie in hulle. Dis wanneer jy dit wys, wanneer dit jou karakter wys. Jaloesie is nie 'n ding nie. It's when you show people what it is. 100%. Verstaan jy? So ja, en ek wil ook net sê vir enige man se vrouens daar aan buitekant, nê? Met die jaloesie en dinge, as hy wil of sy wil, dan sal hy. Hoor? Ja, moenie laat hy vir jou raad voor die oortrek, jy ookie sy nie, en as jy alles in sy wereld is, sal die wereld vir jou omdraai, moet nie tweede beste wees. Okay?
1: Okay,
0: nee, true that, man, true that. So ja, kom ons krab ek hier rond op hierdie lekker luisterstasie, dames Zoe Insecure Meisies, Twisted Sisters, we're not gonna take it.
1: Yes. Yes, queen.
0: Yes, queen. Krab ek hier rond op Marula Media, gebalanceerd en betrouwbaar.
1: Want dan, jy kan die toep gaan aflaai, of jy kan net gaan naar marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrifte en sê, nieuwe tariewe op 60 handelsvennote. Die VSA het donderdag aangekondig dat hy weens kommer oor dwangarbeid nieuwe tariewe op 60 handelsvennote gaan instel. En is groot tariewe, dis 50, 60, 70% tariewe wat hulle instel.
0: Ek sien dat China, Japan, Suid-Korea en tientallen ander lande sal die hoortarief ook van 12,5% betaal. Die ander slaan laag. Kijk, het is hang af hoe kwaad Trump vir jou is. Is hoe hy hem lig. Suid-Afrika is natuurlijk op onder in die lys. Ons is al by die 30s en 50s. Ja, soos jy nou gesê het.
1: Ons blijf net stil nou.
0: Ja,
1: ons
0: is
1: het al vergeet.
0: Hulle sê die tarief wat voorheen was 150 dae het verval vandag.
1: Ja.
0: En toe sê hy, like, nee,
1: let me take you higher.
0: So ja, kom ons kyk maar net.
1: Expired, ons gaan hom extend.
0: Groot ding teen hom met die senaat wat teen hom gestem het vir die oorlog en die soldate. Ek weet nie wat daar regtig gaan gebeur nie, maar kom ons wens maar vir die beste. Voor ek nog aflees of daar is, well done aan die banke in Suid-Afrika om die rentekoers te los waar het is. So dit bedoel maar net, as jy skuld het, betaal jy nog dieselfde. As jy spaargeld het, kry jy nog dieselfde. Daar is niks regtig groot op of af daaroor nie. Daar is 'n paar van die finansiële slimmer mense wat gestem het vir die 25 basispunte, maar in globaal en as 'n kollektief het hulle besluit om dit op 7 punte te hou, which is amazing.
1: Majority rules.
0: Ja, ek is baie bly daaroor, vooral met die onsekerheid in die Midde-Ooste, en ek dink dit is een van die redes hoekom hulle dit gedoen het. Mm-hmm. Dan woord vir die dag, en dit is een van my gunsteling woorde in Afrikaans, agurkie.
1: Agurkie. Agurkie.
0: Agurkie.
1: Agurkie.
0: That's so a hoodie. That's so a hoodie. Agurkie. Oh, that's so a hoodie. Oh, I'm so good. And I love gherkins. Die soetes.
1: Ja, die sweet and sour.
0: Ja, soos my vrou ook altyd, sy sê, oh, let a gherkin op die burger, en I'm like,
1: yes.
0: Gee.
1: Love a gherkin.
0: Myself, nee.
1: Die beste.
0: Die crunch, alles.
1: Ek het altyd, daar's altyd a bottle gherkins en ingelegde eier in my huiskas, en dan loop ek vir
0: die onions are good, man.
1: Oh, love it.
0: Ja, volle eier. Nee, die klein volle eikies.
1: Klein volle is, en dan moet so'n bietjie van die bite is. Malwoord dit.
0: Ja, ek ook. Ek enige ding ingeleg, boom behalwe daai visgoed van jou van die Weskaap.
1: Ja, ek wil ook
0: nie
1: weet
0: nie. Nope.
1: Nooit in my lewe nie. Oh, draai my mogs my.
0: Ja, hier sê my twee foto's van Peter.
1: Ja, ek wil nou net sê, gepraat van insecure meisies. Hier sê twee opskrifte. Piet Viljoen verkies huisarrest bo aanhouding en Piet beskuldig staat van karaktermoord.
0: You do it yourself.
1: Maar een ding, een positiewe ding wat ek hieruit kan trek uit hierdie twee opskrifte so side by side van Piet.
0: Hy kan pout.
1: Hy het nie meer 'n wit sweetpak aan nie.
0: Nee.
1: Ja.
0: Hy het ge-upgrade.
1: Hy het nog steeds sy sonbril Alice Band, maar
0: yeah.
1: Hy het ge-upgrade nou.
0: Did you see they print that now? So jy kry 'n bril, is 'n Alice Band, maar dit lyk 'n bril.
1: Oh, wow.
0: So as jy hom terugdruk, dan lyk dit 'n bril op die kop, maar dit is eintlik 'n getangde Alice Band.
1: So, girls sal weet nie, as ons nou 'n Alice Band aansit, dit maak jou hare plat.
0: Dit doen?
1: Dit is nie lekker nie, maar as jy 'n sonbril insit, dan gee jy daai ekstra oomf in jou hare.
0: Okay.
1: So nou maak hulle Alice Bands, wat in 'n square shape is.
0: Oh, wow.
1: So het nog steeds die twee punten, so jy kan nog net so oorslaai soos Alice Band. Baie cooler.
0: Stuit in my haar weer te groei.
1: Ja, dit is baie cool.
0: Hierdie Piet story raak my baie interessant. Natuurlijk groot dinge teen hom. Die opskrif gister ook in een van die koerante is Piet sê hy is skuldig met 'n magdom goeders teen hom. So ons kyk maar uit vir daai maar.
1: Ek persoonlik is oor dit. Ek voel
0: nee, ek
1: so
0: slikker
1: te veel aandag nou.
0: Nee, ek stem, maar ek is net geïnteresseerd om te sien waarop die staat hulle saak bou.
1: Yep.
0: Want dit is net om te sien waar hulle het. Onthou net, hy het nog nie borgtog gekry. Nie, hulle wil hom nie laat gaan nie, al die type dinge. En een van die media mense op sosiale media het gister gesê dat op dieselfde tyd wat Piet in die hof was, was Mel dokument van SARS af ingedien.
1: Ja.
0: So ja, dis interessant. Net om te sien, onthou dit was baie...
1: Baie.
0: Verstaan jy so, ja.
1: Dan Mr. Beast het getrou met
0: ek
1: sy Suid-Afrikaanse liefde.
0: Ja.
1: Kyk nou net.
0: Daai vrou is lucky.
1: Sy gebore met die naam James Donaldson, Mr. Beast, het getrou met Tia Boysen. Hulle het op die 14de Julie hulle troue gehad. Ah, die bruiloffees van die miljardair. Goeie stuff.
0: Net om te kyk, nee. Sy net worth... Take a guess.
1: Te veel. Alles.
0: 2.6 biljoen dollar.
1: Wow.
0: Daai tannie het met haar dinges in die botter geval. Kijk, sy verdien dit. Don't get me wrong. Ek sê nie, sy is a money chaser. Ek geloof my, want Mr. Beast is redelijk slim ou. Een van die OG's van YouTube. Maar 2.6 bil. Wow.
1: Wow.
0: Wat
1: denk jy was op hulle menu?
0: Pizza. Mr. Beast is hier aan een flesje ook
1: nie. Glad nie, maar het was, dis is een sushi, wagyu, beestvleis en vis onder meer. En dan natuurlijk die trouwkoek was een wortelkoek.
0: Goeie tye.
1: Niet om het te balanceer.
0: Te balanceer, ja. Dan kyk de McKenzie by openbare beskermer verklaar oor miljoene vir sokkertoernooi. Nou, terwijl atlete fonds en samelings hou om vliegtuigkaartjes te koop, het die minister toesig gehou oor de wereldbeker Bonanza. Van 31 miljoen rand.
1: Abondanza.
0: Het is baie sterk paragraaf daai, hoor. Baie sterk paragraaf daai, ja.
1: Hier is een interessante een. Die HAT krijg nieuwe digitale tuiste. Die handwoordeboek van die Afrikaanse taal, of die HAT, soos ons omken, is online beskikbaar op een nieuwe webwerf met verbeterde soekfunksies en in tydse bywerking. Oh, love that.
0: Nee?
1: Alhoewel, ek hou daarvan om my HAT by my te. Wanneer ek blokkies raasel sê, dan sit ek met my woordeboek in my HAT.
0: Graag.
1: Het is altijd interessant.
0: Paul, nog interessant is, so praat oor die bokke, kiespapier boe jankies, reken uit bil. Nou, daar is een grote gewees op sociale media ook, waar die mense sê, daar is die plek in die bokspan vir XYZ of bla bla bla nie, right? So, my groot ding is dat, ek dink nie jy kan nou die stelling maak in Suid-Afrikaanse rugby met Dr. Rassie Erasmus, wat boor het is, wat allemaal een speelkans gee. Kan jy nie nou sê dat Piet of Koos of Jan het nie plek in die bokke, as jy nog self nie weet wat gaan aan nie? Verstaan jy? Dit moet een helse job wees. Ek meen, nou is amper 50 getekende springbokke.
1: Ja.
0: Het is nou daar gesien onder dit. En jy gotta pick the best. Take with you. So, it is what it is, ja.
1: Oh, ons sien uit naar die bokke se spel. Natuurlijk 2 weke wat ons nou nie bokke het nie. Vandaag het ons nou nie een kantlijn klets nie. Maar volgende week het ons wel een. So, ons gaan volgende week bietjie met Roelof Smit gesels.
0: Ek sien baie uit daarna.
1: Gaan baie lekker wees.
0: Local boy.
1: Moenie sê ek bring nooit vir jou enige iets nie. Hier bring ek vir jou een blauwbol.
0: Dankie.
1: Plezier.
0: Dankie. Mag ons brag as hy is oor hulle.
1: Oor die blauwbulle.
0: Ja.
1: Kijk, en toe ek vir Roelof ontmoette, toe sê ek, hoe was het om vir soveel jaar vir die blauwbulle te speel? Toe sê ek, jy weet, fantastisch, ons lekker uit so baie geleerd. Toe sê ek, en hoe voel het dat jy daarom net 3 maande vir die stommers speel? Het is seker hartseer saak, nee. Maar hy het daarom vir die stommers
0: gespeel. Wat was sy antwoord?
1: Maar net vir 3 maande uitgelag.
0: Okay.
1: Toe sê ek, as jy moet kies stommers of blauwbul, toe sê hy, springbokke.
0: Oh wow.
1: Goeie
0: antwoord. Wow. Ja, maar die groot ding ook wat ek sien op baie dingetjies deesdae is dat een van ons mees ek dink amper dit is die langste duo in Suid-Afrika wat sing en het nou vir die heel eerste keer 'n Afrikaanse sang uitgebring in oor die 60 jaar.
1: Oh wow, dit kan nie Jane Leoni wees nie want jy is te kalm.
0: Steve Ashley.
1: Oh.
0: Steve Ashley vir die heel eerste keer in sy hele lewe het 'n Afrikaanse liedjie opgeneem.
1: Oh wow.
0: Ja.
1: Dit is interessant.
0: Ja, kyk, hy man het 'n stem. Wow, daai oom het 'n stem. Daai oom is regtig fenomenaal in wat hy doen en dit is crazy. Crazy.
1: Ja,
0: so baie bly vir hom, man. Ek is baie bly, na 60 jaar gaan ons hoor wat hy gaan doen in die Afrikaanse musiekbedryf. En vir oom wat al in sy jare is, dink ek het gaan baie diep songs wees. Eerste song, Stormloop, geskryf deur Cherie.
1: Dat gaan goed wees.
0: Ja, verstaan
1: je. Kan maar skryf. Hoor.
0: Sy mag. Dus neemt alles van mij af.
1: Dit is omtrent dit. En onthou, jy het net so 'n paar minute om te gaan na ons Facebookblad, Grootberg Breakfast op Luister FM, en dan daar jou Triple L hijack te kies.
0: There you go.

0: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus sê die uur, president Ramaphosa stel die nasionale wateraksieplan bekend. Die voorsitter van die openbare beleggingskoöperasie se direksie, David Masondo, het bedank en Brittanje is gereed om homself teen Iran te verdedig. Bly ingeskakel tot 8 uur vir die volledige bulletin.
2: Okay, where are we going there now?
1: Dit is die hele tijd op en af en op en af. Ons allemaal raak, ja, ons gaan nie, dit is vrijdag, jylle, dit is vrijdag.
2: Lift operators, ja, so het daar wat het daar, ou barrio pjal. Daar wat het daar.
1: Maar natuurlijk is nou tijd vir die triple A. Ons het nog 4 liedjes wat ons vandag gaan vrystel.
2: Hoeveel?
1: 4.
2: 3.
1: 3.
2: 3.
1: 4.
2: 3. Sal nog een upgrade.
1: Ek sal een sing as jy nie in
2: is. Oh, dat is 4. Dat is 6. Dat is 6. Dat is 6.
1: Wat is ons nou? Ons het 3. Oh.
2: is 3.
1: Jaika het 4.
2: Hey, oh. Is alweer die favorites.
1: Nee.
2: Kijk vir my, ek is Jaika.
1: Gaan jou skel.
2: I love you. You look so good yesterday, nee? Ek wil ons soms soon, ja. Mm-hmm. So, dit is nou tyd vir ons om die te beweeg na die lekker dinge toe. 32 minuut en net na die tyd van 7. Is amper tyd vir die Hi Jack.
3: Nee man, waar is my sleutels?
4: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
3: Die hele bos.
4: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
3: Ja, alles.
4: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
5: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutel Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstand.

0: elektriese sertifikaat. Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voëlhuise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
1: Skryp jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawe liekies op die lekker luisterstasie.

0: Oh, die fluit.
1: Oh, nee.
0: So bly ek het hulle live gesien voor alles gegaan het. Ja, nee, so
1: maar nou is hulle weer op tour.
0: Ja, nee, dame, maar, ja, nee, nee, ek vat niks weg van die nuwe dame af hier, maar dis hier ook set vir my nie.
1: Het is
0: Roxette, verstaan jy? So dit is, so dit is nou vir my bietjie anders. Dit
1: is anders, nee.
0: Ja, is bietjie anders as dit. So maar ek is regtig, ek is ewig dankbaar. Mm-hmm. Was ek, my sister Chantel Bosch, en allemaal het ons het saam gegaan, wat super, super cool was, man. Dit was regtig baie cool. Al die mense, al die veld voor dit.
1: Die een band wat gereeld hierna te gekom het.
0: Wat Roxette, ja. P.E.
1: Ja,
0: ek dink was 4 of 5,000 mense daai aand gewees.
1: En Brian Adams, hy like ons ook.
0: Ek is bly, man. Dankie, Brian. Maar dan was treffers, niemand anders is Van Halen, Jump Rock, Set, Joyride, ja, ek weet ek het 2 Engels gespeel, but hey, hoe daar gesê op TikTok dis daar, what you gonna do about it? En dan het ons Jacobus met Verby Dans, splinter nie betreffer.
1: En na sy reese sukses met Mila, het Jacobus hierdie liedjie Verby Dans ingebring, en is 'n liefdesliedjie wat gemaak is vir dansvloere, braaivure en wintersaande.
0: Ah, perfect!
1: Lekker! Ons gaan Verby Dans. Dan het ons nog 2 treffers wat opkom, en het natuurlijk die een is Bernice West en Bartu, wat samen liedjie uitgebring het, dank die heren vir jou, en natuurlijk Rian Benadi met lof.
0: Ja, Rian is Rian, man, maar ek moet vir jou sê, ek het 'n stukkie al gehoor van die Bartu en Bernice liedjie. Wow. It's a beautiful song.
1: Ja.
0: Beautiful song. Kijk, Bartu het een baie unieke stem, but so is Bernice. Sy is baie uniek in wat sy doen.
1: Baie uniek. En sy is in al collab fase, denk ek.
0: Wie wat, ek
1: baie denk, collabs ja, het sy nou opdraai.
0: Ek denk die record labels probeer nou cross-contaminate met fans.
1: Ja.
0: Ek dink, jy weet, Lisa, jy het jou fans, ek het myne, so kom ons sing saam en ons kyk bietjie of ons mekaar kan oor en weer vat. Jy weet, as jy teruggaan na Jacob Swan, hulle met Lief, het vir hulle verskriklik baie beteken vir Jacob Swan. Mm. En dieselfde soos met Dion Groot, Jackie Lou, met Hou My Dop, het het baie beteken vir hulle met cross-contamination. So, ek laam die feit dat hulle dit doen, want dis een musiekbedrijf. Mm. Nie 10 kunstenaars, ja, een musiekbedrijf. Ja, so dit is my baie cool. Maar ja, dit is 14 minuut net vir die tyd vanavond, amper tyd vir die verjaarsdag, so as jylle wil los, asseblief gaan op sociale media, Grootberg Breakfast, drop a comment, en ons klap het vir jylle soos een map het op die lekker dinge. Paar kinderstories wat ons nog aan deurwerk in vandag, ek moet net onthou, want ek het 'n paar screenshots en screen recordings, en ek bly vergeet.
1: Skermskoot uit.
0: Ja, ek bly
1: vergeet. Op dit ook kan doen.
0: Nee, ek het gisterand geskrik, want ek sien toe 'n opskrif wat sê, Russia joins Iran war.
1: Oh.
0: And I'm like, no, dit was het fake.
1: Dankie toch. Dankie toch vir fake news.
0: Ja, ek het hierdie gisterand gesien, en hierdie is nou my slogan vir die volgende 12 maande.
1: Okay.
0: You can't give life more time, so give the time you have more life.
1: Oh, dis mooi.
0: Nee?
1: Dis mooi.
0: Dit was vir my so super cool om dit te lees, en net te weet wie wat jy het nog gekeze in jou alledaagse dinge. Baie keer kom ons by 'n punt, en dan dink ons by onself, wie wat, het werk nie meer vir my nie, of het raak te veel vir my, of whatever. You're okay, man. You're okay.
1: Oh, saai. En hierdie week is juist die bewys daarvan, want is vrijdag daarom, so het hier een week gemaakt, joh, wat een week. Wat een week.
0: Een robbe ene, nee? Ja, nee, it was a roughish one. Mm. It was a roughish one.
1: Was woes.
0: Maar ons vat hem dier, ons vat hem lekker dier, omdat het is ook juli, so July, we don't, is amper Augustus, September, Oktober, November, December. Ons is nou op die
1: August, September, Oktober, November, December.
0: Vakantie! So ja, ons is Hercules. Ons is heel opgewonde oor dit. Ja, ek is baie opgewonde oor dit, man. Gaan op Israel toe, wat ek super,
1: ja.
0: super opgewonde.
1: Jy het 'n besige tyd wat voorlê.
0: Ja, ek is heel opgewonde daaroor. So ek mind die, ek Israel, dit is my grootste. Ja. Dit is die trip van my lewe.
1: Ja, ek kan dit.
0: En ja, ek het gedink ook, ek gaan dit 'n volle series maak op socials. I'll do that, maar ja, ek is baie opgewonde.
1: Fantasties. Daar is so baie ding om nou uit te sien, en selfs hierdie naweek is al baie ding om uit te sien. Want die Hoenderhok Slaghuis vier sy eerste verjaarsdag en wil dankie sê vir elke kliënt sy loyale ondersteuning met fantastiese verjaarsdag aanbiedinge vanaf die 22ste tot die 26ste, soos tot en met Sondag toe, solank die voorraad hou. Heel en half vark R46,99 per kilogram, bok maak jy die hoender vullet stikke R59,99 per kilogram, geelvlet T-bone en klapsteiks R109,99 per kilogram en geelvet rampsteiks R139,99 R1.90 per kilogram. Kom geniet 'n potjiekoskompetisie op Saterdag 25 Julie. Inskrywing is gratis. Wen fantastiese pryse terwyl alle potverkope aan liefdadigheid geskenk word. Dit is baie lekker. Jy kom, jy maak jou potjie, dan kan mense dit by jou kom koop en al daai geld wat hulle dan maak van die potjies gaan hulle dan vir liefdadigheid.
2: Altyd 'n lekker vibe.
1: Absoluut fantasties.
2: Altyd 'n lekker vibe.
1: So kom vier die eerste verjaarsdag van Hoenderhok Slaghuis. Kontak vir Petty op 084-401-3377. Want hy luister vir hem gaan ook rechtstreeks uitsaai vanaf 9 tot 12 met Ian Diedriks daar vir die top 20.
0: Lekker Petto. So ja, dit is dames en heren die 24ste Julie. Heel gaan my stem.
1: Ons, dat is iets fout vir oogend.
0: Hy het my aangesteek. Sorry. Ek bring my inner Nathaniel uit. Nee, het maak my bang. Die tyd is redelik lang. Kom ons kram ek hier rond. Ja, nee. So, die groot ding is, dames en heren, dit is nog Julie vir 'n paar dae vir omtrent 'n week. So dit bedoel, jylle het minder as 'n week oor om Kersfees in Julie te vier. So met luisterdem. So begin jou adverteringsavontuur hier by ons met 20% afslag op geselekteerde pakkette. Maak jou besigheid of jou funksie vandag nog radioaktief. Stuur die e-pos na bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede. En asseblief moet nooit vir jouself sê, jy kan dit bekostig nie, praat met LuisterFM. Jy sal verbaas wees hoe goed ons pryse is teen enige stasie in ons stad. Mm-hmm. And I know this for a fact. Ja. So jou kom gesels bietjie met ons, kom ons help jou. En ek sê altyd, onthou net gou gaan. Jy borsel jou tanden met geadverteerde tandepaste. Jy ry in 'n geadverteerde kar. Jy slaap in 'n geadverteerde bed. So moenie omdraai in jou besigheid kyk en sê advertensie werk nie.
3: Rebecca Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: Hallo, mooie stem en baard doen Bernice, man. Oh, man, dank je voor jou.
1: Nee.
0: Absoluut beautiful. So, Jan, het is wat het is. Luister, FM is nou tijd voor ons nieuws.
2: Twee woorden kan zo baie betekenen als het er gebruikt wordt. Lief jou, dan voel jij. Kom hier, dan volg jij. Succesvolle project, dan vier jij. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM nuus.
0: In die bulletin, president Ramaphosa stel die nasionale wateraksieplan bekend en die voorzitter van die openbare beleggerskorporasie se direksie, David Masondo, het bedank. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou 8 uur nuus, goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het die nasionale wateraksieplan bekendgestel om die basiese oorsake van die watervoorsieningskrisis in baie munisipaliteite te hanteer. Die plan sit strategiese ingrypings uiteen om die krisis op te skort, medium en kort en langtermyn aan te spreek. Hy het in Februarie die aanstelling van die nasionale waterkrisiskomitee aangekondig en beloof om die waterkrisis te beëindig. Ramaphosa sê die plan bied 'n duidelike en praktiese raamwerk om watersekerheid vir alle landburgers te bring.
4: Our priority is straightforward. We must keep water flowing. We will deploy multidisciplinary technical teams to our various municipalities that are in distress. We will accelerate stalled infrastructure projects and we will reduce water losses.
0: Die jong minister van Finansies David Nsondo het bedank as raadvoorsitter van die openbare beleggerskorporasie. Dit volg ten midde van 'n bestuurskrisis by Suid-Afrika se grootste batebestuurder. Sy bedanking volg na die voorlopige skorsing van die uitvoerende hoof Patrick Glamini en die bedanking van 6 nie-uitvoerende direkteure. Maar Nsondo sê sy bedanking is in belang van die land en voorgesette bestendigheid by die OBK. Hy sê tydens sy termyn het die raad gesamentlik opgetree ter goed der trou, gebaseer op gesonde regsadvies en ooreenstemming met die beginsels van goeie bestuur. Statistiek Suid-Afrika sê skuldverwante siviele hofsaake het in die 3 maande tot Mei toegeneem. Die aantal siviele dagvaardigings wat verskuld uitgereik is, het met 1,4% gestyg, terwyl die aantal siviele vonnisse in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar met 7,4% toegeneem het. Vanani Kwanda van Statistiek Suid-Afrika sê die totale waarde van siviele vonnisse het ook toegeneem, wat aandui dat groter bydra skuld deur die howe toegeken word.
5: The largest positive contributor to the 1.4% increase was the other debts category. The total value of civil judgments recorded for debt increased by 13.8% in the 3 months ended May 2026 compared with the 3 months ended May 2025. The money lent category was the largest positive contributor.
0: En dan ten slotte, die Britse regering sê hy is gereed om homself te verdedig teen Iraanse missielaanvalle. Dit volg op 'n dreigement van die Islamitiese Revolusionêre Waagskorp, nadat Amerikaanse B-1 bomwerper vir die eerste keer hierdie week Iraanse teikens vanaf die RAF Fairford in die suidweste van Engeland aangeval het. Die besluit kom van die nuwe eerste minister Andy Burnham en brei vorige ooreenkomste uit wat die Amerikaanse magte toelaat om Britse grondgebied vir verdedigingsoperasie te gebruik. Die korps het gedreig om die RAF Fairford aan te val en sy enige basis wat gebruik word vir agressie teen Iraanse gebied is 'n wettige teiken. So opregtig nie dit gebeur nie, het kan dalk net die begin van 'n baie lelike ding wees, maar ons sluit af met ons rand en sente.
6: Die rand verhandel teen R16.83 teen die dollar, R19.15 teen die euro, €22.40 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,309. Die prys van goud is $4,030.33 per fyn ons, met Brent ru olie op $94.22 per vat.
0: Dankie, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende bulletin is streng met tyd van 9 so met JK op JKB.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel. WhatsApp ons op 082-333-367. Luister FM.

volg ons op Instagram @luisterfm. Sê vir my net hoe. Gee vir my net toe stemme om op te maak. Sê vir my net waar. Iemand soos jy in 'n plek soos die.

0: Manari op sy best hier by Lekker Luister Stasie, 25 minute net aan die tyd van nag. Sam, sy's beautiful om daar te luister. Jy kan altyd sien Rian het 'n regtig uitkenbare stem, man. It's amazing.
1: Beslis.
0: Is 'n regtig amazing.
1: Ek is happy dat nog het mooi lirieke.
0: Is nog 'n foto wat om te doen met jou horings.
1: Hoe is dit? Ja. Ek hou daarvan.
0: Ek het daai acting gelyk gisteraand wat ek jou gestuur het.
1: Dalk 'n konteks uitgee vir hierdie, maar in elk geval. Dis baie mooi, ek hou.
0: Lisa het 'n hele paar skedels, as ek dit so kan sê, wat deur die plaas wat ongelukkig afgebrand het deur gekry en om die herinnering en alles het hulle dit gehou en toe het ek gisteraan die coolste ding gesien. Ek dink dit lyk so rustiek en so mooi. Wow, en as jy hom op frame sit en jy sit hom so bietjie af met 'n lig agter. Gorgeous.
1: So ek het een van die skedels wat ek reeds iets mee gedoen het, is 'n koei skedel wat nou bo my braai
0: hang. Het hom ons gebedazzle.
1: Ek het hom gemandala en bedazzle en mooi gemaak. Dit was regtig nice. So nou het ek nog 'n baie groter koei skedel wat enorm is en dan kudu skedels en hele paar van hierdie en die horings is nog so pragtig. So ek wil definitief iets met dit doen.
0: Jy moet, man.
1: Ek kom uit 'n jagfamilie uit. Alhoewel ek lief is vir diere, weet ek hierdie is op die regte manier gedoen en baie van dit kom, soos jy sê, uit die brand van my familie se plaas in Bathurst, wat my oom vir my gehou het.
0: Oh, goeie tye, man. Goeie tye.
1: So, ek wil net herinner, daar is soveel nuwe musiek wat op pad is vandag. So, J.K. het 4 nuwe vrystellings vandag. Lisa Nell, Roman van der Kuil, Stefan Versagie en Taryn Lam. Almal met nuwe vrystellings. En dan gaan Big Nick vanmiddag BBQ en Cardi B se nuwe liedjies vir julle vrystel.
0: Cardi B.
1: Cardi.
0: Wow, nou net sê, jy sê, dis baie nie luister FM nie.
1: Nee, Kari met die K.
0: Okay.
1: B.
0: Okay.
1: Kari B.
0: Ja, daai gaan 'n groot... Ek dink mense wat daar gaan search en dalk net verkeerd tik, gaan iets heeltemal anders kry.
1: Ach, Gertie.
0: Ja.
1: Ag, as jy het gemis het vandag se woord vir die dag.
0: Is agertjie.
1: Is agertjie wat 'n gherkin is.
0: Ja.
1: Maar nou is dit net agertjie.
0: Ek like it. Dit werk vir my. Dit werk vir my. Ek is net gou besig om al die honderde WhatsApps te clear hierso.
1: Ja.
0: So alles is weer terug op normaal. WhatsApp is weer back online. Is jy onskuldig? Dis hoe sê my ma?
1: Ek is seker dit was Jaco.
0: As ek dink dieselfde. Want dan sê my sy fame.
1: Maar die WhatsApp lyn werk weer. Baie dankie aan ons tegniese span en natuurlik vir ons luisteraars vir julle geduld. Natuurlik trek om deur. Julle kan nou sommer die WhatsApp lyn weer breek en Jake se broer.
0: Julle kan, man. Maar ek wil net sê dat dis nie onskuldig enigiets is daai nie, maar WhatsApp nooit geweet jy as julle ook weet aan julle sinne dat nou en dan aan stop WhatsApp jou om jou deur 'n audit te sit. It's crazy.
1: Om te sê hoekom is julle so besig?
0: Ja,
1: dankie dat julle ons so besig hou. Ons waardeer dit.
0: Dis nana, man. So net vir die mense te sê Darlan dip is toe. Ja, so 'n klein bietjie van 'n verkeersophoping vir meeste van julle so byt maar net vas sit terug relax soos Floyd sal sê take it easy maar ja dan vat ons hom lekker hier amper tyd vir die nuus hooftrek hier op die Lekker Luister Stasie en dan is dit amper tyd om te groet maar onthou julle kan kontak maak met JK 082-333-667 en om seker te maak alles is Shana na dan kan julle dit so doen en soos Lisa gesê daar's klomp nuwe releases vandag om 'n Vrydag vir jou op die beste te maak
1: lekker.
0: It's gonna be good man.
1: Oh, God of fun is lekker. Julle is Vrydag in die baai en is Vrydag in
0: Memel, Pofadder, Parys, Kanada.
1: Op Parys.
0: Is dit al Vrydag in Kanada?
1: Ek weet nie.
0: Ja,
1: is
0: nee.
1: Iemand van Kanada?
0: Ja, dit is. Hulle is voor ja,
1: dit is voor ons nou.
0: Loop so. So ja, dit is.
1: Asof ek weet wat dit betref. Jy het nou net 'n ching chong cha daar gedoen in
0: die lig. Dis die tydlyne mos. Tydlyne loop mos so.
1: Hy die lig gemassage julle met die palm van sy hand. Ek weet nie mooi wat dit beteken.
0: Maar jy bedoel wat ek verstaan. Dis dit werk. Ja. So, ja, kom ons gaan liever sien na ons nuus hooftrekke toe om seker te maak, hier is al die lekker dinge. Ek vra verskoning vir al die verjaarsdag boodskapies wat dalk deurgekom het en ons nie kon lees nie. Happy birthday is 'n globaal.
1: Jake, gaan hulle almal vir julle.
0: Ja, stuur hulle deur. Net as ons klaar is, dan drop julle dit soos 'n disprint en dan maak ons dit lekker. Kom ons gaan kyk wat sê alles op die nuus hooftrekke. Die tyd is nou 30 minute net na die tyd van 8.
2: Luister FM, nuus hooftrekke.
0: Beskuldigde van DJ Varas se moord verskyn weer in die hof. Die polisie ondersoek dispatch moord en staatsbewonspeler Suid-Afrika se staatsbewonspeler veldtog begin en aan Indië se eerste private ruimtevaartmaatskappy het suksesvolle vuurpyl in 'n laaarde baan gelanseer. Dit is die nuus hooftrekke dit lyn reg uit tot by jou nuus om 9. Dis hoeveelste keer wat ons nou al hoor van Indië en space. Nee.
1: En is, hulle was maan toe. Sonder om vir enige man te sê, was hulle al maan toe.
0: Ja.
1: Nee?
0: Hulle sê so. Is baie maklik om iets te doen en niks bewys nie.
1: Ja.
0: Verstaan jy?
1: Daar was geen foto's nie.
0: Want dat die moeilikste ding in die hele wêreld, nê, nee, die moeilikste ding in die hele wêreld is om jou punt te bewys as iemand dink jy skuldig sonder bewyse. Mm. Verstaan jy, soos wat iemand vir jou sê, ek weet jy was daar, ek weet jy was dit, ek weet jy was daar, en dan, hoe weet jy dit? Nee, maar ek weet het, verstaan jy? Iemand sê, Canada is behind us, I can fit into one of those artist suitcases. Well, you could, they're already there, so you get a better run fast now. Maar ja, hulle sê, Canada is behind us. Ha, we know what they don't know. So ja, dit is wat het is, kom ons gaan die in die winkels toe.
3: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
4: Krane drup, toilette lek, wat nou?
5: Bel Johan Plumbers.
4: Johan Plumbers!
6: Waterprobleme, weg in een hoogbank.
7: Van geezers, Jojo tanken, krane, toilette. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannig op sedert 20/7. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijse. 079-388-2483.
8: Johan Plumbers! Jy lyk so dors vir my.

0: Ja, jy kan mense confuse vroeg in die môre. Heeltemal te vroeg vir die goeie. Heeltemal.
1: Dis jy wat
0: voel skoon moeg nou.
1: So hier is my vraag. Kom ek som dit gou vir julle op, nê? Op die oomblik is dit 3:00 in die oggend in Kanada. Give or take a few seconds, nê? En in New Zealand is dit saterdagmiddag.
0: Ja. Yeah.
1: Maar hier is dit nou amper noenontbyttyd by ons. So as ek nou vlieg van New Zealand af Kanada toe, vlieg ek eergister toe.
0: Okay, so om vir jou te sê wat ChatGPT sê, as jy maandagoggend 10:00 vlieg uit New Zealand uit, en jy vlieg Vancouver toe. So jy styg op maandagoggend 10:00, jy land in Kanada maandagoggend 4:00.
1: So ek het die hele dag teruggegaan.
0: Teruggegaan.
1: En ek as jy die hele dag getravel om 'n dag terug te gaan.
0: En as jy dan maandagoggend 8:00 uit Vancouver uit opstyg, land jy hier dinsdagmiddag 1:00.
1: Wow.
0: Ja, dis confusing.
1: Maar dis wat ek nou sê is, soos dit is nou môre middag in New Zealand.
0: Ja.
1: So as ek nou vlieg in New Zealand môre middag nou.
0: Ja.
1: En ek vlieg Vancouver toe, dan land ek Sondag New Zealandse tyd Vrydagmiddag in Kanada. So ek het eergister geland.
0: Well, you would still land the same day. Want die tyd gaan nog steeds aan in Nieu-Seeland, maar jy daai tyd wat aangaan.
1: Ja, maar die tyd gaan terug in die land.
0: Dis dieselfde soos as jy
1: 13:00 verskil.
0: Maandagoggend uit Nieu-Seeland uit opstyg en jy doen Vancouver en Johannesburg direk, het jy al daai travelling gedoen in 'n maandag.
1: Ja. Maar dis hoekom ek sê,
0: Lisa.
1: Maar dis hoekom ek nou sê, as jy vlieg in die aand uit Nieu-Seeland uit, nê, dan is dit 2 dae anders. So as ek maandag aand...
0: Maar tyd staan nie stil nie. Like the 13 hours still goes with you.
1: Ja, die 13 uur gaan nog steeds saam met my.
0: Ja.
1: Maar ek gaan my tyd moet terugdraai met die hele dag in Kanada.
0: Ja, dis te veel, ja. Ja.
1: So met ander woorde opgesom, as jy nou vlieg uit Nieu-Seeland uit, dan gaan jy vanmiddag land. As jy nou vlieg uit Nieu-Seeland uit,
0: dis te vroeg, Lisa.
1: As jy op 'n Saterdag aand vlieg uit Nieu-Seeland uit, dan gaan jy 'n Vrydagoggend land in Kanada.
0: Die crazy ding is, jy gaan vir iemand sê, luister, ek is in Nieu-Seeland nou, ek gaan gou Kanada toe, net gou vir 'n meeting, en dan gaan ek 2:00 daar wees, dan kom ek terug na Suid-Afrika toe.
1: Ja,
0: ek sien jou môre.
1: Ja,
0: ek sien jou môre.
1: Dan was ek 0:30 weg. Dis wat ek hier verstaan, want die kaart lê mos nou plat, maar as jy hom nou rond maak.
0: Maar nie vergeet nie, wel luister, jy gaan nou 'n hele paar mense opset, die kaart lê plat en maak hom rond, want van die mense sê die aarde is plat, maar my brein voel baie plat nou met al hierdie conversations.
1: Dis ek kom beskik nie my saak. Maar hier in Suid-Afrika is dit nou 22 minute voor 9.
0: Jo.
1: Net so dat jy dit weet. Nee. Wat sê my oorlosie? Want my oorlosie wou nie vir oggend tyd lees
0: nie. Nee.
1: My oorlosie was in Kanada.
0: Ek sê vir jou so. Ek sê vir jou so. Maar wat nie in Kanada is nie, dames en heren, is natuurlik die Pretty in Pink. Nou, aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5 kilometer pretloop. Aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Nou, 4 vroue se veerkragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroute. Verskryf vandag in en as jy inskryf, voor Saterdag kry jy 'n gratis T-hemp en geskenk sakkie. Kies ook uit die stylvolle aanlyn handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by die vroue van alle ouderdomme vir oggend en welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer aanlyn by ladies5km.co.za. En natuurlik op hulle webwerf kan jy daar gaan kyk vele dingetjies wat jy daar kan koop om jy pretty in pink te maak vir die dag as jy nie wel het nie, maar dit is altyd lekker om in die tema te wees.
1: Asai, net om julle opgedateer te hou, die What

0: WhatsApplyn hier by Laster FM is nou reggemaak. So julle kan maar julle WhatsApps deurstuur. Ek sien ons baie wat deurgekom het. Baie jammer dat ons hier vanoggend na deur gewerk het nie. En hier na verjaarsdag is stuur dit gerus vir JK. Hy sal daar deur werk vir julle.
1: It's crazy, crazy, craziness.
0: Iemand sê nou, maar die tyd nou in Nieu-Seeland is 18:37 vrydagmiddag.
1: Maar ek het nie tyd gegee vir ChatGPT nie. Ek het net vir hulle gesê.
0: Ja, maar jy het gesê saterdag daar.
1: Ja, maar onthou gevas, ek het nie tyd vir hom gegee nie. So when I said that time and date, time to flown, to say die tyd is nou 7:20 en die aand is 10 ure vorentoe. So dan sit vanaand 20 oor. Ek het net nie van maybe this is a day ahead.
0: Ek hou van my teorie. Ek wil net time travel. So Antoinette, jy is reg, maar ek gaan nou by my standpunt.
1: Maar jy het nog steeds, jy gaan een hele dag travel van hier af Kanada, Suid-Afrika, is alles gedoen in een dag, as gevolg van die tydlyne.
0: Ek wil eintlik net enige plek toe gaan waar ek gister toe gaan. Nee?
1: Jy gaan net vroeg met ry.
0: Ja, maar dis kom ek sê, as my vlug 6 uur die oggend is, dan moet ek net gaan na 'n plek toe wat 12 uur verskil het, dan sê ek 6 uur môre aand, 6 uur gisterand daar.
1: Sien jy, dis hoekom. Verstaan jy nou hoekom, Antoinette, hoekom ons die mekaar raak? Verstaan jy? Want is daai tussen my en Lisa wat oorals is, dan kom daai conversations hier. Ja, dis 7:20 vanaand in Auckland. Ek het hom die tyd gegee, ek het net die hele, if you go, then you go, where we go, here we go.
0: Ja. Ek wil het kompleks maak. Want ek wil gister toe vlieg.
1: Ek is moeg nou. Ek gaan net groet. Okay. Kom ons sê net.
0: Ek gaan nou klomp goed uitwerk en heel dag vir Gertjie stuur. Vlugte.
1: Oh, it's good
0: Dankie
1: to be
0: alive. Dankie toch is vrijdag, julle. Dankie toch.
1: Gertjie. So, ja.
0: Ach, Gertjie.
1: It's a thing now. So, ja, het werkt hier. Heb je lekker luisterstasie. Om blij geskakel as een nieuwe song wat uitkom, Hart van een Leeuw, boek van Blerk. Ik weet niet of je nog gehoord, het is so mooi, man. So mooi. So, ja, blij geskakel. JK is net in ons, soos wat julle weet, elke weeksdag, maar altijd vrijdag, 9-12. Jullie kan die mis nie. Ek los julle een paar treffers wat julle kan deurluister tot en met dit deurgaan na sy tyd toe. Sê, ja, asseblief julle, as julle naweek enig iets doen of enig iets ry, asseblief moet nie drink en bestuur nie. Moenie net dink aan jouself, jy dink aan die mense en die liefdes om jou, want dit is belangrik dat ons ook bietjie groter is onsself dink. So ja, ek vang julle Sondag op geloof as 'n werkwoord hier op die lekker luisterstasie. Tannie het my nou daag geskel. Toe sê vir my sê, ja, ek moet nie so afvat op. Sê ek, man, kan nie, as ek in die Kaap is, is dit moeilik om uit te saai van daar af. Maar ja, dit is 18 minuten net voor die tijd van 9. Cheers vir eers. Lies, lekker naweek.
0: As saai, sal vir julle, ek vang julle weer maandag reg hier op die Grootpak Breakfast.
2: Ek vra net vir jou.

ontwikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Jou naam kom nooit na vore, nie in grauw geregskantore, nie in lers oor verhoor nie. Jou diepste, verste spore loop ook dood. Ek kan dit nie verduur nie, daar is geen saak en geen dossier nie, nie een deur wat nog skarnier nie, en jy weet dat jy is nie hier nie, word soos lood. Ek bly op soek na lang vermiste mense, maar almal bly my onenhaalbaar voor. Jare skuf tot nevels voor die lense, en die hart verloor maar mettertyd die spoor. Die hart verloor maar mettertyd die spoor. Die stad bars uit sy nate, en die rustelose strate, sonder jou is leeg verlate, en ek weet in wat er mate. Ons praat soms soos tevore,

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, beskuldigdes van DJ Warra se moord verskyn weer in die hof. Die polisie ondersoek dispatch moord en Statebond spele dan Suid-Afrika se Statebond spele veldtog begin. Die twee mans wat daarvan beskuldig word dat hulle Warwick Stock vermoor het, sal na verwagting vandag na die Hooggeregshof in Gauteng terugkeer vir 'n voorverhoorkonferensie. Victor Majola en Armando Pakula staan tereg op aanklagte van voorbedagte moord en sameswering om moord te pleeg. Majola word daarvan beskuldig dat hy die moord georkestreer het, terwyl Pakula dit na bewering uitgevoer het. Pakula het voorheen aangedui dat hy van voorneme is om aansoek te doen vir regshulp. Stock ook kent as DJ Warras, is in December buite gebou in Johannesburg se middestad doodgeskiet. Die polisie in die Oos-Kaap ondersoek die moord op 'n man wat verlede maandag in dispatch dood aangetref is. Volgens die polisie is die liggaam van 'n man, vermoedelik ongeveer 21 jaar oud, in bosse naby 'n slagpale ontdek. Hulle sê sy hande was ter bewering vasgebind en sy liggaam is met vlambare stowwe verbrand. Die polisie doen 'n beroep op enigiemand wat kan help om die slagoffer te identifiseer of inligting oor die moord te verskaf om na vore te kom. Die adjunkminister van Finansies David Masondo het as voorsitter van die openbare beleggingskoöperasie OBK bedank. Hy sê die besluit is in belang van die land en die voortgesette stabiliteit van die OBK. Masondo sê hy hoop uitstaande sake waaronder 'n vliegjeblaaser verslag en beweringe teen die geskorste uitvoerende hoof Patrick Dlamini sal deeglik ondersoek word. Sy bedanking volg vir 'n vergadering op 27 Julie waar daar oor die verwydering van nie uitvoerende raadslede gestem sal word. Die wêreld se grootste YouTuber Jimmy McBeast Donaldson is getroud met sy jarelange meisie, sy Afrikaanse skrywer en stromer Tia Boysen. Die paartjie albei 28 het hulle huwelik op sosiale media aangekondig na 'n intieme seremonie in die British Virgin Eilande. Donaldson het dit beskryf as die beste dag van sy lewe. Die paartjie het in 2022 in Suid-Afrika ontmoet, in Desember 2024 verloof geraak en nou amptelik getrou. Sportnuus, die openingsseremonie van die Statebond spele het gisteraand in Glasgow plaasgevind nadat die eerste sportaksie vroeër die dag begin het. Suid-Afrika neem vir die 9de keer deel en word deur 112 atlete in 10 sportsoorte verteenwoordig, met Bridget Herselman as vlagdraer en Sean Williams wat die aflosstokkie oorhandig het. Bongiwe Mosomi dien as Suid-Afrika se spanbestuurder, terwyl die land onder meer in swem, atletiek, netbal, boks, judo, gimnastiek, rolbal, baanfietsry, 3x3, rolstoel, basketbal en gewigoptel kan meeding. India se eerste private ruimtevaartmaatskappy Skyroot Aerospace het suksesvol sy 4-stadium 4KRM-1-vuurpyl in 'n laaardebaan gelanseer. Die vuurpyl het vanaf Sherikota opgestyg en binne 17 minute al sy prestasieteikens bereik, wat sendingbeheer daartoe gelei het om die sending 'n groot sukses te verklaar. VKRM-1 kan meer as 770 pond vrag dra en het kleinhand satelliete van Duitsland en Indië gevlieg. Geld sake nou. Jou rand is R16.81 teen die dollar, R19.13 teen die euro, R22.38 teen die pond. 'n Bitcoin is $65,299. Die prys van goud is $4,028.40 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $93.80. Daarmee die einde van die nuus. Ons is dan terug om 10:00.

En dis hartlike goeiemôre op hierdie Vrydag. Dit is die 24ste Julie van die jaar 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dankie aan die Grootbek Breakfast van Mr. G, Gerrit de Jager en Lee Simmerie. Weeksdae 6 tot 9 vang hulle dan maandag selle tyd selle plek. Hier is die JKB staan vir die Jacques Kilian Brunch. Jacob, Jacques Kilian tot 12:00. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer 20 oor jou geestelike inspirasie padkos uit die woord van die Here uit. By 9:30 wat maak nuus 20:10 local is lekker tussendeur jou keuse van musiek en soos ouder gewoonte kom ons gaan groot ons gaan huis toe good morning goeiemôre hier is BZ en Just an Illusion

0: Just an Illusion is band zonder naam. Altijd lekker om hulle muziek te speel. So 12 minuten oor 9. Skypiekie, wat maak jou weer?
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature op hierdie vrijdag, die 24ste juli, lyk so. Plettenberg Baai 11, 17, Gramstad 9, 15, Mthatha 7, 15. Queenstown 7, 14, Graaf-Reinet 8, 16, Craddock 7, 15. Port St. John's 14, 18, Bishu 9, 15, Oost-London 12, 17. Port Elizabeth is op 12, 17, Jeffreys Baai 11, 18, Uitenaagh Dispatch, Goeiemôre 10 en 16 graad. Dit is bewolk met kans vir reën in die vroegoggend, andersins mooi weer in die middag. Jou wind is suidwestelik, dan draai oostelik hier in die middag se kant toe. As ons daarna na jou windspoed toe gaan, miskien jou windspoed, nie miskien nie, jou windspoed is so 20 tot 22 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: As Cordelia sy sê, mal in jou kop. Ai toch, so vroeg op 'n Vrydag, 18 minuut oor 9. Ons sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB-program moontlik maandag tot Vrydag, 9 tot 12. En steun ons vriende daar by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
3: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand

0: on Color.
1: Lieflik om saam mee te kerre, dis daai tyd van die oggend, tyd vir jou geestelike inspirasie, padkos uit die woord van die Here, saam pastor Morne Du Plessis daar al die pad uit Boksburg.
2: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Ons maak vandag klaar met ons weekreeks Geloof Kom. En ons het elke dag 'n paar oomblikke spandeer oor hoe kan ek my geloof groei? Hoe kan ek my geloof groter maak en meer effektief maak? Vandag wil ek klaar maak met hierdie stelling. Leef uit geloof. Ek en jy het nodig om in geloof te leef. Romeine 1 vers 17 sê, die regverdige sal uit die geloof lewe. Wat bedoel hy met lewe? Geloof is nie net vir krisisse nie. Geloof is 'n leefwyse. Dis 'n leefwyse waar ons leef volgens wie God is en volgens wat sy beloftes gesê het. En as ons met daai mindset wandel, dan raak dit 'n leefwyse om altyd te weet iets beters is op pad. Ons bid in geloof, ons werk in geloof, ons gee in geloof, ons dien in geloof, ons vertrou God in geloof. Ons leef nie volgens wat ons sien nie, ons leef volgens wie God is. Miskien lyk die omstandighede vandag nog steeds dieselfde, maar ek wil jy moet onthou, geloof kyk verder as die huidige situasie. Geloof sien God se belofte. Met ander woorde, jy maak 'n keuse en jy maak 'n besluit dat ek gaan leef volgens wie God is en ek gaan leef volgens wat hy gesê het. Ek gaan aanhou om te hoor, gaan aanhou om te glo, gaan aanhou vertrou, want God is getrou en daarom let ek nie op die sigbare en ek fokus nie op nou nie. My fokus is God se beloftes en wie God is. En so, familie, leef jy in geloof en die heidige kan jou nie aftrek nie. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons in geloof kan lewe. Dankie dat U ons help om U beloftes te sien in plaas van omstandighede. Dat U ons help om te leef volgens wie U is en nie volgens wat om ons aan die gang is nie. Dankie dat ons in die geloof kan lewe in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
1: Baie dankie pastor Morne vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Padkos is nou weksdae 20:09. Wil jy berge ek is tot alles in staat deur die Here wat my die krag gee.

Pragtige musiek dan van Willie Hubert en hy sê ek is tot alles in staat deur die Here wat my mos nou die krag gee. Altyd lekker om hy musiek vir jou te kan speel na aanleiding van Pastor Morne se padkos weksdae so 20:09. Ek het dit ook daar op die groep gesit, so jy sal definitief daar op padkos se groep ook kry vandag dan. Ons gaan lekker musiek maak en boodskappe en so voort. Dis alles 'n lekker Vrydag en ja, lekker gereën deur die nag, maar nou gaan die son kyk my vanmiddag weer sy verstyning maak. He's Boston More Than a Feeling.

0: Is Boston met more than a feeling 9:29 hier op die JKB, so amper 9:30. Lekker man, 9:40 is dit dan ook tyd vir Lokalis, lekker ons eie Ooskaap talent, en dan gaan ons daar vir jou van daai wonderlike Ooskaap talent musiek ook speel. Tussen deur jou keuse van musiek so ver het moontlik is, so jy met ingeskakel bly.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterreffingspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radioonderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertenties, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Jy weet, julle is regtig vriende.

Selfs Bloem, Stief Hofmeer, nuwe enetjie, nuwe stories. 9:33 op die JKB op Luister FM. En die boodskappe kom in die spesiale boodskap aan Jaden Miller. My squashie, jy moet jou 17de verjaarsdag baie geniet. Tannie Wetta lief jou baie. Jou ma en pa het gesê hulle gaan jou bederf. So Jaden Miller, 17 vandag, Tannie Wetta, lief jou somme baie, sê hulle daarso, nê. Baie geluk met moeder se 90ste verjaarsdag. Van moeder se dogter Ursula Ronaldo en Zandrey en die kleinkinders. So 90ste verjaardag, mama. 'N Spesiale boodskapie ook sommer daar net vir jou ook. Goeiemôre, hoera, 90 jaar aan iemand baie spesiaal, Andy Ek van Louis Dub, aftreeoort. Baie geluk met jou 90ste. En dis nou Anne, verjaardag, ou sis. Net goedheid en guns, gesondheid, vreugde en jou skepper se liefde. Mag dit jou oral volg met baie liefde. Jou twee susters, Zelda Davis en Marlene van die kerk, ook van Louis Dab aftree oort. Ons geniet hierdie geseënde dag saam met jou. Dis aan Anne Dieck. Ek hoop ek spreek het reg uit met jou groot 90ste verjaardag. Mense, dis allemaal prachtig.

Is Jakkels vibe met As ek môre nie meer hier is. De 9:38 hierdie boodskap sê ek wil net my innige simpatie oordra aan Johannes en Hesti. Is nou wasserman met die skielike heengaan van hulle mama Greta. Is dit Greta? Greta of Greta? Dit was so groot skok. Jesus het sy mooiste blom kom pluk. Dink aan julle in hierdie hartseer tyd met trane ook sal afdroog. Liefde Rina daan Somerset Oost. Dis aan Johannes en Hesti met hulle mama wat oorlede. So baie baie sterkte word julle daar toegewens en mag die Here vir julle help en ook vertroos in hierdie baie moeilike tyd. Dankie Jacques vir die program. Kan jy asseblief vir Pita speel Mure om my hart? Ek wil net sê dankie vir die liefde. Marius Botha vir alles daarso kom van Karen Eilwoord af wat hy spesiale boodskapie ook stuur. Hippie hoera, dis jou 90ste verjaardag Andy Ek. Geniet jou dag. Ons vier dit saam met jou liefde Renet. So ja, daai 90ste, hy word gevier. Is tyd vir local is lekker. Ons eie ooskaap talent Gerard Buys vat my huis toe en Rian Strydom stapel gek.

0: Luister FM.
1: Fate mense, ken asseblief vir Andy Ek, sê 90ste verjaardag, 'n lied speel van Freddy Nes, daar's 'n vuurie binne my van Zandre en Ronaldo. Ongelukkig klaar liedjie aangevra van hom Pedal op die Medal, maar ja, ek hoop hulle verjaar baie baie lekker. Gelukkige verjaardag aan my pragtige niggie. Mag hierdie nuwe lewensjaar vir jou gevul wees met oorvloedige vreugde, geluk, vrede en groot sukses. Jy's 'n ongelooflike mens, mooi van binne en van buite en jy verdien al die mooi dinge wat die lewe kan bied. Baie lief vir jou van Jaco, Bianca en Lexi. En is gelukkige verjaardag aan my pragtige niggie. Nou ja, ek hoop hulle kry daai boodskap. Hierdie in medelee aan die familie en vriende van Charmaine Wolmerans. Mag julle die dag van tot sien sê julle vertroosting vind in God. Baie liefde vir Wilma. So vertroosting daar vir julle as 'n familie.
2: Het jy 'n doen-het-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supermax DIY in Hardeware Winkels. Sentraal geleë in Commercial Weg, Sidwell. By Supermax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, super gatvol bottle mix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installasies en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen of doen het yourself met Supermax DIY Hardeware Winkel.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installasies en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security is securing your peace of mind.
4: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Oos-Kaap.
5: Ek is Ewan Grobler.
4: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
5: Kom gesels met ons.
4: 24 Vierde Laan, Walmer Port Elizabeth.
5: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
4: 041-581-5363
1: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

The Sounds of Chris Norman, Baby, I Miss You. Mis jy dalk iemand vandag, dis ok, al sal weer mooi loop een of ander tyd. En so 20:10 gesels ek met Sunreach Care. Hulle gaan in die atelier wees, so bietjie rondom oor wat hulle doen precies en hoe hulle werk. Ook by so 10:45 vandag het ek vir Roan van der Kuil, ook een van ons Ooskaap talente, een man wat lekker kan sing, is ook hier en dan praat ons oor 'n splinte nuwe lied wat ons gaan doen. En dan baie nuwe liedjies wat ons gaan vrystel ook in die program dan vandag.

0: Danny Smoke met sy Visio Cut. Laaste boodskap wens as my vriendin van Dispatch Susan Botha. Hartlik geluk met haar verjaardag môre. Seënwense vir nuwe lewensjaar vol vreugde, liefde en goeie gesondheid. Geniet 'n wonderlike dag môre saam oud kollegas en goeie vriendinne. Sal in die gees met julle wees. Liefde Katrien. En dis aan my vriendin Susan Botha. Daarso van Dispatch met jou verjaardag môre. Ja, die tyd het aangestap mense. Die eerste uur is amptelik verby. Kan jy dit glo? Die tyd gaan maar vinnig. Ons kyk na jou nuus.
1: Luister FM nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, uitspraak word verwag in president Ramaphosa se hof aansoek oor afsettingskomitee. LPS is verdeeld oor konsepverslag van die ad hoc komitee wat polisie korrupsie ondersoek en dan cricketnes tiener sensasie inspireer Indië tot 'n oorwinning. Die Hooggeregshof van die Wes-Kaap sal na verwagting vandag uitspraak lewer oor president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om die parlementêre artikel 89 afsetting tydelik te staak. Ramaphosa wil hê die komitee moet vir minstens 3 maande opgeskort word terwyl die onafhanklike Pala-Pala paneel verslag laat hersien. Die komitee is ingestel nadat die konstitusionele hof beslis het dat die parlement irrasioneel opgetree het deur nie die paneel se bevindinge uit te voer nie. LPS was teen gister laat steeds verdeeld oor die konsepverslag van die parlementêre ad hoc komitee wat beweringe van polisie korrupsie en politieke inmenging ondersoek. Verskeie partye sê die jongste konsep weerspieël nie aanbevelings nie en verswak die voorgestelde bevindinge. Die EFF en ANC meen belangrike voorleggings is uitgelaat of afgewater. Lede wil nou hê die volgende konsep met aanbevelings insluit vir nadelige bevindinge teen minister Zenzo Mchunu en die National Coloured Congress LP Fadil Adams. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willem Kosini Slabisa, is na verwagting in Kossie Mapulanga Kwadiso se begrafnis bywoon. Kwadiso was die voorsitter van die Ooskaapse Huis van Tradisionele en Khoisan Leiers en sal vandag by die Kanunu Great Palace ter ruste gelê word. Die 63-jarige is verlede week by sy huis in Galeni oorlede. Slabisa sal by sy familie, tradisionele leiers, die provinsiale regering en gemeenskapslede aansluit om hulde te bring aan Kwadiso. Die Portefeulje Komitee oor internasionale betrekking en samewerking sal vandag 'n bilaterale vergadering met Egipte se parlementêre komitee oor Afrika sake hou. Die Egiptiese afvaardiging sal gelei word deur die komitee se voorsitter Sharif El Gabalei. Die vergadering is geskeduleer vir vanmiddag by die Egiptiese ambassade in Pretoria plaas te vind. Dit het ten doel om parlementêre samewerking oor sake van gemeenskaplike belang te versterk en beide komitees in staat te stel om menings uit te ruil en beste praktyke te deel. Dan die 15-jarige Awaf Shoravanshi het sy eerste T20 internasionale 50-tal aangeteken toe Indië vir Zimbabwe met 7 paaltjies geklop het in die openingwedstryd van 'n reeks van 3 wedstryde in Harare. Zimbabwe is tot 125 vir 7 beperk met Wesley Madeverai wat 39 lopies vir sy span aangeteken het voordat Shoravanshi 'n blitsige 50 van 18 balle geslaan en Indië stewig in beheer geplaas het. Ishan Kishan het 35 lopies bygedra en kaptein Shreyas Iyer het onoorwonne op 28 geëindig toe Indië 126 vir 3 bereik het met 40 balle oor. Die Verenigde State het 'n nuwe invoertariewe van tussen 10 en 12,5% ingestel op sowat 60 handelsvennote waaronder die Verenigde Koninkryk, China, Europese Unie, Kanada, Japan en Indië. Die tariewe tree vandag in werking nadat Washington gesê die lande doen nie genoeg om die invoer van goedere wat met dwangarbeid vervaardig is te voorkom nie. Die Trump-administrasie sê die maatreëls beskerm werkers terwyl verskeie lande die besluit veroordeel en moontlike teenmaatreëls oorweeg. Geld sake nou, ons kyk na goud, is $4,036.24 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie $99.67. Jou rand is R16.76 teen die dollar, R19.09 teen die euro, R22.34 teen die pond. 'N Bitcoin is $65,439. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 11.

0: Now the sounds of modern talking, you're my heart and you're my soul. Freddie Nesse pedal op die metal. Dis 10 minuut oor 10, tweede uur van die JKB. Welkom, welkom, welkom. Ons kyk wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature by die Vrydag. Dit is nou die 24ste Julie. Plettenberg Baai 11:17, Gramstad 9:15, Mthatha 7:15. Queenstown 7:14, Graaf-Reinet 8:16, Craddock 12:17. Watson-Johns 14:18, Bishu 9:15, Oos-London 12:17. Port Elizabeth, jy is op 12:17, Jeffreys Baai 11:18, Uitenaag Dispatch, Koelerag vandag 10 en 16 grade. Bewolkte weer in vroegoggend reën, dan raak het mooi weer in die middag en jou wind is lig suidwestelik en dan draai oostelik in die middag. Bietjie na jou windspoed kyk, so 11 km uur vanoggend 20 kan hy vanmiddag toe gaan. Nie te sleg nie, hoop hy bly so. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. So 20 oor 10 Sunridge Care, ons gaan bietjie met hulle gesels, so bly geskakel daarvoor. En as eers right, daai tyd van die oggend gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boere pompie, sommer net lekker boere musiek. Concertina Meesters met 'n melkbaai se tees en Henning Joubert met 'n dwaalboom.

0: lekker boerepompie. Ek probeer 'n bietjie lekker gedans. Jy die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al in die hande kon kry, ek probeer 'n bietjie gedans saam met hulle vandag. Dit maak jy sommer warm op hierdie kouerige Vrydag en is die 24ste Julie. Ek het beloof dat ek gesels so 'n bietjie vandag met Sunridge Care en Klein Care ook, die versorgingsoord. En ek het vir Marisa in die ateljee. Marisa, goeiemôre, hoe gaan dit?
1: Goeiemôre, JK. Goed, dankie en self.
0: Man, as ek jou in die ateljee kan nie, dan lyk jy Vrydag beter.
1: Ag, lekker, so lekker om weer hier te wees.
0: Altyd lekker om jou hier te hê. Maar jy, as ons nou praat oor Sunridge Care en Klein Care ook, vertel ons so 'n bietjie meer van julle. Wie is julle? Wat doen julle?
1: Ja, Sunridge Care en Klein Care is twee baie spesiale versorgingsoorde waar hul inwoners 24 uur liefdevolle sorg ontvang en hulle bied hierdie aan verswakte bejaardes, pasiënte met demensie, Alzheimer's en pasiënte wat beroertes gehad het. En ons spesialiseer veral met demensiepasiënte en werk saam met neuroloë om te verseker dat die pasiënte die beste versorging kry.
0: Ja.
1: En hierdie versorgingsoorde is geleë in Sunridge Park en Vrymspie, hulle het regtig 'n fantastiese span personeel wat besonderse harte het vir die inwoners en baie regtig so lief is vir hulle en vir hulle sorg. So ja.
0: Is hulle rukkie oop? Hoe lank is hulle aan die land, soos die Engelse of die Afrikaanse man sal sê?
1: Ja, ek denk hierdie jaar is nou al die 8ste jaar.
0: Wow.
1: So ja nie, hulle is nou al gevestig en daar so in Sunridge Care en Vrymspie en ja, nie, die, ek moet sê, dit is regtig 'n baie spesiale span. Hulle doen baie moeite vir die inwoners en ja, en jy party daar, dan stap ek daar deur en dink ek, jy is hierdie kos ruik lekker,
0: hoor.
1: Ek wil net hier kom sit en eet.
0: So hulle word mooi na gekyk. Ek dink dit is belangrik en as 'n lekker sterk span wat daar werk.
1: Definitief, definitief. Nee, daar is en hulle doen baie moeite vir die inwoners deur hulle spesiale dae soos verjaarsdae te vier en vakansiedae te vier en daar word gereeld opgetree by die versorgingsoorde deur verskillende groepe en ons het ook 'n fisio wat oefeninge kom doen elke week met die inwoners en daar is 'n dokter wat ook beskikbaar is 24/7 oproep en hulle reël ander lekker aktiwiteite saam met die inwoners om bingo te speel, musiekterapie, uitstappies, familiedae, Kersfees. Ons het al maar die double-decker bus gaan ry, daar is op die see om en jy weet, ons probeer regtig moeite doen vir hulle.
0: Ek het juist op die Facebookblad gekyk en sê ek, al kom baie keer mense daar sing vir hulle en hulle dans 'n bietjie, dit lyk heel prettig.
1: Dit is regtig, hulle is mal daaroor. Nie die musiek, dit is vir hulle meer as net optrede, dit is terapie, dit is liefde, hulle luister, hulle klap hande, die voetjie gaan saam die ritme, dit is ongelooflik.
0: Ja, en ek kan glo, en Marisa, jy sê sommer net hier nie, ek meen, daar is iets wat jy spesifiek wil oor praat met ons, maar wat gebeur op Saterdag die 5de September?
1: Ja, ons is bitter baie opgewonde, want ons het 'n baie spesiale damestee, wat ons graag wil bekendstel, wat gaan by die NG Kragakamma Kerk sal plaasvind, en ons het 'n baie lekker program en pryse wat gewen kan word, en het gaan 10 uur begin, en ons nooi al die dames uit, om saam met ons hierdie tee by te woon.
0: Maar jy praat dus so oor die dames, maar wat kan die dames dan verwag by hierdie tee?
1: So, ons het 'n heerlike program by mekaar gesit vir die dames. Daar gaan 'n geestelike boodskap wees met die tema van hoe ons as vrouens kan voluit lewe in vandagse wêreld. En ek dink regtig dat die Here vir elke vrou uniek geskep het en dat ons ook met tyd uitnip vir onsself tussen die besige skedules om ons spreekwoordelike koppies vol te maak. En ons gaan ook lekker lagterapie hê, tesame met lieflike gesang en baie pryse om te wen. En ons wil ook hê dat die dames net lekker met mekaar kan gesels en tyd spandeer en bietjie ontspan en net wegbreek uit rotine en die huis en spanning en net 'n oggend saam geniet. Die kaartjies is net R150 per dame en dit sluit in heerlike ligte verversings tydens hierdie tee.
0: Ja, dit klink na 'n lekker dag vir die dames. Nou, ten bate van wie is hierdie dames tee?
1: So, hierdie tee is vir fondsinsameling vir Sunridge Care en Klein Care versorgingsoorde, dit is same met die Ons Winkels in PE. Daar is twee van die Ons Winkels, hulle is in Newton Park in Nobili Straat en in 'n 6de Laan Wommer. En dis nie net 'n dames tee nie, maar dit is 'n tee met 'n hart, met diepte en vir 'n goeie doel. Ons vra ook dat elke dame item saambring as 'n skenking vir die Ons Winkels stalletjie wat daar gaan wees. En dit kan enigiets wees van klere, speelgoed, boeke, kombuisware, kussing, CD's, DVD's, iets wat jy nou al lank al dink nie, jy is nie meer plek in die huis nie.
0: Ja, so dis die 5de September, baie belangrik, 10:00 die oggend, waar hierdie wonderlike tee gaan wees. Nou, baie belangrik, ons het nou gepraat oor die tema, wat kan die dames die meeste nou uitsien by die tee? Daar moet seker lekker goedjies betrokke wees daar.
1: O, daar is baie lekker goedjies betrokke. So, ons het baie lekker prys om te kan wen. Ons het 'n hele klompie hampers, ons het vouchers, ons het 'n leerhandsakkie, ons het 'n bottle gin en ons het 'n vakansie Hart en Bos. Hart en Bos vakansie.
0: Okay, ek wil hom wen asseblief.
1: vir 4 mense vir 2 nagte en nog vele meer. So ja, en vandag
0: sê vir my
1: ons ook 2 kaartjies weggee na hierdie lekker tee.
0: Ja, so baie belangrik as jy nou wil bietjie op die 5de September bietjie wil gaan kuier by hierdie wonderlike tee. Dit vind plaas by die Kragakamma kerk as ek reg is,
1: nie? Korrek.
0: Dis so baie belangrik. So as jy nou vandag mooi geluister het, dan sê nou gehoor het, ons het gesê wat is die datum en ek het ons spesifiek nou weer genoem. So ons wil weet wat is die datum van hierdie tee. So, gaan ons dit so maklik maak?
1: Ek dink so. Ons gaan vir die dames sê, kyk, hulle moet hom nou al in die dagboek skryf.
0: Ja,
1: hulle moet hom vir ons instuur en dan gaan ons 'n gelukkige dame kies waarvoor ons 2 kaartjies gaan gee.
0: Ah, so baie belangrik. Stuur vir ons jou naam, jou telefoonnommer en dan sê wat is die datum van hierdie tee en dan miskien is jy die gelukkige wenner en dan sal ons vir Marisa dit aanstuur, dan sal ons ook kontak met julle maak. Nou, waar kan hulle meer inligting kry oor hierdie tee?
1: Ja, JK, so hulle kan gerus vir Corissa skakel op 083-470-6834 of vir myself, Marisa, op 083-94-707-16.
0: Ek weet, hier is nou 'n tee ook vir fondsinsameling en sovoorts, maar kan mense help deur die jaar, deur die week, jy weet, hoe kan hulle betrokke raak, jy weet, kan hulle ietsie gee, kan hulle ietsie bydra, kan hulle hulle tyd gee, ek weet nie presies wat nie, maar wat kan die gemeenskap doen om te help?
1: Absoluut, weet jy, en dit is eintlik die spesiaalheid van hierdie is maar net een tee, maar deur die loop van die jaar kan mense betrokke raak by die ouerhuis, jy weet, as daar funksies is, of as hulle wil kom optree of tyd spandeer saam met die oumas en oupas, ons het skoolkore wat kom, ons het musiekterapie, dansgroepe, kerkgroepe wat kom en sing, en of ons het net om te kom speletjie speel, bingo, yeah, en die handjies te masseer en tyd te spandeer en te same ook vir die ons winkels waarvan ons die skenkings insamel. So mense kan dit by ons kom aflaai of direct by die ons winkels ook, want ek meen dit wat die ons winkels doen is, hulle het ook 'n baie spesiale rol wat hulle vervul vir die gemeenskap en hoe hulle die gemeenskap ondersteun deur hierdie skenking. So ons werk saam met hulle spesifiek ook aan hierdie tee, want ons wil vir hulle 'n lekker skenking kan gee wat hulle kan gebruik om dan ander te sien en na al die projekte wat hulle aanpak. So ek dink mense kan deur skenkings, al kan hulle nie tyd gee of finansies gee nie, kan hulle deur skenkings, kan hulle selfs net 'n verskil maak in die gemeenskap en besoek die ons winkels. Hulle het regtig baie oulike goedjies. Ek moet myself net keer as ek instap.
0: Nee, ek loop gereeld daar, hoor.
1: Ek het nou al serpies daar, so ek het nou al boeke gekoop. Ek het nou al, jy weet, ja, hou my terug. So as ek daar instap. So ja, hulle is regtig spesiale harte vir mense en hulle wil so graag mense help. So ons werk saam met hulle en ja, vir die wat dalk vir 'n oupa of ouma wil kom kuier of 'n sjokoladetjie bring of ietsie, dit maak regtig hulle dag. Soos jy kan net sien in hulle gesig die glimlag. Dit is ongelooflik. Dit beteken vir hulle so baie.
0: Nou ons wil nou weet, ek ben ons moet nou vir luisteraars vertel, daag jy net op of doen jy maar nou eers 'n reëlingkie vir sekere tye om daar aan te kom? Hoe werk dit?
1: Ja, so hulle kan gerus vir Corissa kontak as hulle enigszins wil betrokke raak. Dan kan ons vooraf net 'n reëlingkie tref en seker maak dat ons die tyd bespreek het en dat al die oumas en oupas reg is en wat hulle graag wil doen. En dan kan ons verseker dit in die dagboek sit. So ja, hulle kan ons net vooraf kontak en vir ons laat weet wat hulle wil doen.
0: Is daar baie oumas en oupas daar?
1: Daar is. Nee, daar is 'n hele klompie. Daar is 'n hele klas vol en meer. So ons het 'n hele klompie daarso. So ek is eintlik geseënd. Ek het soveel oumas en oupas en hulle lyk so gelukkig as jy daar instap.
0: Ja.
1: En elke keer dan vra ek, "Jessie, hoe gaan dit hierso met die word search of het jy daai puzzle nou klaar gemaak of wat lees ouma vandag hierso?" Of en kyk die sepies, nee, ons kan nou nie die sepies mis nie. Daai is nou uiters belangrik.
0: Ja, jy kan dit mis, is 'n afspraak wat jy moet nakom. Ek dink ek moet bietjie Chantel se arm draai dat ons bietjie kom sing vir hulle bietjie daar en 'n bietjie draai kom maak daar vir julle.
1: Ag, dit sal heerlik wees. Sal so seëning wees.
0: Ons sal 'n plan maak. Nou net geweer rondom die tee, die dames tee, net geweer kontak details, kaartjies waar hulle dit kan kry voor ons gaan Marisa vertel ons 'n bietjie.
1: Ja, nee, julle kan vir Corissa skakel op 083 470 6834 of julle kan vir my kontak Marisa op 083 94 70716. Stuur ons 'n WhatsApp boodskapie, bel ons, sê vir ons julle se kaartjies en ons help julle.
0: Marisa, laaste woorde van jou kant af rondom is daar nog ander projekte wat julle seker die jaar ook gaan hê?
1: Ja, ach, weet jy, ons het maar gewoonlik projekte so deur die jaar wat hardloop, wat maar bietjie meer rondom die ouer tuis en die families en so sentreer. Maar ja, ons het 'n paar opwindende dinge wat ons nog aan werk, so hopelik is ons weer gou hierso by julle om daardie te deel. Maar ja, ach, nee, ons wil net vir al die oumas en oupas wat luister, net vir almal hallo sê en die familie en vriende en vir almal wat betrokke is daar by Sandwich Care, Pine Care en ons winkels baie dankie sê vir julle ondersteuning en ons waardeer dit en ja, net ook 'n klein spesiale shout-out vir Andrea en Ronel. Ek het vir hulle gesê, ek gaan 'n shout-out doen vir hulle. Hierso op die radio, so ja.
0: Fantasties Marisa, dankie vir jou tyd en ons hoop het gaan 'n groot sukses wees en ek weet so na die datum toe sal ons die mense ook herinner daaraan, maar mag het 'n baie groot sukses wees en dankie vir die mooie werk wat julle doen.
1: Ag, baie dankie Jake, hy was so lekker geweest om hier saam met jou te gesels en ons sien regtig erna.
0: Ja, sy baie lekker, ek hoop jy kry jou kaartjie, kry ons sommer vandag nog.

Hy tannie kan sing, nee, Annelie van Rooyen en ek glo 10:38 is alsnit op die JKB. Ek sien die kompetisielyn is lekker besig, dis natuurlik vir die dames tee, en het is daar so die 5de September, 10:00 die oggend krag Gekamma Kerk, en jy gaan 'n lekker tyd hê, ek gaan binnenkort vir jou die wenner aankondig, en dis natuurlik van die Sandridge Care, 'n klein keer, en dan gaan ek die wenner aankondig, so net voor die nuus tyd, en dan kyk ons op ons, ons gaan 'n dubbelkaartjie weggee, so jy kan jou vriendin of jou ma of jou dogter kan jy saamvat, dit gaan net lekker wees.

Is Fleetwood Mac met Little Lies, toe Stevie Nicks nog daar gesing het. 10:42 en ons kyk so 'n bietjie na splinternuwe enkelsnit oor Antarktika. Is 'n filmiese Afrikaanse popliedjie en dit is van Terren Lamb wat emosionele afstand, veerkragtigheid en die stil sielkundige toestand van isolasie verken. Deur Antarktika as 'n sentrale metafoor te gebruik, besin die lied oor dit wat beteken om bevrore te voel, het sy binne 'n verhouding of binne jouself en tog vas te hou aan 'n onderliggende hoop. Nou, baie belangrik, na aanleiding van die sterke reaksie op haar vorige vrystelling, Langpad na die Hemel, wat 'n beduidende luisteraars betrokkenheid en 'n sukses gehad het, bou Antarktika voort op hierdie momentum met 'n konsekwente klank en 'n narratiewe identiteit. Is jy reg vir 'n bietjie rustiger van Terren Lamb, Antarktika?

0: need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
1: Nou, aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Prudie & Pink Ladies 5 km pretloop aangebied deur Pick & Pay 9 Augustus daar by Kings Beach. Vier vroue se veerkragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige standroete. Skryf vandag in en kry gratis teehemp en 'n geskenksakkie. Kies uit die stylvolle aanlyn handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer aanlyn by ladies5km.co.za. Ek dink definitief jy wil daar 'n lekker draai gaan maak, gaan lekker wees. Nog 'n nuwe enkelsnit, Lisa Nel vang herinneringe vas met nuwe liedjie Bottel en Bere. Na die suksesvolle uitreiking van my bok, Rooi en Moesmoer ek moenie, keer Lisa Nel terug na splinte nuwe enkelsnit, wat sy sonder huiwering as haar beste werk tot dusver beskryf. Nou hierdie lied is 'n moderne liedjie wat handel oor die verlange om die kosbaarste oomblikke van die lewe vir altyd te bewaar. Die liedjie se oorspronklike konsep is deur Emile Paul geskryf, maar Lise het dit oor die jare verder ontwikkel tot die uiteindelike emosionele diepte en klank gekry wat sy na gesoek het. Ek het met die idee na Emile Paul toe gegaan, ons het begin skryf, maar die liedjie het nooit regtig lewe gekry nie. 'N paar jaar later het ek weer daarna teruggekeer en aan die woorde geskaaf en met die melodie gespeel totdat dit vir my reg was, het Lise vertel. Hier is hy, Splinter Nuut.

0: en nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dit is nou 11:00 en is Jacques dan met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die Madlanga kommissie sal vandag besluit oor Suleiman Karim se aansoek om uitstel. Die DA eis getuie kase skorsing en dan junior Springbok vroue bring veranderinge in verherontmoeting met VSA. Die Noordwes sakeman Suleiman Karim se aansoek om uitstel voor die Madlanga kommissie te getuig sal vandag in 'n openbare sitting aangehoor word. Karim het versoek dat die verrigtinge agter geslote deure plaasvind om hom die reg te gee op mediese privaatheid. Die kommissie se voorsitter Mobiseli Madlanga het beslis dat die verrigting openbaar sal wees, maar dat sy mediese toestand nie bespreek sal word nie. Die DA in Gauteng doen 'n beroep op die skorsing van 'n beampte van die Johannesburg Metropolisie Departement bekend as Getuie K. Getuie K het voorheen voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek getuig. Sy staan tereg op aanklagte in verband met die diefstal van edelstene te waarde van byna 15 miljoen rand van 'n eiendom in Kilani in 2023. Die DA se Solomon Maila doen 'n beroep op burgemeester Dada Morero om te eis dat dissiplinêre stappe teen getuie K geneem word. Hy doen 'n beroep op Morero om op te tree en na bewering op 'n video wat wyd versprei is vasgevang is waar hulle 'n motoris glo aanrand. Afriforum se syfers wat die waarnemende minister van polisie Faros Kachalia in die parlement bekend gemaak het, toon dat 99,2% van vuurwapenmoorde in 2025-26 boekjaar met onwettige vuurwapens gepleeg is. Volgens Kachalia is 9398 mense met vuurwapens vermoor, waarvan slegs 75 gevalle wettige gelisensieerde vuurwapens betrek het. Afriforum se hoofwoordvoerder van gemeenskapsveiligheid Jacques Broederyk sê die syfers wys dat die regering eerder onwettige vuurwapens, smokkelary en georganiseerde misdaad moet teiken as om strenger beheer oor wetsgehoorsame vuurwapeneienaars in te stel. Standard Bank sê die Suid-Afrikaanse Reservebank se besluit om rentekoerse onveranderd te hou, bring verligting vir landboubesighede. Volgens die hoof van agribesighede vir sake en kommersiële bankdienste, Brendan Jacobs, is die rentekoersverhoging wyd verwag. Hy waarskei dat 'n verhoging druk sou plaas op landboubesighede wat reeds stygende inset en vervoerkoste in die gesig staar. Ek kyk hier na sportnuus. Die junior Springbok vrouespan afrigter Hayden Groep S het verskeie veranderinge aan sy span aangebring vir vandag se tweede en laaste wedstryd teen die USA Women's Eagles onder 20 span in Stellenbosch. Die agterlyn met Jolene Haas wat skuif na heel agter, Hailey Hartnack begin as loskakel, Erin Prins keer terug as skramskakel en Keira Snyman sal 'n debuut op die linker vleuel maak. En dan Ebola virus het nou tot die dood van meer as 1000 mense in die DRK gelei. Die land sukkel om die virus te beheer en sedert die uitbreking in Mei vanjaar. Tekorte aan mediese voorrade en aanvalle deur militante groepe op klinieke belemmer ook die pogings om die uitbreking te beheer. Ten minste 2536 mense is sedert die uitbreking besmet. Geldsake nou, die rand is R16.78 teen die dollar, R19.12 teen die euro, R22.38 teen die pond. 'N Bitcoin is $65,658. Die prys van goud $4,045.88 per fyn ons en 'n vat Brent olie $92.85. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 12.

0: Dit is 'n baie goeie treffer, daai Men Without Hats. Pop Goes the World, ons begin met Demi Limoor en Rian Benadi, kan nie sonder jou nie. Dis die laaste uur van die JKB binnekort, gesels ek met Roan van 'n Kuil rondom 'n splinternuwe enkelsnit, dit sal beter werk. Maar ek wil eers die wenner aankondig van die dames tee daar op 5 September, en natuurlik is dit vir die Sunridge Care Klein Care, en ons het dan die gelukkige wenner daar, Karen, baie geluk, jy wen 'n dubbel kaartjie. Jou nommer eindig daar met 4933 en jy gaan dit lekker geniet met komplimente van Luister FM en dan ook natuurlijk hierdie mense wat dit mooi aanbied vir 'n baie, baie goeie doel. Ek gaan vir jou die weer bring en dan is het amper tyd om met Roan te gesels. Hy is in die atelier, ons gaan lekker met hom gesels, hoor precies wat hy doen, wat hy inpak, hoe lyk die jaar en al die dinge wat daarmee gepaard gaan.
1: Luister FM weer.
0: Dis jou minimum en maximum temperatuur nou nog vir vandag Vrydag, die 24ste Julie. Ons begin daar by Plettenberg Baai, jy is by 1117, Gramstad 915, Mtata 715, Queenstown 714, Gravernet op 816, Craddock 715, Port St. John's 1418, Bishu 915, Oos-London 1217, Port Elizabeth op 1217, Jeffreys Baai 1118, Uitenaag Dispatch 1016. Jou weer dan vandag is bewolkte weer en dan vanmiddag kan het mooi weer raak. Jou wind is suidwestelik en draai oostelik ook hier in die middagse kant. En dan jou windspoed so op tot 20 km uur vir Saterdag, so 18 km uur en Sondag so 20 tot 22 km uur. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: Lekker netjie van Roan van der Kuil en is die Leeu Kuil. Lekker om met hom te gesels ook sommer vandag en man wat groot treffers met my Vellies aan wat goed gedoen het, maar ek moet sê Roan, hierdie ene het vir my net gewerk. Goeiemôre.
1: Goeiemôre Jacques en baie dankie, is weer lekker om hier te sit in die ateljee.
0: Ja, altyd lekker met jou te gesels, want as jy hier is, is daar altyd niets wat gebeur, maar ons gaan nou by dit uitkom, maar vertel ons 'n bietjie, kom ons gaan nou 'n bietjie ver terug.
1: Okay.
0: Weet hoe jy nou die rattel in die hand gehad het, jy toe al begin sing, was die liefde daar?
1: Ja, ek dink liefde was al van baie klein af. Ek dink ek was 9 jaar oud toe ek my eerste kompetisie al, maar voor dit het my oupa altyd 'n bulb gehad in 'n laai, wat ek gedink het 'n mikrofoon was, wat ek gegryp het en Michael Lynch toe raak sy liedjies gesing het daai tyd. So dit was my waar ek die liefde al van vroeg af het.
0: Wonderlik, en 'n gitaar, jy slaat hom so 'n bietjie?
1: Ja, absoluut. Nee, ek is mal oor my gitaar speel. Meeste van my songs en my shows doen ek maar met my gitaar. Dis maar lekker.
0: Ek het jou gesien, jy weet dan slaat jy die gitaar as om Ray Dillon se hier en daar, nou en dan, jy weet, so een kranige gitaarspeler. Het jy jouself geleer, het jy gaan verlesse?
1: Ek het van vroeg af het my pa en my opa my bietjie vastgevat en begin leer. En ja, ek het toe my graad gaan kry in gitaarspeel, dit is my hoofvak gehad toe op muziek op school. So ja, ek geniet my gitaarspeel baie.
0: Maar as ons praat van muziek, genre van muziek, is jy lief vir alle stijltype van muziek of is daar iets wat jy op concentreer?
1: Ja, ek is lief vir alles, maar ek het besluit hierdie jaar gaan ek heeltemal iets anders te doen as wat enige kunstenaar in Suid-Afrika op die oomblik doen, en ek gaan alle genres aanvat. Ek Afrikaans, ons gaan, en maar my nuwe favorite wat ek het is definitief modern country.
0: Ja.
1: En dit is waar ons vandag is, en ons bring soveel baie nuwe musiek uit, en ek kan trots sê dat die Here my geseën het met 'n stem om enigiets te kan doen.
0: Ja, dis wonderlik as jy dit kan sê. Jy weet, ons het nou geluister aan jou Leeu Kuil, dis die lied saam van Rudy Klaas het daai, nee?
1: Yes, Rudy Klaas het daai liedjie vir my geskryf. En het was so awesome om saam om te werk. Wat is liedjie skrywer en ook mens self. Ek was so geseend om saam om te kan werk op die Leeu Kuil.
0: Nou werk ons hier vandag met een shot. One shot.
1: One shot.
0: Is dit iets wat jy self geskryf het?
1: Yes, dit is 'n liedjie wat ek geskryf het. Dit gaan basies oor, ek het besluit hierdie jaar, ek wil 'n paar stout liedjies ook uitbring.
0: Okay.
1: So hier is een van daai stout, hoe kan ek sê, amper soos 'n stout sexy liedjie. Jy weet, die song gaan oor, as jy nou in 'n bar is en jy vat daai eerste shooterkie, jy weet, dan begin jy te lag. Dan vat jy die tweede enetjie, dan begin jy nou bietjie saam te sing.
0: Uh-huh.
1: En dan as jy by die derde enetjie kom, dan begin jou koppie bietjie swaai en jou lyf begin bietjie skit, jy weet. So ek wil bietjie so iets uitgebring het. En toe skryf ek die liedjie en dis wel one shot van al.
0: So 'n lekker partytjie liedjie vir die mense.
1: Yes, absoluut.
0: So dis 'n Vrydaglied eintlik.
1: Dit is definitief, as jy by die werk uitdry, dan sit jy daai liedjie aan. Glo my, jy gaan dadelik in die mood wees.
0: Nou ja, jy sê reg vir hom, ons wil hom bietjie, nou gaan ek nog met Roan gesels, want ons baie ding wat op pad is, maar hy is vandag juist hier in die ateljee oor hierdie lied. So dis One Shot, draai een bietjie harder en maak seker, jy kry hom op jou speelhuis en ons gaan bietjie vertel waar jy hom kan kry oorals. Maar hier is hy nou, Roan van der Kuil met One Shot.

0: Splinter Nuut vir die eerste keer hier op Luister FM, Roan van der Kel met One Shot. Ek hoop jy het hom baie baie geniet, 'n lekker partytjie liedjie. Wie werk saam met jou in jou musiek, Roan? Jy weet, waar neem jy op? Wie is die manne wat jy mee skouers skuur?
1: Die ene was het Maak Welgemoed vir my gedoen.
0: Ah, skien vir Maak.
1: Ja,
0: goed.
1: Absoluut.
0: Hoe draai jy sy arm nog te record, want hy wil nie vir ons record nie.
1: Ek het 'n manier met hom. Ek en Maak het 'n goeie verstandhouding. So ek kry hom nou en dan nog gereed reg om bietjie by hom te gaan record. So hy het hierdie nou vir my gedoen. En maar die volgende musiek wat uitkom word deur Rudy Klaase gedoen en Leon Barnard, jy weet groot name daar in Johannesburg se wêreld. En ek is geseënd om saam met my ouens te werk en as ook meeste van my goed te doen ons maar in die Kaap daar by Werner Beek
0: is. Dis reg, ja.
1: En so ek is baie baie lucky om saam met hierdie ouens te kan werk van die talent wat hulle uitsit in 'n studio is amazing.
0: En vertel my, waar kry mense jou musiek? Is dit op digitale platforms?
1: Al my musiek is absoluut oral. So okay. YouTube, Spotify, Apple Music, everywhere. Deezer, enige plek. Jy kan maar net gaan indruk in Google of enige social media platform. Roan van der Kuil en dit sal opkom daarso.
0: Jy vertel ons so'n bietjie dat later in die jare kom maar nog songs uit. Vertel ons so'n bietjie, kan jy uit die mou uit laat wat jy na gaan werk op nou?
1: Ek kan so'n bietjie, voor ons daarby uitkom is daar, ek dink oor 2 weke of 1 week, is daar nog 'n nuwe liedjie wat uitkom, ook 'n country liedjie. Ek het besluit, ek wil 'n ordentlike line dance liedjie skryf. En ek het
0: goed. 'N
1: country line dance liedjie. So dit is die ene wat nou eerste gaan uitkom. En dan, wanneer ons Augustus maand na die Afri-Indie toekennings toe gaan, gaan ek 'n hele paar nuwe liedjies opneem by Rudy Klaas en Leon Barnard en Dion daar aan daai kant. So ja, daar is baie baie wat hierdie jaar nog moet gebeur en wat gaan gebeur. So ek werk hard, maar is lekker. Is awesome.
0: So lekker, so jy kan uitsien nou later in die jaar nog nuwe musiek van Roan, maar ons het nou vandag hierdie enetjie wat ons nou geluister het en kry hom vir jou speellys, nee, One Shot, gaan soek hom, gaan kry hom, gaan stroom hom, koop hom vir jou, kry hom op al die platforms, nee?
1: Yes, en dan wil ek ook net sê vanaand het ons 'n lekker country show om sit Roan van der Kuil en vriende by The Brewmaster in Newton Park. En dit is heeltemal gratis. Ons het besluit ons gaan heeltemal gratis sodat enigiemand kan kom. Jy weet, enigiemand wat van musiek hou en wat van live shows hou, kom kuier, kom praat met my, kom neem foto's of wat ook al julle wil doen. Dit gaan awesome wees. Dit gaan 'n great show wees hierso in Newton Park by The Brewmaster.
0: Nou ja, gaan 'n steen vir Roan, jy hoor, is absoluut gratis. Hoekom dan nou nie? So dinge, baie ding wat op pad is, social media, waar kry hulle vir Roan van der Kuil?
1: Absoluut. Facebook Roan van der Kuil, TikTok Roan van der Kuil, Instagram Roan van der Kuil. Jy kan net Roan van der Kuil. Dit is man, ek het net die een naam.
0: Ja.
1: So jy kan net hom indruk en dan sal jy my in die hande kry.
0: Baie baie belangrik. Jou ondersteuning is seker maar jou familie, nê? Wie ondersteun jou?
1: Ek moet sê, ek het 'n baie baie sterk onder my ma. Absoluut, my ma is my manager, my ma is wel my ma is alles. So ek het 'n wonderlike ma en 'n wonderlike pa en dan het ek 'n pragtige meisie ook wat in my lewe is wat ek nie kon meer voor dankbaar wees as wat sy ook vir my doen nie. So ek het my ouma, my ma, my pa en my meisie en my pragtige kinders ook wat my so baie ondersteun. Ek is regtig soos die man wat ek hier sit, ek is so geseën.
0: Fantasties. Roan, dis so lekker om met jou gesels het vandag. So hierdie lied is nou amptelik vrygestel en ons kan nie wag vir daai na 1 maand en dan Augustus maand wanneer die nuwe gaan begin kom. Vertel my net voordat jy gaan met my vellies aan. Daai sang het geraak, nê?
1: Ja, dit was 'n awesome song wat ook die Werner Beek geskryf was. Nog steeds. Ons doen hom nog steeds live op die shows en hy is nou al 8 jaar oud.
0: Wat?
1: Mense kan dit nie glo nie. Die tyd vlieg so vinnig. Hy is 8 jaar oud. Maar ons doen hom nog steeds en dit bly nog steeds 'n baie baie lekker Afrikaanse liedjie.
0: Nou ek dink ons gaan met hom uitspeel. Roan, baie sterkte. Dankie dat jy vir ons kom kuier het en ek weet die mense gaan jou musiek kry, hulle gaan bietjie kyk op sosiale media waar jy oral optree want jy's lekker besig.
1: Yes.
0: En die dagboek raak lekker vol, maar as iemand nou luister en hulle wil Roan boek vir 'n fees of ergens by 'n makiti of 'n ding, hoe maak hulle?
1: Jy gaan net op Facebook onder Sharon van der Kuil stuur 'n message en sy sal dadelik terugkom na jou toe. My ma's nogal heavy op die bol as dit kom met sulke goedjies. So jy kan net in kontak kom met haar, sy sal vir jou alles reël en dan vat ons dit van daar af.
0: Roan, ongelooflik trots op jou hier van Luister FM se kant af. Altyd lekker om jou in die ateljee te. Ons ken jou al baie baie jare en ons ken jou as dieselfde mens.
1: Yes.
0: En Rakko broer gaan groot.
1: Ag, dankie Jacques en baie baie dankie vir Luister FM ook. Weer eens verskriklik baie dankie vir alles wat julle vir ons doen. As kunstenaars hier van die Ooskaap, regtig dis amazing.
0: Groot voorreg Roan, lekker dag vir jou.
1: Selfe vir jou Jacques.
0: Kom ons gooi hom met my vellies aan.

lekker Juan van der Kuil. Lekker met hom gesels rondom sy nuwe enkelsnit One Shot. Kry hom vir jou. Nog twee nuwe enkelsnitte wat ek vrystel. Die eerste een is Stefan Versace. 14 jaar, talle treffers en 'n nuwe reis. Stefan Versace stel reisiger na môre vry. Nou na meer as 14 jaar in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf, bewys Stefan Versace weer eens waarom hy een van die land se mees geliefde Afrikaanse kunstenaars is. Hoewel hy aanvanklik groot naam gemaak het met sy gewilde country musiek, het hy deur die jare sy plek stewig gevestig met treffers soos For Keeps, Tyd om te groet, Sleutel van my hart, Gister se vier soekers en vele meer. Nou keer Stefan terug met 'n splinternuwe enkelsit Reisiger na môre, 'n lied wat nie net sy musikale groei weerspieël nie, maar ook sy persoonlikheid en sy lewensfilosofie uitbeeld. Nou hierdie Reisiger na môre is die resultaat van 'n jarelange vriendskap tussen Stefan en die bekende liedjie-skrywer Drini Hubert Kelly. Na baie gesprekke oor die jare waarna hulle telkens gesê het, ons moet saam aan 'n liedjie werk, het die regte oomblik uiteindelik aangebreek. Drini vertel dat sy en Stefan dieselfde rustelose avontuur 'n gees deel, 'n liefde vir reis, die oop pad Afrika se bosveld, die see, die berge, die Karoo, die stilte en die klein oomblikke wat die lewe besonder maak. Hierdie gedeelde passie vorm die hart van Reisiger na môre. Is jy reg vir hom? Stefan Versace, Reisiger na môre. Yeah.

is Stefan Versace met 'n reisiger na môre. Splinter nuwe musiek. Ons het vandag omtrent baie nuwe musiek, nê? Nou, jy moet jou dagboek begin en merk want die 3 Oktober is dit weer die DRC Summer Carnival en ook auctions. DRC Summer Carnival en auction. En natuurlik, jy weet, dis 'n lekker enetjie. Ons kunstenaars is weer reg daar, 1 of 2 wat ons al klaar of 3 wat ons al vasgemaak het. En ons gaan 'n bietjie meer stalletjies ook hierdie jaar hê, so jy kan met my meisie gesels as jy 'n bietjie wil rondom die stalletjies wil weet en ons gaan dit nog groter maak. Nog lekkerder, maar van kyk, die familie kuier, hulle sit onder hy tent en is pannekoek en is musiek en is luister FM wat kom uitsaai. Dis cappuccino en kindervermaak, hy ou treintjie wat daar deur ry en alles. Dis die 3 Oktober en ons maak dit gratis, ons hou dit gratis, skienkaars wat voertuie bring en jy weet, daar is nou ietsie van alles om te eet van A tot Z. En so jy moet baie belangrik die 3 Oktober, ja, so lekker hier so van 8 uur die oggend, 8:30 af tot so hier by 12:01 in die middag en kyk ons al by DRC Samekane wil, en merk jou dagboek nou al reeds, en ek hoop jy gaan saam met ons kom lekker kuier. Nou ja, nog 'n nuwe enetjie van Leon Ferreira, aan die kant toe. Kyk, hierdie man was baie siek, nê? En ons het vir hom gebid, en dit gaan baie goed met hom, en hy dink hy het hierdie lied juist geskryf na aanleiding van, sekere dinge kan enige kant toe gaan, en hy sê aan die kant toe.

0: Beautiful song, Monique, met Caravan. En is daarmee tyd vir my om te groet. Was lekker om saam met te kuier. Dankie, Klinikeer. Julle maak die JKB-program. Moontlik is nou maandag tot vrydag, 9 tot 12. Ondersteun ons vriende daar by Klinikeer. Ek speel uit met Rikus Nel, die Brielske, Darren en die Kanuari, soos ouder gewoonte. Net hierna Etienne Kalitz. Hy gaan die naweek afskop en dan die grootman Biknik. Vat jou huis toe met die Biknik Drive van 3 tot 6. My kant al JK, geniet jou naweek. Ek sien jou maandag, as hier is spaar. En dan gaan ons weer groot en of ons gaan huis toe. Van my kant af, bye-bye.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary health.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Hooggeregshof stuit Ramaphosa se afsettingsproses. Die DA sê bedanking van openbare beleggingskorporasie se raadsvoorsitter sal nie die batebestuurder red nie. En in jou rugbynuus, Currie Beeker aksie kry momentum. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Galitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof het ten gunste van president Cyril Ramaphosa beslis en die werk van die parlement se artikel 8-9 afsettingskomitee opgeskort. Ramaphosa het die hof genader om die afsettingsproses te staak totdat sy aansoek om 'n onafhanklike paneel se verslag te hersien gefinaliseer is. Die verslag het bevind dat hy moontlik in 'n saak het om te beantwoord rakende die diefstal van buitelandse valuta van sy Palapala wildsplaas in 2020. Die president se hersieningsaansoek is geskeduleer om in September in die Wes-Kaapse Hooggeregshof aangehoor te word. Die DA sê die bedanking van die openbare beleggingskorporasie se raadsvoorsitter David Masondo is nie genoeg om vertroue in Afrika se grootste batebestuurder te herstel nie. Dit volg op die voorkomende skorsing van uitvoerende hoof Patrick Lamini en die bedanking van 6 nie-uitvoerende direkteure. Die aanwoordvoerder Andrew Bateman sê nuwe direkteure sal 'n moeilike roete moet volg om vertroue te herstel en die bestuursraamwerk wat die krisis veroorsaak het, moet hervorm word. Suid-Afrika is onder sowat 60 lande wat met nuwe tariewe deur die Verenigde State getref word oor beweringe dat hulle nie streng genoeg toesien dat verbodsbepalings teen dwangarbeid nagekom word nie. Die Donald Trump-administrasie het 'n nuwe tariewe van 10% en 12,5% op goedere van sy handelsvennote ingestel. Suid-Afrika is met die hoër 12,5% tarief getref, hoewel sekere produkte daarvan vrygestel is. Vrygestelde produkte sluit in limoene, vrugtesappe, neute, kojawels, mangoes, papayas, goud en platinum in. Die kantoor van die Amerikaanse handelsverteenwoordiger sê die besluit volg op maande se ondersoeke, konsultasies, openbare verhore en openbare voorleggings. Die adjunkminister van indiensneming en arbeid Jomo Sebiya en die adjunkminister van binnelandse sake Jabulon Zuza sal 'n landwyse dag van hoë impak blitsinspeksies lei. Dit vorm deel van die regering se voortgesette pogings om nie nakoming van arbeids- en immigrasiewette vas te vat. Die multidissiplinêre inspeksies is daarop gemik om wettige indiensneming te bevorder, werkersregte te beskerm en oortredings in die werkplek aan te spreek. Die operasie sal oor alle provinsies uitgevoer word met groot handhawing aktiwiteite wat in Gauteng, KwaZulu-Natal en die Wes-Kaap sal plaasvind. In jou sportnuus, die tweede ronde van die Kaling Currie Beeker Premier afdeling staan hierdie naweek sentraal, terwyl die dansshow SWD Eagles vanaand in George as gasheerspan vir die Valke optree in die eindstryd van die eerste afdeling. Die Premier afdeling aksie skop vanaand af met 'n kragmeting tussen die Toyota Cheetahs en Hollywood Bets Sharks in Bloemfontein. Saterdag kom die Fidelity ADT Lions teen die A-Link Pumas te staan en die Suzuki Griquas huisves die Vodacom Bulls. Die naweek sluit Sondag af met 'n Wes-Kaapse derby in Wellington waar die Sanlam Boland Cavaliers die DHL Stormers ontvang met albei spanne wat mik na 'n tweede agtereenvolgende oorwinning. En ten slotte, die Indiese aktivis Sunam Wanchuk het sy hongerstaking van 26 dae beëindig nadat die regering hom verseker het dat geen regstappe teen betogers wat onderwyshervorming eis gedoen sal word nie. Wanchuk het gevas ter ondersteuning van die jeuggedrewe Cockroach Janta Party wat ook die bedanking van minister van onderwys Dharmendra Pradhan geëis het. Hoewel Wanchuk sy hongerstaking beëindig het, sê die beweging betogings in Delhi sal voortduur totdat hierdie minister bedank. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16,84 teen die dollar, R19,17 teen die euro en R22,45 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,322. Die prys van goud is $4,047.41 per fyn ons en die prys van Brent olie is $92.52 per vat. En op daai noot, dis dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalis vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag die 25ste Julie.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir Saterdag die 25ste Julie, ek skop af in Aliwal Noord 4 met 'n maksimum van 17. Bisho staan op 7 met 'n maksimum van 18. Kraddock 5, 16. Oos-London 12, 17. Fort Beaufort staan op 6 met 'n maksimum van 17. Graaf-Reinet 7, 17. Gramstad 8, 9, 18. Gramstad 9, 18. Mutata 5, 17. Port Elfred 12 met 'n maksimum van 17. Port Elizabeth 12, 18. Port St. John's 11 met 'n maksimum van 19. Queenstown 3 met 'n maksimum van 17. Uitnagende Dispatch 10, 19. En Jeffreys Bay staan op 9 met 'n maksimum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: blij nog die mooiste ding. Oeh, wil ik zo jam jam. Ik laat mijn hart nog zijn.
1: Die klanken van Johan uit de WC en zij zijn voor ons jam jam. Net voor het Aaron Goodwin met de Lonely Drum en Adam Dans en Liesel Pieters en nieuwe snit rots vast. Tijd zo 11:15. Goeiemiddag en welkom bij die naweek afskop. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte gaan ek jou naweek op een goeie noot afskop tot net zo voor 3:00. Ek wil net my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens een puik program. Ek op Jacques weeksdag krijg tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriend, dit is natuurlijk vrijdag in die kontrein en ek weet as baie mense wat al die heel week wacht vir hierdie dag. Is lekker naweek wat vir ons voorlê en ek weet sommer ons gaan vandag geniet. Ek gaan vir julle goeie muziek maak, goeie geselskap gee en ek het twee heerlijke recepte wat ek ook met julle vandag deel in kombuiskaskanaris. Die eerste ene is een skottel rys, boeliebief en groente gebak. Is een makkelijke, bekostigbare en heerlijke aandete wat die hele gesin sal geniet. En dan het ek ook met julle wat ek wil deel, een mielie soufflé. Is wat een mooi woord is aan die mielie soufflé. Is een heerlijke, lichte en romerige bygereg wat perfect saam met braaivleis, hoender of enige beestvleis bedien kan word. Nou hierdie is nou baie soos daai, ek het mis nou al die sweet corn taart of die suikermielie taart al met julle gedeel. Nou die verskil nou met hierdie spesifieke resep is, hy kry so bietjie mosterdpoeier, paprika, rooi peper en dan die gewoon soos eiers en melk by en bruismeel. Maar wat hom nou anders maak is die eierwitte word apart styf geklits en dan word dit nou ingevou in hierdie spesifieke beslag wat hom natuurlijk baie heerlik maak en om die naam natuurlijk mielie soufflé gee. So vir diegene wat nou lief is vir suikermielies en so gebak, hierdie een is net vir julle, maak 'n merk aan die resepteboek sommer vir hierdie naweek as julle die rugby gaan geniet, hierdie is nou 'n heerlike bygereg. Vir die rakbeek weet somme, julle gaste gaan dit geniet. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM recepte groepie. Julle weet natuurlijk, die speelhuis is oop, jy is welkom om vir my een versoek deur te stuur. En as die dag vir jou so'n bietjie korter maak, as jy aan by die werk sit, jy kan hy skoene so'n bietjie uitskop. Die baas gaan nie sien as jy nou achter die lesenaar sonder skoene sit en jou bene so'n bietjie beweeg op die maat van die musiekie. As jy ingeskakel is op www.luisterfm.co.za, baie welkom. En ek het nogal 'n boodskapie wat sê, hallo Etienne, ek wil net vir my Maria sê baie geluk met haar verjaarsdag, sê met haar dag geniet, ons is lief vir haar. En so kom het van haar man Gert, Boeta, Dion, Mannikie, Runel en Anoushka. So Ria, baie geluk met jou verjaarsdag, hoop jy 'n wonderlike dag en mag die Here vir jou ryklik sien. Jy verjaar natuurlijk op 'n Vrydag, so jy kan die heel naweek partytjie hou. Nog 'n boodskap wat sê, goeiemiddag Etienne, hoop het gaan goed met jou vandag. Kan ek asseblief vra vir Freddie Nest se Bless Bridges medley? Baie dankie vir julle almal by Luister FM, julle maak elke dag net vir ons beter by die werk. Baie liefde en groete en mooi naweek en so kom het van Liana af. Daar is hy Liana, baie dankie, ek het hy liekie vir jou gelaai. Hy sal so deur die loop van die program speel. Maar vir nou gee ek vir jou Armand Hofmeyer. MUZIEK

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
2: Soek jy een wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glen Connor in die Ooskaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur, begin hier.

Die klanke van Weerlig Straal en hulle weergawe van Liewe Lulu. Net voor het Freddy Nest en sy Blaze Bridges en medley en natuurlijk Wenzel sê vir ons help a bietjie tyd so 25 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou tyd vir kompuiskas kanades vriende en ek deel met julle hier die heerlijke eenskottel reis boeliebie van groente gebak is so lekker, heerlijke, makkelijke dis wat hy om mekaar kan slaan en saam met die groen slaai is hy natuurlijk voor en toe en dan deel ek ook met julle a mielie souffle, baie soort gelijk aan die die suikermielie of die, soos die Engelsman om noem, sweet corn tart. Maar hy is so bietjie anders met die mosterd poeier wat hy kry, bietjie paprika, bietjie rooi peper en dan wat hom anders maak is die eierwitte word nou geklits en dan word dit in die mengsel ingevou. Wat hom so bietjie anders maak as die gewone suikermielie tart wat ek met julle al gedeel het nou. Dis die waar die naam nou souffle vandaan kom en hy is baie, baie lekker. Hy is 'n ligte romerige bygereg wat jy nou natuurlijk kan bedien saam met jou braaivleis hierdie naweek as jy nou morgen middag hier rugby gaan kyk. So, dit is wat ek deel vandag met hy is op my Facebook blad Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM recepte groepies. Welkom, stuur een boodskap in die atelier 082-333-667. Ek skop af met die een skottel rys, boeliebief en groente gebak. So, wat jy nodig het vir jou rys mengsel, het jy nodig een koppie gaar rys. Dan het jy nodig een blikkie boeliebief in blokkies gesny, halwe ei fijn gekap. Jy kan een hele ei ook gebruik, ek hou van baie eie. Dan het jy nodig 1 koppie gerasperde cheddar kaas, 1 koppie gevrieste mielies en erkies, wat hou nou maar so by die kettingwinkels kry, en dan 1 koppie fijn gerasperde wortel, sout en swartpeper na smaak, paprika na smaak, knoffelsout na smaak. Jy kan, as jy nou nie knoffelsout het nie, kan jy nou knoffeltoentjie lekker fijn kap en hom ook gebruik. En dan jy net so knippie droopie tersielie nodig. Dan nou vir die saus, vriende, het jy nodig 3 eiers, 1 koppie room en 1 koppie gerasperde cheddar kaas. So hier kom hy. So, wat jy doen is, jy voorfrit jou oond op 180 grade. Dan meng jy nou al die bestanddele vir die rysmengsel saam. So jy meng hy spilletjie allemaal saam. Nou klits jy jou eiers, jou room en jou kaas vir die saus. En dan meng jy dit nou deur die rysmengsel. Skep dan nou hy mengsel in gesmeerde oondpak en wat ek doen is ek strooi nog gerasperde kaas bo oor ook. Net om so extra kaas smaak te geef, al is hy so lekker bak in die oond en hy so lekker bruin. So jy bak hom vir 35 minute of tot die gereg nou goud bruin en gaar is. En ek gee nou maar vir julle wenk, jy kan gerus nou so bietjie bladjang, tomatiesaus of soetrusiesaus bysit vir extra geur. Jy kan ook ander groente bysit, jy kan salami gebruik, jy kan wors gebruik vir 'n variasie, jy kan enigiets in met hierdie, dis een van die veelsuinige disse, as ek het nou so kan stel, een skottel gereg. En ek het 'n dametjie wat vir my in die week gevra het, Etienne, ons wil bietjie meer een skottel geregte ook hê. Ons wil dit doen, daai maklike resepte, en dit is nou wat ek nou met julle deel vandag. En kyk, boeliebief is nou maar boeliebief bly maar nou vir my wenner. Ek weet nie hoekom ek so mal is oor boeliebiefie. En ek het al in die verlede met julle mos aan die boeliebief muffins gedeel en die boeliebief tert en klompe resepte met boeliebief en hy bly net 'n wenner. En hierdie een is nou definitief een van daai. So probeer hom gerus vriende. Hy is absoluut heerlik. As jy nou groen slaai saam met hom bedien, dat jy nou 'n lekker aandete. So vir diegene wat nou lief is vir soetmielie, suikermielies of ek noem hom sommer soetmielie, suikermielie of sweet corn soos die Engelsman hom sal noem. Ek deel met jou hierdie mielie souffle. So wat jy nodig het vir hom is 2 eetlepels bruismeel, 1 teelepel bakpoeier, 1 teelepel mosterdpoeier, 1 teelepel paprika. As jy gerookte paprika het, kan jy hom ook gebruik, hy is 'n wenner. Dan 'n halwe teelepel rooi peper of cayenne peper, dan het jy 1 eetlepel suiker nodig, 2 eetlepels gesmelte botter, 2 eiers geskei en 2 koppies melk en dan 'n blikkie 410 gram romerige suikermielies of sweet corn, soos hulle hom nou noem. So, wat jy doen is, jy voorfrit jou oond op 170 grade, klits jou eierwitte styf.
Meng dan nou die eiergele saam met jou bruismeel, jou bankpoeier, jou mosterdpoeier, jou paprika, jou rooi peper, jou suiker, jou gesmelte botter, jou melk en jou suikermielie. So jy meng basies al die goed lekker saam en dan vou jy nou die styf geklopte eierwitte liggies by die mengsel. Nie te veel roer nie, jy wil nie die lig uit die geklopte eierwitte uit meng nie. So, giet die mengsel nou in 'n gesmeerde oondvaste bank, bak hom vir 'n uur totdat die soufflé goudbruin en gaar is. Bedien hom dadelik terwyl hy nog lig en donsig is. Kyk, as hy ouwe is in hierdie in vaar, ek jy nou al sê, jy kan nie ophou eet, jy is nou met een van die lekker bygeregte wat perfect is, saam met die braaivleis. So as jy nou morgen aan gaan braai, is 'n lekker goedkoop resept, slat hom aan mekaar, en ek beloof vir jou, jylle gaan definitief hom geniet. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM, en ook op die Luister FM recepte groepie. Hier is een boodskap van Steven, wat sê, hallo Etienne, dis vrijdag, en als net een liedje wat die naweek lewe gaan gee. Hier is een boodskap van Steven, wat sê, hallo Etienne, dis vrijdag, en als net een liedje wat die naweek lewe gaan gee. En het is een stukkie van een merwe, van

0: Die klanke van Sunset is Sweet Shop met Coming Along. Net oor het Kurt Dern met Kaalvoet, Sokie en Pieter Smit en DJ Olsewa gee vir ons die stikkie van 'n merwe. Tyd so 7 minute voor 1, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek. Dis Luister FM, hier is een boodskap van Mornay, kom ons hoor gauw wat sê hy.
1: Middag het hier in Mornay, sal gehoop van goed, nee, gaan goed, dankie. Ja, terwijl heb jy som te bestuur, luister het lekker naar die uitsending en naar die muziek. En as het al een liedje kan opdraag, as ek nog mag, gaan het aan Daniel Jan van Vieren. En sê, ek is beter baie lief van. Krijg jou gang vanavond te sien, en lekker worsie by kole. En een liedje wat ek graag vol opdraag is, dat ek dink, I need more of you van die Bellamy Brothers. Baie dankie.
0: Dan sê Mornay, baie dankie vir jou boodskap. Ek sal om definitief vir jou laai. Like vir my, jy gaan een worsie braai vanavond, niks fout daarmee nie. Deborah sê, hallo Etienne, speel asseblief vir ons Eikie Breikie Hard. Sy remix asseblief, dis natuurlijk van Old Soul. Deborah, ek sal om natuurlijk vir jou speel, so die loop van die program. Dankie vir jou versoek. Hier is nog iemand sê, hallo Etienne, gelukwense aan Natalie Doer in die Vrystaat. Geniet om baie liefde. So kom het van Ria Lezaan Kelvin en Monray. Daar sê Natalie, baie geluk met jou verjaarsdag aan die pad van die Vrystaat af. Hoop jy het 'n mooi dag en mag die Here vir jou ryklik sien. Jy kan heel naweek partytjie hou. Nou kyk, wat is 'n Vrydag sonder 'n heerlike boere musieknommertjie?

0: In jou hoofnuus om hier die uur, Ramaphosa verwelkom die tydelike staking van sy ampsklagproses. Kani sê Kanada is gereed om te reageer as 'n nuwe Amerikaanse tariewe in werking tree. En Kaapstad is op die lys van die wêreld se mooiste stede. Die tyd is nou 1:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. President Cyril Ramaphosa verwelkom die Weskaapse Hooggeregshof se aanvaarding van sy dringende aansoek om die parlement se artikel 8-9 ampsklagproses tydelik te staak. Die interdik bly van krag hangende die uitslag van die hersieningsaansoek waarin hy die wettigheid van die onafhanklike paneel se verslag oor die Palapala aangeleentheid betwis. Woordvoerder Vincent Magwenya sê Ramaphosa respekteer die uitspraak en herbevestig sy verbintenis tot geregtelike onafhanklikheid, die skeiding van magte en grondwetlike aanspreeklikheid.
1: The president had asked the court that impeachment proceedings be paused until the court finalizes a separate application for a review of an independent panel's report. The president will continue to cooperate with and abide by processes of accountability.
0: Soil of Africa vra die regering om praktiese maatreëls in te stel om kwesbare huishoudings te beskerm teen stygende lewenskoste. Dit volg nadat verbruikersprysinflasie verlede maand op 'n jaar grondslag tot 5% gestyg het, teenoor 4,5% in Mei, die hoogste vlak in 2 jaar. Woordvoerder Luzuko Sofute sê die skerp stygings in vervoerkoste, aangevuur deur beduidende brandstofprysverhogings, plaas bykomende druk op huishoudings wat reeds swaar kry.
2: Economic growth must translate into real relief for the people. Every South African deserves access to affordable food, affordable transport, and opportunities to build a better future. Soil of Africa remains committed to promoting policies that advance economic justice, community development, and inclusive growth.
0: In nuus uit die buiteland, die Kanadese eerste minister Mark Carney sê hulle sal steeds met Amerika onderhandel oor 'n nuwe handelsooreenkoms, maar kan reageer as nuwe dreigende tariewe in werking tree. President Donald Trump se administrasie het nuwe tariewe van 50% op 'n reeks Kanadese goedere aangekondig, wat vanaf 19 Augustus sal geld. Carney sê as 'n ooreenkoms nie bereik kan word nie, kan hulle besluit om handelsbande met ander markte uit te brei.
3: Let's be clear about how Canada is responding. Yes, we are intensifying our negotiations with the United States in pursuit of a comprehensive agreement that addresses all tariff-related sectors. Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers, our farmers, our businesses.
0: In jou sokkernuus, die Suid-Afrikaanse sterre Relle Bohihle, Mofokeng en Aiden McCarthy is hierdie seisoen moontlik 'n tree nader aan die UEFA Kampioene Liga aksie. Volgens Soccer La Duma het McCarthy se Azerbeidjaanse klub Sabah FK KUPS van Finland 1-0 geklop in die eerste wedstryd van hulle tweede kwalifiseerde ronde en het nog 'n oorwinning nodig om te vorder. Mofokeng se Belgiese span Union Saint-Gilloise betree die derde kwalifiserende ronde teenoor die Noorweegse span. Oorwinning sal hulle 'n stap nader aan die Kampioeneliga fase bring. In jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.92 teen die dollar, R19.27 teen die euro en R22.53 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,928. Die prys van goud is $4,054.40 per fyn ons en die prys van Brent olie is $91.46 per vat. En ten slotte, Kaapstad is aangewys as een van die wêreld se mooiste plekke om in te woon. In wêreldwye studie plaas die moederstad 8ste op 'n lys van bestemmings met unieke en ontwerpgerigte verblyf. Dis die hoogste posisie in Afrika en plaas die stad onder die wêreld se mees gesogte reiservarings. Die navorsing het luukse verblyfkeuses in meer as 200 internasionale toeriste bestemmings ontleed. Bali is eerste op die lys, gevolg deur Parys en die Yucca-vallei in Kalifornië, Londen, Los Cabos, Saint Bartholomew en Hawaii is ook onder die indrukwekkende top 10. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag die 25ste Julie.
4: Duister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Saterdag die 25ste Julie, ek skop af vanuit Nag en Dispatch 10 met 'n maksimum van 19, Queenstown 3 met 'n maksimum van 17, Port St. John's 11, 19, Port Elizabeth 12, 18, Port Alfred 12, 17, Mtata staan op 5 met 'n maksimum van 17, Grahamstad 9, 18, Graaf-Reinet 7, 17, Fort Beaufort 6 met 'n maksimum van 17, Oos-London 12, 17, Cranock 5 met 'n maksimum van 16, Bishu 7-18, Aliwal Noord 4-17 en Jeffreys Bay staan op 9 met 'n maksimum van 20. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.
5: Etienne Collins op Leicester FM.
6: Die betere beheer van

Luister FM. Dust in my boots.

0: Die klanke van Bok van Blerk met koue voete en warm liefde. Net voor het al sal met eitje Breakie Heart en Jean Boucher in San Francisco geef ons my braad. Die tyd so 16 minuten oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakeld op die naweek afskop. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Vrienden, ek wil vandag een bykie by julle hoor en ek dink ons gaan nou julle paar boodskappe kry op hierdie ene. Ek wil by julle hoor. Nou kyk, in ons daar, as ek nou sê ons daar, die kinders wat nou groot geraak het in die 80er, 90er jare, het baie streng groot geraak, as ek dit sê, en ons het nie, jy weet, daar was ons nou gesê vir die kinders, moet nie tanden tellie, en moet nie, kinders moet gesien word, en nie gehoor word, en jy moet nie waag tee praat met jou ma, of jou pa, of groot mens nie, en ouwe mense was oom en tannie genoem, en jy weet, ons allemaal, we ken ons nou die story, het was baie streng geweest, soos ek gesê het in die week ook, daar jare het ou om 'n etenstafel gesit, sê nou maar aand eten, was 6 uur het jy geëet, jy sal by tafel sit, totdat allemaal klaar geëet is, en dan sal jy vraag om jouself te verskoon, en jy sal dan nou, dan sal pa nou, of die hoof van die huis sal dan vir jou sê, ja, jy mag gaan, dan kan jy nou kamer toe gaan, nie soos vandagse daar, wat mense som in die slaapkamer, voor die TV, of voor die TV-kamer sit en eet, en die reels het dan maar net, ek dink die rieme het so bietjie losser geraak, soos ons ouer geraak het, en ding het maar net verander oor die jare, ek dink kinders kom met baie meer weg, vandagse daar, as toe ons in ons daar groot geraak het, en as een mens het vir hulle probeer verduidelik, dan lag hulle en hulle kan nie glo dat weet, ons so streng groot geraak het, die groot gemaakt is nie, maar ek is blij ek was al jare so streng groot gemaakt, want die ou het hom al geleer, jy het respect vir ouwe mense, en jy het respect vir jou meere mense, nie dat kinders van vandag dit nie het, maar ek dink daai jare was het net so streng toegepas, en in jou gedril, dat die kinders was nie so stout daai jare, as vandag, ek sê nie sê kinders is stout, maar julle weet wat ek bedoel, kinders kom net met baie meer weg, vandag, so daai dinge het hom al net makkeliker geraak vir hulle, want daar is natuurlijk selfoon en al die dinge wat ook kinders besig hou, en ongelukkig is daar nou baie dinge wat aangaan in die lewe vandag, so daar so, mens moet maar voorzichtig wees, maar in ons tye was ou nou maar tevrede om buiten te gaan speel of fiets te ry en sokker te speel of wel sokkerbal of rugbybal buiten te skop en cricket, en jy tol gespeel en jy daar balbusters gespeel en soos ons genoem het, die mense was baie lief vir Monopoly en het was Rammiekap en al die snaakse speelietjies, maar wat ek by julle wil weet is, wat is nou die een ding wat jy as kind nooit mag gedoen het nie, maar wat jou kinders vandag doen, sonder om twee keer te dink, en natuurlijk kan kom hulle weg ook al mee, of ou, laat het nou maar toe. Ek sal graag by jou wil weet, wat is die een ding, wat jy as kind nooit mag gedoen het, die, wat kinders vandag doen, sonder om twee keer te dink. 082-333-667.
1: My tip

Ek is Steve Moe, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

Die klank van Rian Benari en hy soek bykie vitamine C. En net voor het Brendan Piper met hart soos Hilux en Jakkels Vibes met Arne Jordaan met ek het plek vir jou by my. Tijd is so 25 minute voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons gesels bykie vandag mense, vriende, oor wat is die een ding wat jy as kind nooit mag gedoen het nie, wat kinders vandag doen sonder om twee keer te dink, ons was ons nou al jare streng groot gemaakt en nou was ons nou maar dinge wat jy nie gedoen het nie, anders die pak slaag gekry. Vandagse kinders weet nie van dit nie. Ons tye was het ons nou maar bykie strenger gewees as vandagse dan. So wil ek by julle weet of kinders en met dinge wegkom natuurlijk vandag. En hier is een boodskap van Shadrien, sy sê, terugpraat en op fone speel, dit is nou iets. En kyk, daai jaar ook, mag jy ook nou nie, weet nou in my tyd, dit is nie asof jy nou, die telefoon, daai jaar was ons nou die gewone telkom telefone, dan wat jy nou sommer jou vriende net so kan bel en vir ure lang op die telefoon geselsie, dit was glad nie toegelaat, jy moes maar, as jy nou een gelkie gehad en aan die tikkie box toegeloop het, met die 20 cent, en dan kan jy nou sekerlik nou maar so die vriende gebel het, maar daar was ons nou maar maniere, wat die ou nou so, want die telefoon was ons nou gesluit ook daai jare, dan was ons nou, soos die Engelsman sal sê, die tap-tap manier, wat die ou nou die telefoon, jou vriende so skelm kon bel, en dan kan die ouders nou nie verstaan, hoekom is die telefoonrekening so hoog hierdie maand, die telefoon was dan gesluit gewees, maar ja, so gaan dit aan. Henny sê vir my, ek mag nooit op 'n sondagmiddag na ete by die huis gewees het nie, moes altyd in die parkie gaan speel het, groete van Henny, ai Henny, jy is nou stout. Steven sê, skoolbywing, woning was verpligtend in ons daad, daar was lammervangers, in die 60er, 70er jare, wat jou kom vang as jy skool slip, maar vandagse kinders bly sommer vir enige flou verskoning by die huis, en so kom het van Steven, nou, baie dankie vir jou boodskap, hier is nog een wat sê, in groot mense se geselskap sit nie, ons mag nie dit gedoen het as kinders nie, ja nee, kyk, dit was baie stil, ons wat daai jare was, die kinders moet gesien word en nie gehoor word nie. Sean sê vir my, as jy beplaas groot geword het soos ek, was daar sommer baie goed wat jy nie kon doen nie, jy mag nie op 'n Sondag met een naald werk nie, jy gaan, ja, ons allemaal weet nou daar, sy sê, ons mag ook op een sondag buite speel nie, en geraas maak nie, en ek kon nie gaskoeldrank drink nie, ons moet maar aanmaak koeldrank gedrink het, en ons kon ook nie op een sondag na enige winkels toe gaan nie, want in daai jare was die winkels ons nou maar toe ook op een sondag, nie soos vandag nie. Patricia sê vir my, rook, drink en vloek voor groot mense. Daniel sê vir my, kinders mag nie tanden tel nie, as jy groot genoeg was, toe jy toe maak jy en verdwijn, jy mag nie teruggepraat het nie, gaan hy die, mag ook hy die school geblei het nie, en jy moes skemer, of voorskemer in die huis gewees, dit onthou ek ook goed, voorskemer, jy moet voor donker by die huis wees nie. Joe sê vir my, mag nooit in groot mense geselskap gesit het nie, en as die begeerte daar was voor sit, was daar mat gewees, so jy moes op die grond sit. Hier soos ene van Alida wat sê, die baie kinders vandag, jy en jou ouwe mense sommer, en dit is nou iets wat ons glad nie mag gedoen het, en natuurlijk nie, dit was erg, daar was nie, dit was nie een gedachte in enige kind, se kop om vir groot mens te jy en jou nie, dit is nou groot moeilikheid daai gewees, sou sal sommer klap gekry het. Ek het 'n boodskap hier so, kom ons hoor gou, hier was 'n boodskap vroeger gewees, waar is jy nou, man, nou kan ek hier by hom uitkom nie. Kom ons gaan aan, hier is 'n boodskap wat my sê, Doreen sê vir my, piercings, oorbelle, behalwe in die oore natuurlijk tattoos en vape, was taboe gewees en rook natuurlijk. Jy word geslaan as jy gevang was. Vandag is 'n 17-jariges wyp al en hulle rook en sy sê, so ek neem ouers kwalik om dit toe te laat, is nie 'n vorm van liefde nie. Baie dankie, Doreen, vir jou boodskap. Nog een wat sê, tanden tel, Loreen sê vir my, ons het nie eens geweet wat vloekwoorde beteken nie, maar vandagse kinders, ek kon nêrens gaan sonder om my ma te sê nie en na wie toe nie. Al het ek in 'n klein dorpie opgegroot geraak en het was baie veilig gewees. Vandagse kinders worry net nie en dan so baie wat natuurlijk wat gebeur daar buite. Baie dankie vir jou boodskap. Terugpraat en geen respect toe nie. Dit is jy en jou verouers en dit is iets wat ek nie van hou nie, so kom het van Rita. Want so kan ons aangaan, baie baie dankie natuurlijk, ons gesels oor, as jy nou as kind, toe jy nou groot geword het, wat is die dinge wat jy nooit mag gedoen het die, en wat is jou kinders doen het natuurlijk vandag, sonder om twee keer te dink, deel het graag met ons 082 333 367.

0: Luister FM.
1: Etienne Collins op Luister FM.

Die klanke van Pieter Coutinho en Marula Boom met Valley Makiti. Tyd so 9 minute voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ek het 'n boodskap vir ons gesels bietjie oor die dinge wat jy nie mag gedoen het as kind nie, wat jou kinders vandag doen sonder om twee keer te dink. En ek het heelwat boodskappe, hier's 'n boodskap wat sê middag Etienne, wat ons nie mag gedra het nie was enkel kettinge of bandjies of toonringe nie. Ek het dit nog nooit gedra nie en ook nie my kind nie. Ja, net kyk, daai jare was die enkel bandjies of die enkel kettinge mos nou 'n inding en 'n toonring. Nou ja, in ons tye was dit seker nou verbode gewees, veral onder die dames om dit te dra, maar nou ja, vandag sit daar dinge nou maar verander. Amanda sê vir my, ek was nie toegelaat om ballet te doen nie, want so dit sou my nou leer dans het. En toe ek op ouderdom 12, toe ek wel kan dans, as ek gesê, ek's nou te oud om te begin ballet doen. So dit was nou maar daai wat soos die Engelsman sal sê between a rock and a hard place. Daai jy kon nie wen in daai situasie nie, Amanda. Dankie vir jou boodskap. Gail sê vir my tande tel. Ek dink almal weet wat dit is. Satia sê vir my, vloekwoorde was nie gebruik in ons huis nie, en dit is iets wat vandag natuurlijk alledaags is. Deedrey sê vir my, na 8 TV kyk, ons mag nie uitgeslaap het nie, en die ergste van alles is, ek mag nie nee dankie gesê het vir enig iets in my bord nie, anders sou ek soos 'n baba gevoer word. Hoorie, ek onthou dit, en kyk, een ding wat ek nou nie mal is, hoorie, en ek sê mos nou maar, ek sal altyd als een keer in my lewe probeer, en dis nou 'n brusselspruit of 'n brusselspruit, dis nou iets wat ek net nie van hou nie, ek hou net nie van het, dit. En daai was nou, jy weet, as hy ou nou in die aandete gekry het, en jy kry nou die brusselspruits of die brusselspruite, op jou bord, dan moet jy weet, vanavond gaan ek hierdie goed moet inwurg, die een na die ander, en dit was natuurlijk, soos die Engelsman nou sal sê, torture gewees. Hier's 'n boodskap van Susan, ek mag nie na sononder by die huis gekom het nie, as ek in die middag gaan kuier het, en wanneer ek met my ma praat, moes ek ordentlik antwoord met ja ma, of dankie ma, of hoe sê ma. Sommige kinders deesdae sê net ja nee. En ja, baie, baie dankie Susan vir jou boodskap, en is waar, hier is ene wat sê, drink rook tussen mense as 'n geselskap. Joh, hier is 'n boodskap wat sê, om te sit waar groot mense sit in gesels, daai was die lekkerste deel van kind wees, as my ma vriendinne na middag na haar toe kom, en het kom koffie drink, dan gaan ons kinders plaasdam toe, en swem jou hart uit, en alhoewel ons geweet het, daar gaan 'n pak sla volg na dit. En kyk, hy pak slaas was die ergste, ek het in my lewe baie pak sla gekry. Nog 'n boodskap wat vir my sê, jy mag nie teëgepraat met jou ouers, of ouer mense nie, glad nie terugpraat nie. Liesel sê, inmeng by groot mense se geselskap, soos, as groot mense nou gepraat het, dan kan 'n kind nou nie sy 5 cent gee na 'n groot mense geselskap. Daai was verbode gewees, soos in verbode, dit is soos in 'n groot nee gewees, maar nou ja, kinders, sy sê so, kinders is vandag kan maar kastig so streng, en die ouers moet gehoorsaam wees, so die tafels het so bykie gedraai, as ek die story so kyk, Liesel, baie, baie dankie vir jou boodskap. Vriend, ek wil net met julle iets deel gou vannag, dis weer daar in die tyd van die jaar waar die SAC MAV Country Awards begin gaan, stem vir Luister FM se country program Die Country Hartklop met Chantel Bosch op 'n Sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is na ons Facebook blad toe gaan, druk op die skakel en waar dit vra vir jou naam, tik jou naam in, dit vat jou direk na die peiling toe, gaan na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. Kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe.

Байте Ганг. Дай, сумай кардинал. Я байте волцлав.

0: In jou hoof nuus om hier die Irak in Suid-Afrika kritiseer die hofuitspraak wat Ramaphosa se ambtsklagproses staak. Standard Bank sê bestendige rentekoerse verlig die druk op die landbousektor en wetenskaplikes ontrafel die geheim van voelsang verskeidenheid. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Action Suid-Afrika is bekommerd oor die Wes-Kaapse Hooggeregshof se meerderheidsbeslissing om die parlement se artikel 89 ambtsklagproses teen president Cyril Ramaphosa tydelik te staak. Die party sê die uitspraak verhoed die parlement om sy grondwetlike toesighoudende rol uit te oefen terwyl hofsaake voortduur. Woordvoerder Leraton Gobeni sê aanspreeklikheid moenie deur langdurige litigasie vertraag word nie en waarskynlik herhaalde hofaansoeke kan die parlement se magte verswak.
1: We note the dissenting judgment, which found that the president had failed to establish a basis for the extraordinary interim relief that he sought. In our view, parliament should have been permitted to continue discharging its constitutional oversight responsibilities while the substantive legal issues are determined.
0: Standard Bank sê die Reservebank se monetêre beleidskomitee se besluit om rentekoerse onveranderd te laat bied welkome verligting vir die landbousektor. Dis geneem ondanks die inflasiekoers wat verlede maand tot 5% gestyg het. Brendan Jacobs van Standard Bank waarskei dat die landbousektor steeds aansienlike eksterne risiko's ondervind, veral weens die voortsleepende geopolitiese spanning in die Midde-Ooste. Hy sê ondanks hierdie uitdagings is daar bemoedigende verwikkelinge wat voedselinflasie betref.
2: In further positive news, the recently announced consumer food price inflation, which slowed to 1.4% in June from 1.6% in May, due to the current strong supply in key products such as grains, fruit and vegetables, provides some relief on consumers in the current context.
0: Nuus uit die buiteland, die Filippynse kuswag beskuldig sy Chinese ambtsgenoot dat hy weer waterkanonne afgevuur het op regeringsskepe, die derde voorval tussen die twee lande in die Suid-Chinese see hierdie week. Een Chinese vaartuig het tot binnen 7 meter van een Filipijnse vissersboot beweeg in die Scarborough Rif in die Filipijnse se exclusieve economische zone wat een ernstige gevaar geskep het. Een soortgelijke voorval het gister plaasgevind, China eis soevereiniteit oor bykans die hele waterweg en sluit in dele van die exclusieve economische zones van Brunei, Indonesië, Maleisië, die Filipijnse en Vietnam. In jou motorsportnuus, die Mercedes renjaer George Russell beskryf sy seisoen as een emotionele wipplank nadat hy dit as een gunsteling vir die wereldkampioenskapstitel begin het. Een batterijfout en een botsing tydens verlede naweekse Belgiese Grand Prix het gelei tot sy tweede onvoltooide wedren. Die Brit is 50 punte agter sy spanmaat Kimi Antonelli voor die naweekse Hongaarse Grand Prix, maar sê die stryd om die wereldkampioenskapstitel is nog nie verby nie.
3: Yeah, for sure. But, you know, we're not even halfway through yet. So it's just been so up and down this whole season. And, you know, 4 races ago, I was a lot more points behind in the championship than I am right now, even with the disappointment of Spa. So I'm feeling more positive, excited for the weekend ahead. And hopefully now I can just focus on driving quick.
0: In jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.86 teen die dollar, R19.20 teen die euro en R22.47 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,970, die prijs van goud is $4,060.24 per fyn ons en die prijs van Brent ru-olie is $91.91 per vat. En ten slotte, wetenskaplikes in Frankryk het die boustene van die merkwaardige verskeidenheid voelsang ontdek, wat een van die mees verfynde vorms van klankkommunikasie in die natuur is. Een navorsingsspan het meer as 100.000 klanke van 3.000 voelspesies ontleed en bevind allemaal bestaan uit 8 basiese klankpatrone. Een belangrike bevinding is die omgewing waarin voels ontwikkel vanaf tropiese woude tot gematigde landskappe bepaal hoe hulle hul klank saamstel. Die navorsers waarskynlik voelsang kan verdwyn indien hul habitat vernietig word. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag die 25ste Julie.
4: Luister FM weer.
0: In jou maximum temperature vir Saterdag die 25ste Julie, ek skop af in Aliwal Noord, een maximum van 17. Bisho staan op 18, Kranhok een maximum van 16, Oos-London 17, Graafrein net 17, Graamstad een maximum van 18, Mtata 17, Port Alfred 17, Port Elizabeth staan op 18, Port St. John's 19, Queenstown 17, Uitnagende Spetch staan op 19 en Jeffreys Bay een maximum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
1: Kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja, of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met die X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
3: Would you like to improve the value, security and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with VibraCrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship, and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.

0: Die klanke van die piesangskille en Marno van hom Merwe met Shotgun Ray. Net vir 'n droënde toe met dit sal lekker wees. Dankie en Lips Ink sê vir ons Funky Town. Tyd is so 20 minute oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het hier op die regte plek. Dis Luister FM. En ons gesels natuurlik bietjie oor wat het jy nou, wat is die een ding wat jy as kind nooit maar gedoen het nie, wat die kinders natuurlik nou vandag doen. En sonder om twee keer te dink, ek het 'n boodskap hier wat sê, hallo Etienne, my seuns is nou al volwasse manne met hulle eie gesinne en ek natuurlik ouma wat nou maar net waarneem. Hier word sommer nou al deesdae besluit, hulle gaan saam met hulle vriende fliek of elders kuier. In ons huishouding daai dae was daar beplanning en elkeen moes streng hou by die reëls. Daar word nie gebo of gebaan nie. Dankie vir jou boodskap, Alta. Mersha sê, ons mag geen langbroeke of kort broekies op die plaas gedra het nie. My pa het gesê, ons mag nie uitgegaan het nie. Dit gaan oor respek. Daar sê Mersha, dankie vir jou boodskap. Ons of groot mense het nog nooit of enige iemand met rugby trui en plakkies kerk gegaan nie. Kyk, daai jare het jy nog das gedra. Ek weet, deesdae is dit nou... Dit is nie meer so erg, as jy nou nie meer das kerk toe dra nie, is dit nou nie so, hulle is seker nou nie meer so streng, ek sal nou nie sê, hulle was streng daai jare nie, maar daai jare weet ek, as hy ou nou kerk toe gegaan het, dan het jy mos nou 'n pak gedra, jou Sondag pak gehad wat jy dra, wat natuurlik die mooiste pak was, wat jy gekoop het, en dan moet jy hom nou so 'n paar jaar dra, en dan word daar nou 'n das bygesit, en is 'n fancy story gewees, en is soos hy nou, jy sê, deesdae gaan mense nou al met rugby trui en plakkies kerk toe, maar op die eind van die dag gaan het oor waar die gedag wat 'n ou waarvoor ou in die kerk is, maar dan mens moet nog steeds respek toon as jy in 'n kerk is en ja, so dis natuurlik 'n onderwerp vir 'n ander dag daai, maar dankie Wilna vir jou boodskap, waardeer opreg hierdie boodskap wat sê, hallo Etienne, ek wil net graag vir my oudste seun, wee jy, baie geluk sê met sy 17de verjaardag vir gister, ons is baie lief vir hom, so kom het van mama, papa, Etienne en Larissa, daar sê, wee jy, baie geluk met jou 17de verjaardag vir gister, hoop jy het 'n mooi dag gehad, ek weet sommer jou ouers het jou lekker bederf. Boodskap van Tannie Petro, kom ons hoor gou.
1: Dag Etienne, Tannie Petro. Nou, ik wil net graag een boodschapje uitsturen van mijn schoondochter Geraldine, wat in die hospitaal is. Ons glo en hoop, ze gaan bitter gauw gezondag. Ze moet sterk wees. Amman komt volgende week. En ons is baie lief voor.
0: Daar is hy Tannie Petro, altyd lekker om van jou te hoor en alle sterkte aan Geraldine wat in die hospitaal is. Ons gebede is met jou. Tyd so 22 minute oor 2, kom ons gaan terug na die musiek toe. Want

0: Rick Longo van Yellow met Johnny Below. Tijd het ongelukkig aangestap na 3:15 toe en het is tyd vir my om te groet. Baie, baie dankie vir amal se boodskap. Ek waardeer julle opreg. Julle moet 'n wonderlike naweek hê vir wat ook al julle doen. Moenie te veel foute maak nie as julle op die lang pad is. Kom veilig terug. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy van die geselskap oor en die mikrofoon oor en hy gaan vir julle geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. So bly ingeskakel hier op Luister FM. Ek is maandag terug met die middag saam in sy selfde tyd, selfde plek. Net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiver en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. 48 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.
0: Hou jy van 4x4 avontuur en die natuur? Dan is die Kouga Baviaans Wild Run saam met 4 Explore Adventures net vir jou. Sluit by ons aan vir 'n 3-dag begeleide selfry 4x4 toer deur die ruwe en asemrowende Kouga Baviaans gebied van die 8ste tot die 10de Augustus 2026. Jou pakket sluit in 2 nagte se verblyf met aandete en ontbyt, as ook alle parkbewarings en toegangsgelde. 'n 4x4 met lae bestek en goeie grondvry hoogte is noodsaaklik. En onthou, dit is 'n regte avontuur. 'N bietjie bos skoonmaak en pad oopmaak kan deel van hierdie ervaring wees. Plek is beperk, so bespreek hom nou. Vir besprekings of navraag kontak vir Johan by 0

0: 0891-910-2651 of volg 4Explore Adventures op Facebook. 4Explore Adventures beleef die wilde kant van Kouga en Baviaans.
1: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon net reg maak. Die het 'n vat aan my.
2: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Je luistert naar Luister FM. Het is nu 3:00 en ik is Big Nick met jouw nieuws. In die bulletin. Die artikel 89 commentaar bestudeer die hofuitspraak oor die ambtsklagproces. En Zuma neem beheer van die MK-partij se geldsake. Die artikel 89 Amtsklagkomitee bestudeer die Weskaapse Hooggeregshof se uitspraak dat sy openbare verhoore oor president Ramaphosa se ambtsklagproses tydelik gestaak het. Voorsitter Makashule Ghana sê die interdik is van toepassing op die openbare verhoore hangende Ramaphosa se hersieningsaansoek. Hy sê die komitee sal die volledige uitspraak noukeurig bestudeer om te bepaal watter dele van sy werksaamhede nog kan voortgaan terwyl die hofhersieningsproses afgehandel word.
1: We will abide by the decision of the Western Cape High Court. From what I heard is that there is a public hearing that we cannot proceed with, but once we have studied the full judgment will give further updates in terms of the work that we have to do as the impeachment committee.
0: Partyleier Jacob Zuma het beheer geneem van die MK party se geldsaake en die tekenregte herroep van alle ondertekenaars op die party se bankrekeninge, insluitend senior party amptenare. Die stap volg na beweringe van finansiële wanbestuur en fondse wat vermis word. Zuma sê hy het homself as rekenpligtige beampte aangestel om finansiële bestuur en aanspreeklikheid te versterk. Hy sê die opskorting van tekenregte is tydelik terwyl nuwe finansiële beheermaatreëls en gemagtigde ondertekenaars aangewys word. Die Johannesburgse metropolisiedepartement stel ondersoek in nadat 'n video aan die lig gekom het waarin beamptes 'n motoris aanrand. Op die beeldmateriaal wat met 'n paneelkamera geneem is, trek beamptes 'n motoris af, waarna een sy hande om die motoris sit en hom begin wurg. Die departement se woordvoerder, Kolani Fihla, sê hulle veroordeel enige magsmisbruik, wangedrag of optrede wat die publiek se vertroue ondermyn.
2: Members of the public are encouraged to lodge formal complaints or report any officer misconduct directly to the JMPD Internal Affairs Unit through the toll-free number which is 0800 203 712 or the WhatsApp reporting line 063 253 1928.
0: Statistiek Suid-Afrika sê kleinhandelverkope het in Mei met 2,3% gestyg in vergelyking met dieselfde maand verlede jaar, wat voortgesette groei in verbruikersbesteding toon. Die grootste toenames het van ander kleinhandelaars, klerasie en skoeiselwinkels en algemene handelaars gekom. Raquel Flores van Statistiek SA sê oor die 3 maande tot Mei was kleinhandelsverkope 2% hoër as in dieselfde tydperk verlede jaar, wat dui op voortgesette bestendige groei in die kleinhandelsektor.
3: On the downside, hardware, paint and glass recorded a decrease in sales. Food and beverages was also weaker, registering its 6th consecutive month of year-on-year decline. On a month-on-month basis, seasonally adjusted retail trade sales increased by 0.1% in May 2026 compared with April 2026.
0: En in jou geldsaak, die rand R16.87 teen die dollar, R19.21 teen die euro en R22.48 teen die pond. Bitcoin is $64,994. Die prys van goud, $4,060.65 per fynons en Brent ruolie, $91.98 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: LMFAO Party Rock Anthem. Is 'n Vrydag. Dis mos lekker musiek vir 'n Vrydag. Big Nick saam met jou is die Big Nick Drive. Ek hoop jy het 'n fantastiese, fantastiese dag so ver gehad. Ek vat jou in jou naweek in. Stadig maar seker. Dankie teen Kalitz met die naweek afskop voor daai en luister na die klanke van Martin Bester en Lofi Disco Damage. Jou weer om die draai, sportnies, kom jou kant ons het top piek. Die WhatsApp klapweeks blijs terug, dan kan ek weer van julle hoor. Gister was snaaks gewees, was weird. Nou en dan wil ek kyk, wat sê julle, wie kla nou weer oor die harde rock muziek, niemand, niks, weird. Ek is verbaas, niemand het ge-SMS nie. Maar nee, ek speel maar net. Ook jou topic het jou kant toe kom. Ons het ook natuurlijk Netflix, Kiki Kijk, Hot Stuff, alles en meer. Net die so op jou lekker luisterstasie. Ons hou met die muziek, Jelof. Hy die flerke, sê hy vir ons.
1: Sluit alles het

0: Mister FM. Wir. Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre Saterdag 25 Julie Alibal Noord 417 Bishu 718 Craddock 516 Dispatch 1018 West London 1217 Fort Beaufort 617 Graaf-Reinet 717 Gramstad 918 Jeffreys Bay 920 Mthatha 517 Port Alfred 1217 Port Elizabeth 1218 Port St John's 1119 Queenstown 317 en uit 'n nag 1019. Dit is jou weer vir môre Saterdag die 25ste Julie.
1: Maand is almal weer lus vir kuier. Klaat die skote, vanaand is weer een grote, aha.
2: Vanaand gaan ons groot,

is mooi. Kom eens, jy is jong. Kom eens, jy is danig. Kom eens, jy is lief. Wat ding is darig. Vergeet van gister. Vergeet van moore. Tussen die blomme en die bomme word ons hergebore. Jou pijn is waardig. Jou skaars is prachtig. Lief ons is dromers. Die liefhebbers. Ons is jong en danig. Hey, hey, hey.

0: Sjer, luister FM, drums en drums, snotkop. Kom ons gaan kyk wat gaan aan in jou sportnies, net na die.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
3: Krav Maga.
4: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrain.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons begin dinge met sokker nuus. Die Suid-Afrikaanse sterre, Relo Bogile, Mofokeng en Aiden McCarthy, is hierdie seisoen moontlik 'n tree nader aan UEFA Kampioenliga aksie. Volgens Soccer Leduma het McCarthy se Azerbeidjaanse klub Sava FK KPS van Finland 1-0 geklop in die eerste wedstrijd van hulle tweede kwalificeringsronde en het nog 'n oorwinning nodig om te vorder. Mofokeng se Belgiese span Union Saint-Gilloise betree die derde kwalificerende ronde teen die Noorweegse span Bodø/Glimt. Oorwinning sal hulle 'n stap nader aan die Kampioenliga fase bring. Cricket toetse sal op Trent Bridge in Nottingham, Lords in London, Edgbaston in Birmingham, Southampton in the Oval in London gespeel word. In volgende jaar se reeks om die as tussen Engeland en Australië. Die toer begin op 18 Junie terwyl Southampton die heel eerste keer 'n toets in die reeks sal aanbied wanneer die vierde wedstryd op 21 Julie begin. Die twee lande se vrouespanne sal vanaf 24 Junie in 'n eenmalige toets op Headingley speel, gevolg deur 3 T20s en 3 eendagwedstryde. Rugby nuus, die Springboks skrimskakel Faf de Klerk is weer in die Cheetahs se span wanneer hulle en die Haie vanaand die naweekse Karibeker aksie in Bloemfontein afskop. Die tuisspan het sy veldtog begin met 'n naalbyt oorwinning oor die Lions, terwyl die besoekers die Pumas verslaan het. Die Lions verwelkom môre middag die Pumas in Johannesburg en Griquas en die Bloubulle ontmoet in Kimberley. Sondag gaan die Kaapse Bure, Boland en die Stormers 23 in Wellington kragte meet. Fietsry Richard Corrapaz van Ecuador het die 18de skof van die Tour de France gewen. Dit is sy eerste skoforwinning van jaar en sy tweede ooit. Die 33-jarige F Education Easy Post fietsryer het 45 sekondes voor die Switser Maro Schmidt van Jayco Alula en die Amerikaner Matteo Jorgensen van Visma Lease 'n bike klaar gemaak. Die verdedigende kampioen van Slowakije, Tadej Pogačar, bly die voorloper. Hy is 4 minute 32 sekondes voor sy naaste teenstander, die Belg Remco Evenepoel van Red Bull Bora Hansgrohe en sy UAE Emirates SRG spanmaat Isaac Del Toro van Mexico. Gister se skof was die eerste van 3 agtereenvolgende dae van alpynse opdraandes. Statebondspele nuus, Wayne Ritmiller het span Suid-Afrika se statebondspele op 'n wennoot afgeskop toe hy sy openingswedstryd in die man se rolbal enkelspel in Glasgow gewen het. Die 44-jarige Ritmiller het Harry Minjoen van Singapore met 9-0-7-4 verslaan in hulle afdeling B kragmeting. Die vrouepaar Tabelo Muvango en Jackie Jansen van Rensburg het hulle afdeling B wedstryd teen hulle teenstanders van Tonga, Paris Baker en Melika Nathan verloor. Koning Charles het die spele waar meer as 3000 atlete 11 dae lank in 10 sportsoorte meeding gister amptelik geopen. In rugby, die afrigter van die junior Springbok vroue, Hayden Groups, het verskeie veranderinge aangebring aan die span wat vandag in Stellenbosch teen Amerika se onder 20 speel in die laaste van twee wedstryde. Die Amerikaners het die eerste kragmeting 47-12 gewen. Beserings het Groups genoop om veranderinge aan te bring en sluit in 6 aan sy agterspelers. Kira Snyman maak haar buiging op linkervleuel. Groups sê hulle fokus om die span se diepte te versterk.
5: One, we made a commitment that every player in the squad, that they would receive an opportunity. We stayed true to that. At the same time, we selected a team that we believe is best equipped to deliver the performance and result we wanted. It's about rewarding the work that's been done while continuing to build depth and performance behaviors in this group.
0: Motorsport, Red Bull se Formule 1 renjaer Max Verstappen het vrae oor sy toekoms vermy en gesê hy neem dinge wedren vir wedren terwyl hy die motor ontwikkel. Die viermalige wereldkampioen het 'n jaar gelede verklaar dat hy in 2026 by die span gaan bly, maar hierdie keer geen duidelike antwoord gegee nie. Die Nederlander het in die aanloop tot die naweekse Hongaarse Grand Prix gesê die span is vir hom soos 'n tweede familie en hy wil weer begin wen. Verstappen is tans 7de op die bestuurderspunteleer. En ons hou hem by Formule 1 in die Mercedes renjaer George Russell beskryf sy seisoen as 'n emosionele wipplank nadat hy dit as 'n gunsteling vir die wereldkampioenskapstitel begin het. 'N Batteryfout en 'n botsing tydens verlede naweekse Belgiese Grand Prix het gelei tot sy tweede onvoltooide wedren. Die Brit is 50 punte agter sy spanmaat Kimi Antonelli voor die naweekse Hongaarse Grand Prix, maar sê die stryd om die wereldkampioenskapstitel is nog nie verby nie.
6: Yeah, for sure. You know, we're not even halfway through yet, so it's just been so up and down this whole season. And you know, 4 races ago, I was a lot more points behind in the championship than I am right now, even with the disappointment of Spa. So I'm feeling more positive, excited for the weekend ahead, and hopefully now I can just focus on driving quick.
0: Nog rugby, die twee van die Lions se 8 junior Springbokke speel môre in die Karibeker wedstryd teen die Pumas in Johannesburg, terwyl die ander 'n blaaskans kry nadat hulle die junior wêreldkampioenskap in Georgia ingepalm het. Matlesi Tole en Tando Boyelo is albei in die beginspan, onderskeidelik as haker en flank. Assad Moos begin op die bank in sy eerste wedstryd vir die gashede nadat hy van die Stormers verskuif het. Die Lions het verlede naweek se eerste ronde wedstryd teen die Cheetahs verloor en die Pumas het in die haaie vasgeval. Cricket, die Brian Lara Stadion in Trinidad bied van môre sy eerste toets aan wanneer die Wes-Indiese eilande teen Pakistan speel in die eerste van 2 wedstryde in die Karibiese eilande. Die stadion, vernoem na die voormalige Windy-legende, het in die verlede internasionale eendag en T20 wedstryde aangebied voordat die land sy tweede toetsstadion en 13de in die streek geword het. Die Windies word as gunstelinge beskou om die reeks te wen nadat hulle onlangs 'n reeksoorwinning oor Sri Lanka behaal het, terwyl Pakistan 2-0 teen Bangladesh verloor het. En nog cricket, die uitvoerende hoof van Cricket Australië, Todd Greenberg, is ten gunste van die idee van 'n eenmalige toets teen Engeland in Indië. Die beheerliggaam brei tans sy teenwoordigheid in Indië uit met 'n Big Bash wedstryd wat die eerste keer daar plaasvind. Die openingswedstryd van die seisoen tussen Melbourne Renegades en Perth Scorchers word in Desember in Chennai gespeel. Greenberg glo die eenmalige wedstryd sal toets cricket verder vestig in die moderne ruimte, maar hy toegegee dit sal moeilik wees om tyd op die almanak te vind. En ons eindig af met sokkernuus. Liverpool se voormalige afrigter Jurgen Klopp is aangewys as Duitsland se nuwe afrigter en het nou die taak om die sukkelende Europese reus te laat terugkeer na die boepunt van die internasionale spel. Duitsland het 4 wêreldbekers en 3 Europese kampioenskappe gewen, maar sukkel die laaste tyd. Klopp se aanstelling is wekelang verwag. Sy kontrak duur tot 2030 se wêreldbeker toernooi. Die 59-jarige het al vertel van sy begeerte om oor te neem by Julian Nagelsmann, wat vroeër die maand bedank het. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Dit is Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: lekker op twee plekke voor daarna de weekend. Blinding Lights. Luister even een picnic saam met jou. Ons kyk na jou topic. Gesels ons 'n bietjie net na die.
1: By Easter Cape Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravan Campel en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieperveer en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleur, kundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
4: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons was Gert voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedikoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedikoop. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedikoop is...
5: Man, Speedikoop is die beste.
3: Wel, dan het jy dit. Speedikoop.
6: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Ah, sy, kom ons gesels so bietjie. Voordat ons na die toppie kyk, ons het mos gister 'n bietjie probleme gehad. WhatsApp was aflyn gewees, maar ons het nou nog vir jou 'n ander baan, 'n ander platform. Ek is seker almal is bewus, jy weet wat Telegram is. So as 'n alternatief, ek weet daar is party mense, ek onthou ruk terug toe Telegram so groot gegaan het. Dis al party mense wat sê, okay, ek gebruik nie WhatsApp nie. Ek is op Telegram. So as jy van daai mense is, ons is ook daar. So ek noem maar net vir jou. Ons is daar. So as jy daar wil gesels, en jy wil nou regtig nie op ons WhatsApp gesels nie. Dan verstaan ek. Dan kan jy nou maar. Ons mag gewoon raak aan. Maar ons toets om vir nou op die oomblik. Ons noem dit 'n beta fase. OK. 082-333-667. So ons is ook op Telegram nou. Vir ingeval. Want jy weet nooit. Jy ken ons daai daar waar WhatsApp skielik af is wêreldwyd. As dit ooit moet gebeur weer, dan weet ons daarom. Hey, gesels met ons op Telegram. Daar kan jy gaan chat ook met Luister FM. So daar het jy dit in die ateljee kan jy ook vir ons daar boodskappe stuur. Maar die hoofplek...

platform bly WhatsApp. So hou hom daar. As jy daar is al klaar, geen rede om te skuif nie. Hou jou by WhatsApp. Vandag se topic, ons praat vandag dinge. Ek wil by jou hoor. In die huis, daar waar jy woonagtig is, of jy nou alleen bly of wat ook al, die een ding wat elke huis nodig het, gaan nie met my strei nie, is toiletpapier. Ja, daai wit goud, nê? Wat kan ons sonder dit doen? Ek wil by jou hoor. Gebruik jy One Ply of Two Ply? Een velletjie of twee velletjies? Dis ons nou maar die twee settings wat jy kry as dit kom by die toiletrol. En hoekom daai keuse? Vertel my 'n bietjie daar op die WhatsApp line. Gebruik jy One Ply of Two Ply? En hoekom, wat ook al 'n keuse jy kies, praat daar op jou WhatsApp. Lyn 0823333666, ek het vir jou nuwe musiek op Luister FM. Dit is Kari B. Hierdie liedjie se naam, Kan Ek Jou Leen. Sit daar volume van jou hart op, hierdie liedjie klap. Ek het vir jou so twee lekker nuwe songs wat ek vir jou gaan gooi. Try die ene, maar sit daai volume op.

Kachoon. Hy klap sommer. Cardi B, kan ek jou leen nuwe musiek op Luister FM se klankgolwe. Gesels saam vandag se topiek, ons praat tol. Ek wil by jou hoor, want dis 'n Vrydag, ons kan tol praat. In jou huis, gebruik jy one ply of two ply? Een velletjie of twee velletjie? En hoekom? Hoekom? Moet nou nie skaam wees nie. Moet nie kom almal sê, jy gebruik die fancyste goed wat gemaak is van satijn nie. Kom nou, jy weet, partykeer werk het net nie. Soos ek het al in plekke gebly waar ek kan nie die two-ply nie, want die goed is te dik. Nie wat, die toilet sê, ek kan hom nie sluk.

0: Dan is smoke nam weggooi. Jesse Klik se Let It Burn for Diners Picnic saam met jou aandag alle dames. Raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5 km pretloop. Aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se veerkragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Skryf vandag in, kry 'n gratis T-hemp en 'n geskenksakkie. Kies uit die stylvolle aanlyn handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer aanlyn by ladies5km.co.za.
1: Luister en nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Rise Mzansi sê parlementêre toesig moet voortduur en Swane se burgemeester verdedig haar rol in die hofgeding oor die munisipale bestuurder en finansiële hoof. Rise Mzansi sê hy sal die Weskaapse Hooggeregshof se beslissing bestudeer om president Cyril Ramaphosa 'n tussentydse interdik toe te staan wat die openbare verhore van die artikel 89 Amptsklagkomitee staak. Die verrigtinge is opgeskort hangende 'n geregtelike hersiening van die onafhanklike paneel se verslag oor die Palapala aangeleentheid. Mabine Sibe van Rise Mzansi sê die party sal die uitspraak deeglik bestudeer, maar parlementêre aanspreeklikheid moet steeds voorkeur kry.
2: During this period, the work of Parliament continues, which is to hold the President and the Executive accountable through written and oral questions, committee hearings, oversight inspections, and all other mechanisms provided by the Constitution and the rules.
0: Tswane se burgemeester Nasipa Moya sê sy het te goeder trou en binne haar wettige magte opgetree in sake rakende die munisipale bestuurder Johan Mettler en die finansiële hoof Gareth Mnisi. Dit volg nadat die DA en Solidariteit hofsake aanhange gemaak het wat onlangs 'n raadsbesluit te betwis. Moya se woordvoerder Samkelo Mgobozi sê die aansoeke om tussentydse verligting word Dinsdag aangehoor en die hoofsaak sal later beslis word.
3: It is important to emphasize that these applications cite civil respondents, each of whom is required to answer only for the role they performed throughout this process. Matters relating to the conduct of the council meeting, the voting process and the resolutions adopted by council fall squarely within the ambit of the Speaker of Council as well as council itself.
0: Die DA eis Johannesburg se burgemeester Dada Morero moet seker maak verkeersbeamptes van die metropolisie word aangekla nadat hulle 'n motoris aangerand het. Die paneelbordkamera wys die beamptes se bestuurder aftrek voordat een van hulle hom begin wurg. Solomon Mahila van die DA sê die voorval gee 'n slegte naam aan die departement vir openbare veiligheid. Hy sê daar moet ontslaag geraak word van alle skurkagtige beamptes.
4: It is these acts of violence by law enforcement officers that tarnish the image of the police departments across the city, across the province and across the country and shred to pieces the confidence the people should have in the criminal justice system.
0: Die ekonomiese navorsingsgroep Trade and Industrial Policy Strategies sê Suid-Afrika moet groen nywerheids- en ontwikkelingsgeleenthede integreer om mededingend te bly in die internasionale energieoordrag. Navorsers sê gesamentlike beleide kan belegging aanvuur, werk skep en nywerhede soos hernubare energie, batterye en groen staal ondersteun. Hulle waarsku die land moet swaar nywerhede opgradeer, plaaslike vervaardiging versterk en nywerheidsstrategieë met klimaatdoelwitte belyn om volhoubare ekonomiese groei en langtermyn mededingendheid te verseker. In jou geldsaake die rand R16.87 teen die dollar, R19.18 teen die euro en R22.46 teen die pond. Bitcoin is $65,055. Die prys van goud $4,057.93 per fynons en Brent ru-olie $91.94 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Taylor Swift op Leicester FM in Lavender Highs. Big Nick samen met jou, ons gesels, ons praat. Tjol, dat is lekker, dat is een vrijdag, soos kan maar. In jou huis, gebruik jy one ply of gebruik jy two ply? Moet nie skaam wees nie, moet nie anoniem bly nie. Own it, sê hy. Myne daar. En hoekom daai keuse? Sê vir my, die ene wat jy kies. Hoekom daai keuse? Op Facebook, Petro sê die goedkoopste, ek sal die rest daar lees nie, ek kan het self gaan lees. Yvonne sê, one ply is bekostigbaar en steeds kwaliteit. Two ply is vir my net een geldmors en is onnodig dier. Alta vermaak sê, is die goedkoopste ene vat sy. Jack sê, one ply. Mandy sê, two ply. Geil sê ook, twee velletjies. En sy lach net. Renai sê, one ply, van die two ply blokkie pipe. Ja, precies. Met my ook al gebeur. Die wat, en as niks erger is, is jy, die goeder is na pos, sa, sê sy kant toe nie, en dan kom hy weer terug nie, of die water begin stuig. Margaret sê, twee, want het hou baie langer, two ply. Talita sê, wat ook al op special is, whatever is goeie prijs, weet jy, kyk na kostigbaarheid. En in je waarde, sê kan om vir geld. Carly sê, wat ook al ook op special is. Marlies sê, two ply, een laagje is net te dun. Sê sy. Alet sê, twee is net beter kwaliteit. Dimpel sê ook two ply, is baie beter as one ply. Henry sê, three ply. Ek denk jy mens kry three ply nie. Melinda sê, two ply, want dan gebruik jy minder. Een is te dun, is soos papier. Jy moet meters van die goed dan afrol, sê sy. Sandra sê twee, want ek wil saggies werk, asseblief. Sy sê sensitief. Een, doe net die selle nie. Ja, nie, sensitieve velletjie, sê sy. Madeline sê two ply, want ek gaan nie met leftovers sit nie, asseblief. Adam sê one ply, asseblief. Ons werk op een septic tank system en twee ply blokkie pipe. Carlin sê vir my twee, Amanda sê one ply, twee ply blokkie dinge, nie wat. Gerda sê twee ply, my man sê hy werk hard genoeg. En Renai sê one ply, want ek het 'n tiener seun. Kyk, hulle kuier baie. Maar, partij keer moet die mens dink aan die alternatieve soek. Natuurlijk, ons is in Zuid-Afrika, maar kom ons hoor gauw wat Christus sê. Ek wou hierdie opbring, maar Christus het opgebring.
1: Ek nie. Ek weet nie of jy kan dit opsit nie, maar ons is in so'n fancy hotel daar in Thailand.
0: Asai.
1: En een van die fancy toilette, die bedeis, denk ek, soeits noem hulle dit. Man, ek gaan vir jou sê, daar is een wenner, maar ek word as vreselik dier. As jy die knoppie druk, is dit op die spot. Hy mis dit nie. Jy kan nogal verskillende maniere die ding dat skoon spuit. En dit kan nogal swish swash en ja, jy kan dit nie glo nie. En dan kan hy aanmaak dit nog droog ook nog op die einde van die dag met koud of warm lug.
0: Uithou.
1: Dit is iets ongelooflik, so jy hoef eers toilette gebruik as jy bedui het en as jy natuurlik geld het. Maar ja, ek gebruik het toon ply. Het is maar net beter en het is maar net lekkerder. Ek wil nie een stuk ding breek wat nie is. Ek kan nie eens keer nie van die toiletrol af. Dan breek het soos kom stukkies papier, soos korantpapier. Mooi dag vir julle.
0: Dankie, Christie. Ja, dit is nie een bedui, nee. Kijk, nee. Ek moet sê, ek het nie een emmerlijs nie, een bucketlist nie, maar ek sal like om een te try. Maar ek het al voorheen gesê, ons is in een land waar het dier is. Ek dink jy is, ek ken iemand in Zuid-Afrika wat het het nie, wat so ding by die huis het nie. Maar weet jy wat? Een boer maak een plan. En ek het altyd gesê, al wat jy nodig het as jy het wil try, is een vriend wat jy vertrou, een housepipe, een extension lead en een haardroër. Dis al. En dan kan jy ons high experience vir jouself hê. Ons gaan lekker muziek hier so speel vir jou. Is nie weer niekie. Niet op Luister FM se golwe. Is nog ene wat klap. Dit is BBQ. En ek dink jy het hom al gehoor. Op social media hy speel. Met mense gebruik om met video's. Hierdie liekie klap. Mense, sit jou volume harder. Dit is BBQ. Ek het weggestap.

0: Bernice Wees net dans en ek en jy ons gesels net, want ons praat oor belangrike filosofiese vrae op 'n Vrydag en ek vra vir jou, one ply of two ply, en hoekom? Cherie sê, two ply, dis sag. ook two ply sê Brenda, Mara sê, Nick, ek bly alleen, gebruik net two ply. One ply is maar dun jong, het hou langer as jy die twee gebruik, sê sy.
1: Nick, toe ek in graad 1 en graad 2 was, het ons, ek dink hulle dit blad, jou bladboek, daar is nou al sy breinpapier, nie. As jy te hard geskryf het, en jy moes uitgegeer, want jy hom geskeer, vinnig. Ons gebruik Dijon so toeplaai, maar dit is baie soos door die bladboek. Jy kan my baie werk, want hulle sy toeplaai, hy skeer makkelijk.
0: Ek onthou, is die so breinerige, ek weet nie, wat dink ek nou aan die jong? Middag Nick, two ply, sê Pieter, hy sê, met one ply kan jy net so wel jou vinger gebruik. Lisbeth sê twee, asseblief, wil jy my vingers laat deurgaan nie. Jean sê twee is veiliger. Christus sê nie een van die twee nie, yellow pages. Jy kry hulle nie meer nie. Ek het nou die laaste ene wat ek, die nieste ene wat ek kon vind in die kantore was, van 2021, en hy was ook so dun gewees. Omtrent gewig verloor, ek dink die geelblad sê is op Ozempic. Middag Big Nick, nie wat, hy wit goud is so die, ek gebruik eerder een gladde rivierklip. Was hom af en hou hom vir volgende keer, sê Lana. Sansa sê, two ply, min goed wat daarop aan, waarop ek aandring. Ja, dit sê ons, min luxury is nie life. Ja nie, kom ons kyk, wie nogal stuurplaai, nogal die wat in 'n pers, pink, hierdie ene, ja, jy kry die snaakse dinge, weet jy wat nie, ek gee nie om as het one ply of two ply, sê, maar asseblief, jou stippelijne moet werk, of hy moet stippelijne hee, asseblief. Priscilla sê 2, het hou baie langer, ek koop hem as op specialist, Lena sê ook 2, 2 sê Nella, Dippie sê 2, sagter oor die wange, wat sê die niekie hier so vir my? Two ply of wet wipes, sê Gerard. Doreen sê ook 2. Ek gee nie om WhatsApp ply nie, ek nie apply nie, sê Mark. Wat sê anoniem vir ons, want niemand weet wie systeem die is nie.
2: Nick, anoniem hier so, ja nie, ek gebruik so met 10 of 20 rand note.
0: Ok.
2: Daar is van een one ply of a two ply, en daar is 10 rand of a 20 rand note.
0: Fancy mens. Fancy mens, ons weet nou nie wie daar is, natuurlijk nie.
3: Big Nick Andrew. Ek het in Durban geblei jare terug. Anyway, ek het Italiane Mikey sauce, die auto op die huis gebouw. En hy daai spuit ding in die toilet, ek sê, wat is die ding om jou hart te was? Hy sê, nee, is dat die schoen kan maak. Kan jy dit geloof, hè? Maar as vader het, hy het hem so gebouwd. Jy kan nie geloof wat die mense doen nie, maar hy was die Italiane gewees, ja, domme.
0: Andrew, ek swear, as jy ergens op YouTube gaan kyk, gaan jy een video vind van hoe jou eie ene te maak. Lorraine sê nie, wat as nooit water het, gaan het die lekker werkie.
4: Ek nie, luister hier so, goeie middag, ek weet jy of jy hem sal uitsou opneem, maar luister hier so, if you go in, ek gaan nou Engels praat, if you go into the bush,
0: yes.
4: I mean, come on, and you don't have any two ply with you, yeah. jy gebruik whatever you can find, jy weet, verstaan jy wat ek sê, a blaarkie of a klippie of, jy weet, of soos, wat sy naam, wikkels van de merwe, jy weet, vir die grafie, en toe verdwijn het, vir die kinnekies wat het vang, jy weet, ek weet nie, ja.
0: Nee, wat
4: ja, maar two ply is die beste, ja.
0: As jy my in die bos vind, ek sal nie blare en takke nie. Ek sal kyk vir die haasie, hulle is lekker sag.

0: Webuye Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Klein stroom of groot skerm. Dis tyd vir Netflix.
2: Yes, is daai tyd van die week, 'n Vrydag. Ons kyk wat gaan aan op jou skerms. Groot en klein, ons begin dinge met wat gaan aan op jou klein skerm. Streaming, was dit 'n movie of 'n reeks, kom ons kyk. Dan is daar begin Heartstopper Forever, is 'n reeks, 'n geliefde tienerromantiese drama. En hy is terug vanaf die 17de Julie. Ook Desire is 'n fliek, wat 'n thriller is, wat uit is. 23,000 Lives is 'n fliek, 'n drama. 'N Jong reddingsspan wat hulle lewens waag om vlugtelinge uit die Middellandse See te red. Nog 'n reeks Spooky in Love, 'n oulike romantiese komedie reeks, bietjie spookerig. Hy het op die 18de het hy begin. Elite Force is 'n misdaad drama wat op die 22ste Julie begin het, so dis 'n paar dae terug hierdie week ook. Ransom Canyon se tweede seisoen is terug. Hy het op die 23ste afgeskop. Cowlitz and Cowlitz is oor die Duitse rockers, ja. Wat was daai band gewees? Ek weet nie of die band naam was nie. Bill Cowlitz was die een broer gewees. Tokyo Hotel, ja. 72 Hours, oxycomedie, hy het op 24ste uitgekom, Kevin Hart. Ek het hom verlede week genoem. Wrath is nog 'n aksiedrama wat uit is, 'n fliek, W-R-A-T-H, 'n gevechtskampioen wat geheue verlies het. Ook Final Project is 'n fliek, 'n jeugdridder fliek. The Bombing of Pan Am 103 is 'n reeks, intense historiese drama reeks oor die bekende 1988 vliegtuig tragedie. Ook Do Not Enter is 'n sielkundige thriller wat uit is, The Wild Robot. Ek wil hom gaan kyk. Ek onthou nog, hy was op die groot skerms gewees en ek het hom nooit gaan kyk nie. So ek sal gaan kyk 'n bietjie na hom. Maar ek weet klaar wat ek vanaand gaan kyk. Ek sal vir julle binnekort noem wat ek vanaand gaan kyk. Hy is ingepen. Opkomende en uit ook nog, ek het al genoem, Batman, hy seisoen 2 van die Cape Crusader is ook op pad. Descendants is 'n fliek wat uit is, Wicked Wonderland, splinternuwe fantasie avontuur. King of the Hill, seisoen 15, animasie reeks, die ene nuwe ene is uit Pompeii. Tom Hiddleston, ek het hom wel vir jou genoem. Furious is 'n reeks wat uit is, hy het begin op die 27ste Julie, so dis om die draai begin hy. Devil Wears Prada 2, hy begin volgende week, 29ste Julie, klap by op die stroomdienste. As jy nie die om gekyk het by die groot skerms nie, kan jy hom kyk op jou klein skerms by die huis. De Dink het ek al genoem, Snoopy is ook op pad. Dis omtrent dit, nie veel anders nie vanaand. Ek sien op die klein skerm het geval of op die stroomdienste die He-Man film, Masters of the Universe. Ek het hom ons gemis op die groot skerm. Hy is uit op die stroomdienste. Ek gaan hom vanaand kyk. Dit is ingeboek vir my, deel van my skedule, my planne vanaand. So ek kyk vanaand He-Man, Masters of the Universe. Ek kyk hom vanaand. Wat praat van die groot skerms? Wat uit is vir jou om te gaan geniet? Obsession is nog steeds daar, as hy horror movie, Toy Story 5, Minions and Monsters steeds daar, Moana, die live action, hy het nie baie goed gedoen nie, steeds daar. The Odyssey, briljant, ek het hom gaan kyk. As jy kan, gaan kyk hom op die grootste skerm wat jy kan, IMAX, as jy nou regtig kan bekostig, het is 'n bietjie duurder, bietjie baie duurder as die gewone jene. Dan een nuwe wat uit is op die groot skerm, Motor City, lekker skop, skiet en dinge, hy lyk goed, en dan is daar Suid-Afrikaanse film met Broemilda van Rensburg wat daarin speel, Angels They Are Mamas. Dis op jou groot skerms. Ons 'n paar dinge om die draai wat kom. Die ene wat ek gaan fokus op wat in volgende maand se tyd kom, is ietsie wat ek weet my dogtertjie gaan mal oor wees, want sy is Paw Patrol bedinge. Hier is sy. Dit is Paw Patrol the Dino Movie. Kom ons luister.
3: Suit up for the job. Whatever this island throws at us,
4: yeah!
3: We'll be prepared.
4: We are so not prepared! Run! I am ready! I'm a bulldog! This is as fast as I can go!
5: This summer,
3: Dino Island is the greatest discovery in the world!
6: I'm Rex. Why don't you let me show you around?
7: Welcome to my home sweet home.
6: Whoa! It doesn't have a big screen TV or Wi-Fi.
7: Ah.
6: That's just my iCloud. He's always watching.
8: I wanna Island has the biggest diamond mine in the world.
9: Come here, beautiful.
8: When in doubt, we blast it!
10: That's a volcano! You're going to destroy the island! We need all the help we can get!
11: Take this moment.
1: Witness a big screen event.
12: Stay cool, little doggy.
1: Of prehistoric proportions.
13: We've got an island saved.
10: Who's with us?
13: What was that?
14: It's my stomach. Those baby dinosaurs ate all my pup treats.
10: Oh, come on! No dinos too big, no pups too small.
14: I can do this.
1: Paw Patrol. The Dino Movie.
14: No fair! I want a dinosaur BFF. Best friends forever.
10: Okay, stop, never mind!
1: Klein stroom of groot skerm. Dis tyd vir Netflix.

0: Jy luister na Nuister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die DA vra vir die spoedige afhandeling van Ramaphosa se Palapala hersiening. Die Hooggeregshof stel die voorverhoor in die DJ Warras moord uit oor dossier kwessies. En jy verklaar 'n nasionale noodtoestand oor die veldbrande naby Madrid en Avila. Die DA sê hoewel hy die besluit van die Kaapse Hooggeregshof in die Weskaap respekteer om die parlement se artikel 89 amptklagondersoek te staak, moet die hersiening van president Cyril Ramaphosa se Palapala saak so gou as moontlik afgehandel word. Die leier van die party, Gordon Hill-Lewis, sê die uitspraak spreek nie vir Ramaphosa van die oortreding vry nie, maar vertraag slegs die ondersoek totdat die hofsaak beslis is.
1: The president is entitled to exercise his legal rights, but South Africans are equally entitled to answers and accountability. We therefore call Parliament to complete every preparatory step permitted by the court. No person, including the president, should be beyond scrutiny. South Africans deserve institutions they can trust and leaders who answer openly when serious questions arise.
0: Die Hooggeregshof in Johannesburg het die voorverhoor van die twee mans wat aangekla word van die moord op mediapersoonlikheid Warwick DJ Warastok tot maandag uitgestel. Die beweerde skieter Armindo Pakula het voorgekom, maar Victor Majola was afwesig weens administratiewe probleme in die gevangenis. Albei staan tereg op aanklag van moord met voorbedagte rade en samenswering tot moord. Regter William Karam het die verrigtinge uitgestel weens probleme met die dossier.
2: It is noted further that on Monday the matter is to be postponed for 2 weeks, subject of course to what accused number two may say on Monday to deal the funding of his private counsel.
0: Die Nasionale Mynwerkersvakbond het 'n 5-jaar loonooreenkoms met Goldfields South Deep Mine in Western Area Gauteng onderteken wat tot Februarie 2031 vir werkers geld. Die ooreenkoms sluit in salarisverhogings bo inflasie, hoër intreevlaklone, aanpassings aan voordele en 'n eenmalige kontant aansporing van tot R50,000 vir kwalifiserende werknemers. Na suksesvolle onderhandelinge met die maatskappy, sê noem die ooreenkoms bied langtermyn werksekerheid en bestendigheid vir werkers. Die Spaanse regering het 'n nasionale noodtoestand verklaar na 'n reeks veldbrande naby Madrid en die aangrensende provinsie Avila. Meer as 10,000 mense moes ontruim terwyl brandbestryders gesukkel het om die brande te beheer. Die Ministerie van Binnelandse Sake sê die besluit is geneem omdat verskeie brande gelyktydig uitgebreek het, ongunstige weeromstandighede en die behoefte om omvangryke hulpbronne van verskillende staatsinstellings te ontplooi wat brandbestrydings en burgerlike beskermingspogings verder bemoei. Die streeksregering in Madrid het hulp gevra en beskryf die situasie as uiters ernstig. In jou geldsaak in die rand, R16,87 teen die dollar, R19,17 teen die euro en R22,45 teen die pond. Bitcoin $64,310. Die prys van goud $4,046.67 per fyn ons en Brent ru olie $91.91 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
4: Big Nick op Luister FM.

Eva Max, Sweet But Psycho. Luister even, maar dat is niet die beste. Nee, die beste is niet alles daar nie. kijk maar net naar hoeveel mans is gaande voor Harley Quinn en Suicide Squad. Nee? Ik denk het sê voor ons meer over ons mans. Ons chomme, dat is wat het voor ons sê oor die dames. Het is tijd voor ons om een beetje hardstaf te speel. Ek denk ek kan verlang vir jou die woord gee. Antwoordeboek van die Afrikaanse taal. Ek vind vir jou een woord wat nie baie gebruik word meer nie. En elke dag se taal gebruik in Afrikaans nie. En dan moet jy vir my in een sin gebruik. Stuur vir my die sin in die WhatsApp lijn toe. 082-333-667. Dis waar jy toe vir my gaan stuur. Vandagse woord is krabbelpoot. Krabbelpoot, KRABBELPOOT, krabbelpoot, gebruik hom vir my in 'n sin, en stuur hom vir my in die WhatsApp lyn 082-333-667, dit is vandag se woord vir hardstaf, want hy moet nie net vir my die betekenis stuur nie, ek gaan hom ignoreer, ek soek 'n sin waar jy hom gebruik, so maak so vir my. 082-333-667 is vandag se woord vir hardstaf. Krabbelpoot. Hy sal daar op die WhatsApp status verskyn.

0: My. Dirk van der Wees, Thijs en Mai. Mai, goeie suiker op Mai. Luister even, ik niks samen met jou. Ons speel hardstaf op die oomblik. Die woord is krabbelpoot. Krabbelpoot. K-R-A-B-B-E-L-P-O-O-T. Krabbelpoot. Dis die woord van hardstaf. Gebruik hom in 'n sin. Stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn. 082-333-667. Moenie net vir my die betekenis stuur. Ek soek jou kreatiwiteit. Sinnetjie, gebruik die woord, maak hom mooi, stuur vir my die WhatsApp lyn toe. Maak sommer hartjies op die punte, soos in skool, né? Maak sy vir my, luister FM Picnic saam met jou. Ons gaan ou laas gaan kyk na wat aangaan in jou weer dinge. Net na die.
1: Honger? Ons het jou gedag. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bevaterd aan drummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gezinscombinaties, geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
0: Dit is weer Kersfees in Julie. Begin jou advertering avontuur hierdie Julie met 20% afslag op geselekteerde pakkette by Luister FM. Maak jou besigheid vandag nog radioaktief. Stuur 'n e-pos na bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede.
2: Luister FM weer.
0: Kyk vir ou laas, wat gaan dan in jou weer vanmôre? Saterdag 25 Julie, Aliwal Noord 417, Bishu 718, Kraddock 516, Dispatch 1018, Oos London 1217, Fort Beaufort 617, Graaf-Reinet 717, Gramstad 918, Jeffreys Bay 920, Mtata 517, Port Alfred 1217, Port Elizabeth 1218, Port St. John's 1119, Queenstown 317 en uit nag 10:19. Dis hoe jou weerdinge lyk vir môre, Saterdag 25 Julie.

0: Christian Visser, 17 shots op Luister FM voor daaine Jakkels vibes, my liefie glitch. Nog nie seker, 100% seker of ek verstaan wat dit nou liggie aangaan nie. Maar Rydien se elevated laugh. AI confuse my. Partij keer. Ek weet nie of die rekenaars wat hom gemaak het self weet wat hy sing nie. Ons kyk na jou hartstap wat julle vir my gesê het vir vandag se woord krabbelpoot. Krabbelpoot is die woord vandag. Kom ons loer, wat sê julle? Niels sê, skryf jy met jou krabbelpoot of met jou regterhand? Steven sê, na my besoek aan die dokter en ek het my voorskrif probeer lees, besef ek dat hy duidelik 'n krabbelpoot. Wat sê die ene? Marina sê, hy loop kwabbelpoot skeef uit die kroeg uit. Alta sê, die dokter se voorskrif lyk of dit met 'n krabbelpoot geskryf is. Dankie Alta. David sê, ek skryf links en dit lyk soos 'n gekrabbel. Wat sê Marina vir ons?
1: Geen mens, behalwe een apteker, kan een dokter sy krabbelpoot lees nie.
0: En Anisha sê, ek dink voor die dokter word, moet jy kan krabbelpoot, want geen mens kan lees wat die dokter skryf nie. Daai woord natuurlik, ek dink jy is 100% reg, is een baie eenvoudig krabbelpoot is slordige handskrif. Slordige handskrif, blijkbaar het ek krabbelpoot gehad op school. Daar het jy dit vandag se woord vir hartstaf, krabbelpoot is iemand wat slordige handskrif het, of hulle noem het net slordige handskrif. As jy iemand sien wat slecht skryf, kan die dokter sê, oh, jy het weer krabbelpoot, nee. Klink ook soos een siekte wat jy kan hê, nee, och, wat is fout met Gert? Ach, weet jy wat, hy het krabbelpoot alweer. Oh, ek hoop jy het droom gekry, hoor. En die verkeer staan nog steeds bot, daar op die Blauwater baie kant op die N2, na die ongeluk, die trok wat omgeval het, die vrag, so wees net bewus daarvan. As jy in die verkeer sit, wees geduldig, koop ons kry jou deur hier op die lekkerheidsstasie. Ons hou aan met die musiek, St. John met Roses.

0: Jou nuusartikels in hierdie bulletin. Die ANC bepleit die Hooggeregshof uitspraak oor president Cyril Ramaphosa moet gerespekteer word. Kusatu is verlig dat die terugkoopkoers onveranderd bly en Oostenryk open 'n polisiestasie by Adolf Hitler se geboorteplek. Dit is nou 6:00 en ek is Ian Diedriks met jou laaste nuusbulletin vir die dag. Goeienaand. Die ANC verwelkom die Hooggeregshof in die Wes-Kaap se besluit om die parlement se artikel 89 amptsklag ondersoek teen president Cyril Ramaphosa tydelik te staak, terwyl sy aansoek om die proses te hersien aangehoor word. Zuko Kolompieni van die party sê die uitspraak vrywaar Ramaphosa nie van aanspreeklikheid nie. Kolompi het alle partye versoek om die uitspraak te respekteer en om die oorblywende regsprosesse sonder politieke inmenging te laat voorgaan.
1: The ANC respects the independence of the judiciary and welcomes the legal clarity provided by the court. The judgment does not diminish the role of parliament in processing the Section 89 panel report. Rather, what the judgment does is to provide the president an opportunity to pursue the panel report through the judicial review mechanism within his rights as provided for by the law. The ANC remains committed to constitutionalism, accountability and the separation of powers.
0: Intussen sê die African Transformation Movement die parlement se artikel 8-9 amptsklag komitee sal voortgaan met administratiewe voorbereidings ondanks die Wes-Kaapse Hooggeregshof wat sy openbare verhore tydelik gestaak het. Parlementêre leier Vuyo Zingula sê lede sal die uitspraak bestudeer en regsmenings inwin voordat besluit word watter dele van die proses kan voortgaan. Hy hou vol die parlement moet sy grondwettelike oorsigrol vervul en meen die vertragings stel aanspreeklikheid uit.
2: This court made an error. The court here has made some political considerations in the favor of the president. This interdict is basically delaying South Africans from receiving answers as to is there misconduct on their president instead of affirming the constitutional provision of accountability.
0: Die vakbond Federasie Kusatu het die Suid-Afrikaanse Reservebank se besluit verwelkom om die terugkoopkoers op 7% te hou, aangesien dit verligting sal bring vir werkers en middelklas huishoudings wat reeds sukkel met stygende lewenskoste. Sanelle Sabela van die Federasie sê 'n rentekoersverhoging sou baie gesinne dieper in die skuld gedryf het, aangesien brandstofpryse die afgelope jaar sterk en skerp gestyg het terwyl elektrisiteitstariewe ook gestyg het.
3: It is critical that as inflation falls, as is projected in the latter half of the year, the Reserve Bank begin to lower the repo rate and thus providing badly needed breathing space for workers and helping to stimulate economic growth.
0: In internasionale nuus, Oostenryk het 'n polisiestasie by Adolf Hitler se geboorteplek geopen in 'n poging om die neo-Nazi ondersteuners te ontmoedig om die terrein in 'n pelgrimes tog bestemming te omskep. Dit beëindig jare se debat oor hoe om een van die land se mees omstrede historiese landmerke te gehartig. Die opgeknapte gebou in Braunau am Inn, waar Hitler op 20 April 1889 gebore is, sal 'n polisieeenheid huisves wat gespesialiseerd is in dwelmondersoeke met die owerheid wat hoop dat die ekstremistiese byeenkomste sal ontmoedig. In jou finansiële aanwysers, heel eerstens in jou wisselkoerse, die rand verhandel teen R16.88 teenoor die dollar, R19.19 teen die euro en R22.47 teen die pond. 'n Bitcoin verhandel tans teen $64,346. In jou kommoditeite, die prys van goud is $4,052.56 per fyn ons en die prys van Brent olie is $92.06 per vat. Daarmee ten slotte, jou hoofstorie hierdie uur. Die ANC verwelkom die Hooggeregshof in die Wes-Kaap se besluit om die parlement se artikel 89 amptsklag ondersoek teen president Cyril Ramaphosa tydelik te staak terwyl sy aansoek om die proses te hersien aangehoor word. Dis een van die nuusbulletin. Jou volgende nuusbulletin volg môreoggend om 7:00 op die Saterdag ontbyt en sportprogram. Vir Luister FM Nuus, ek is Ian Diedriks, objektief en insiggewend in Afrikaans. Kom ons kyk nou, lyk jou weer in die Oos-Kaap hier in die Luister FM kontry vir die naweek wat volg.
4: Luister FM weer.
0: Heel eerstens, jy minimum en maximum temperature vir môre Saterdag die 25ste Julie. Port Elizabeth minimum van 12 op na maximum van 18 grade Celsius. Uitenaag Dispersie Wêreld 10 op na 19 grade Celsius. Jeffreys Bay waar dit altyd lawaai en die wind so effens waai, 'n minimum van 9 op na maximum van 20 grade Celsius. Indien jy miskien op die paaie gaan, wees in die Breër Oos-Kaap, alhoewel Noord 417, Bishu 718, Kraddock 516, Oos-London 1217, Fort Beaufort 617, Graaf-Reinetse Wêreld minimum van 7 op na maximum van 17, Gramstad 918, Mtata 517, Port Alfred 1217 en Port St. John's 1119 en laastens maar in die minste in die Queenstown 3 op na maximum van 17 grade Celsius. Jou weer vir Sondag die 26ste Julie. Port Elizabeth 12:22, Uitenhaag Dispatch 11:24, Jeffreys Bay 15 op na maksimum van 25 grade Celsius. Dis al vir die weerbulletin, vriendelik vir jou verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Vir 'n meer gedetailleerde weerbulletin besoek gerus weather.sa.co.za.

Eric Pasley, daar met Fry, Day and Night. En dit is amptelik wat dit is. Ons definieer vir hom net soos hy is. Ons trek niemand se been nie. Ons voer niks in die mou nie. Een vrydag aand is die begin van die naweek. Ongeag of jy môre nou werk of dan nou nie. Hartlike en eerlike goeienaand luister FM Kontrariteit is nou 6:10 op jou tweede laaste Vrydag aand vir Julie maand 2026. My naam is Ian Diedriks en is my voorreg en eer om saam met julle hier op die liggolwe van luister FM te kuier in die kapasiteit as omroeper en platejoggie hier agter die mikrofoon en klankbord in die luister FM ateljee. Ek sien 'n hele paar boodskappe wat deurgekom het wat vir my vra, Ian, wat gaan op die N2? Ek sien ook 'n paar luisteraars wat vir my die inligting deurgestuur het ook en wat daar tans aan die gang is, daar is 'n ongeluk op die N2 daar by die Dolhosse se kant. Maar wat gebeur het, omdat die verkeer nou beweeg na Blouwater Baai se afrit en deur Motherwell, het daar, en John Talent ook, is daar 'n ongeluk op John Talent ook. So wees asseblief versigtig as jy die alternatiewe routes gebruik. Sover ek weet, is die N2 hewig opgehoop met verkeer, so jy gaan 'n geruime tyd op daai stuk pad sit. So indien jy nog 'n keuse en 'n kans het om 'n alternatiewe route te vat, dan sal ek dit aanraai. Kan ek vir jou sê wat om te doen nie, maar kan vir jou aanraai gebaseer op die inligting wat ek voor. Maar dit is al, as jy enige iets anders teekom op die pad, laat weet vir my, julle is my oë en my ore. Ek het nou nie 'n helikopter of 'n drone wat vir my presies al die inligting kan gee nie. Ek maak staat op julle. Dis hoekom ek julle my BBL's noem, my baie belangrike luisteraars. Hier is die program Klankgolf, elke Vrydag aand 6-9 net hier op jou beste lekker luisterstasie. Dis hoekom dit 'n ontslagspreek is. Want ons moet daardie doelwit en daardie slag spreek verwesenlik, want dis hoekom ons hier is. Die program is ten volle versoekprogram. Van 6:45 af begin ek julle versoeke speel. Julle is meer as welkom om dit alreeds vir my deur te stuur. Die luister FM WhatsApp lyn nommer 082-333-667. Standaard data tariewe geld. Dan ook as jy vir my stemnota stuur en jy wil graag hy moet op die lig speel, maak seker asseblief hy is 30 sekondes of minder en dat jy hoorbaar is, laat die draadloos dan die blaar in die agtergrond neem. Ek wil daarom jou mooie stem hoor. As jy maar net vir my stemnota stuur om vir my te sê, Jan, ek wil graag na liedjie A of B of C of D luister, dan is jy meer as welkom om dit ook in die ateljee vir my na deur te stuur. Geen ander WhatsApp nommer bestaan van luistreffings as iemand vir jou ander nommer gee. Nee, net 082-333-667 en standaard data tariewe geld. En ongelukkig kan ons nie WhatsApp oproepe in die ateljee ontvang nie. So as jy 'n WhatsApp oproep probeer na die ateljee te maak, gaan die stelsel jou blokkeer en as jy 'n paar keer dan gaan hy dit nou as WhatsApp het meta te hele stelsel en dan gaan hy jou as 'n moeilikheidmaker identifiseer. Dis nie ek nie, dis die stelsel wat dit gooi. Maar vir nou, vir diegene van julle wat 'n teken van die heelal benodig. 1, om dankbaar te wees. En 2, om in die Vrydag atmosfeer te kom. Hier's Vrydag aand se klok van John Belcher. Want Vrydag aand se klok het nou amptelik gelui.

0: op. Wanneer vrijdag aan se klok stop, dan hou ons op. En my tyd geleef, maar 8:45 vanavond eers klaar. So ek kuier vir 'n geruime tyd saam met julle net hier op julle golf van Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dit is nou tyd vir ons opgekikkerde ouers. Ek het vir jou Teens Jordaan en Kari Kakies in Gam. En indien jy nou in verkeers, sit jy draadloos harder as jy nou in spits verkeers. So, daar is niks wat jy daaromtrent kan doen nie. So, probeer maar net gelukkig wees en sit die musiek harder.
1: Soos bloed, soos jy vir my.

0: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots. Verf met passie, verf met krag.
2: Luister FM nooi lede van die maatskappy en lede van die luisteraarsgemeenskap uit na die algemene jaarvergadering op 10 Augustus 2026. Kontak ons by bestuur@luisterfm.co.za indien jy registreer vir bywoning. By hierdie vergadering gaan lede van die luisteraarsgemeenskap geleentheid kry om hulle insette te lewer en voorstelle te maak oor die programinhoud van Luister FM.

0: ons dus by bestuur@luisterfm.co.za om die bywoning te bevestig.
1: Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstaan.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: En daar het julle gehoor hoe in kontak te kom met ons bemarkingsdepartement daar weer e-pos bemarking at luisterfm.co.za. Dit is hoe makkelijk dit is. Dit is nie nou net vir besighede nie, dit kan vir geleenthede ook wees. Tyd nou vir ons heel eerste insetsel, musiek feit waar of onwaar. En jy moet attentief luister, want dalk kan ek 'n feit net so aan die heel einde van die stelling kan ek iets omdraai om hom of waar of onwaar te laat swaai. Ons heel eerste feit vanaand. Die bekende musiekgroep Die Breels het uit Dio, Frans en Sunny Breel bestaan. Hulle het gedurende die 50er en 60er jare uiting gegee aan die werklikheid van 'n werkersklas lewe. Is hierdie feit vanaand waar of onwaar? En probeer om hierdie 'n poging aan te wend om 'n raaiskoot te gee sonder om 'n soek enjin soos Google te raadpleeg of nou kunsmatige intelligensie soos ChatGPT of Copilot of wat ook al so baie deesdae, ek weet nie meer smee om allemaal te noem nie. Ek herhaal vir jou hierdie musiekfeit. Al wat jy net vir my moet laat weet op die WhatsApp-lyn, waar of onwaar, trek ek jou been of nou nie. Die bekende musiekgroep Die Breels het uit Dio, Frans en Sunny Breel bestaan. Hulle het gedurende die 50er en 60er jare uiting gegee aan die werklikheid van 'n werkersklas lewe. Waar of onwaar, laat weet vir my 082-333-667 standaard data, tariewe geld. Is Gerard Steinenhuising vir ons iets van, nie net normale vere nie, maar sexy vere. Lekke en vroelike goeienaand luister FM Kontras en ek het miskien in jou voertuig geklim het en die liggolwe vergesel jou siel vanaand. Hartelijk welkom op die klankgolf program saam met my Jan Diedriks.

0: binnenkort daaroor.
1: Kan ek dan met die bestuurder praat? Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
3: man, Speedico is die beste.
2: Wel, dan heet hy dit. Speedico. Het jy 'n doen-het-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supermax DIY in Hardewarewinkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supermax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, super gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die blik soos instandhouding, installasies en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen of doen dit jouself met Supermax DIY Hardewarewinkel.
0: En dat is het draai gemaakt bij een paar van ons korporatieve vernoote hier bij Luister FM. Onthou as jy ook enige verjaarsdag boodskappe of huwelikse herdenking het tussen deur, julle is meer as welkom om in contact kom met my in die Luister FM atelier op ons WhatsApp lijn 082-333-367. So ek herhaal nou vir 'n tweede keer ons eerste musiekfeit waar of onwaar sessie. Dit is nou deel van die eerste insetsel vir vanavond. So dit werk is, as jy dalk nou net so willekeurig ingeskakel het en jy sweef net so verby. Ek gee vir jou musiekfeit, jy evalueer of dit waar of onwaar is. Ek net besig om ietsie uit my mouw uit te trek en vir jou 'n story, soos 'n spinnekop web, te spin of praat ek eintlik die waarheid? Die bekende muziekgroep Die Breels het uit die duo Frans en Sunny Breel bestaan. Hulle het gedurende die 50er en 60er jare uiting gegee aan die werklikheid van die werkersklaslewe in Suid-Afrika. Waar of onwaar? Nou, sikker sê, ek het 'n gemengde reaksie van julle kring, paar van hulle vir my sê, Jan, herhaal asseblief weer, of julle kan nie onthou wie die Breels was. En nou, dit is mis nou natuurlik die mense wat nou hier die liedjie gesing het.
4: Sy het nie geld om een te koop, maar ek moet gaan na Pretoria.
0: Okay, dit is al motivering en inspirasie wat julle nodig het. Jennifer Samorio met op soek na jou. Dit is nou amptelik tyd waar ek begin met julle versoeke wat julle alreeds vir my deurgestuur het. Ek begin met die heel eerste versoek vanaand. Gaan daar aan Janine wat vir my gevra het. Goeienaand, Ian. Sy het dit alreeds gestuur toe ek al my nuus begin het. Kan ek asseblief vanaand net vra vir enige Jennifer Samorio liedjie? En dit is gevolg daar dan deur Linkin Park met Nam en dit is spesiaal daar vir Ned. Wat vir Linkin Park gevra het. Dan het ek vir Justin wat vir my gevra het. Goeienaand, Ian, indien moontlik Eden se live teen live. Hou die liggolwe vier warm asseblief, want die windjie en die weer is ysig buite. Ek maak natuurlik vir julle so net die beste op pad hier op jou lekker luisterstasie.
5: Hi, ek is Jennifer Zamudio en jy is ingeskakel op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

Eden met Life teen Life. Hopelik is die muziek besig om jou aand ook so bietjie op te kikker en warm te maak. Dan ek ook daar op WhatsApp lyn 'n boodskap daar so gekry van Tannie Mina. Baie sterkte ook daar so. Tannie, en ek hoop dat die muziek jou vanavond beter laat voel en dat jy die program saam met my gaan geniet tot en met 9:15 toe. Vanavond. Die korrekte antwoord van ons musiekfeit, waar of onwaar, waar ek vir die volgende stelling gegee, die bekende musiekgroep Die Breels het uit die duo Frans en Sunny Breel bestaan. Hulle het gedurende die 50er en 60er jare uiting gegee aan die werklikheid van die werkersklaslewe in Suid-Afrika. Korrekte antwoord vanaand vir hierdie musiekfeit is dat hierdie feit 100% waar is. Ek het eintlik nie gedink dat hulle alreeds in die 50er jare begin het nie, maar hulle het in die 50er jare begin om alreeds musiek te skryf en musiek vry te stel. En hulle musiek was baie somber. Dit was realisties, maar baie donker. Baie... Ek sal nie eintlik sê het was satiries gewees nie, want het was nie tegnies nie. Het was realisties en donker gewees. Om die swaar kry uit te wys, om nie net na die mooi te kyk nie, maar die teenoorgestelde daarvan, die speeleffek daarvan. Dankie also aan Ma Chips, ons het ook vir Koekoes gehad, ons het vir Priscilla gehad, Karina, ons het vir Janine, dan sien ek ook, ons het vir Nicolette gehad, ons het vir Andries, ook vir Rianel gehad, Lynette, ons het vir Doreen gehad, Priscilla, Mianka, vir John, ons het vir Maggie en Wilna gehad, en hulle is besig om een afgetrede girls night te sê die twee vir my. En julle moet geniet met so'n selfie wat ek al ontvang het. Dankie daarvoor. Ook van Anita, haar raaiskoot. En sy sê, sy het om sonder een soek en jyn gekry. So baie dankie daarvoor. Paar van julle boodskappe voordat ek ons tweede en laaste musiekfeit waar of onwaar stelling gee. Goeienaand Jan vanuit 'n koue Kraddock. Baie lekker om jou op 'n Vrydag aand by lig te hê. Baie dankie, ons geniet het. Kom maar van Mornay. Mornay, dis vir my 'n absolute plesier. Dis my 'n voorreg om agter die mikrofoon saam met julle te kuier. Inteendeel, dink ek geniet dit meer as wat julle doen. Beloof van my kant af. Julie wat vra vir Magubas Kloof van Nicola Brown. Dit gaan spesiaal uit na my ouboet wat vandag verjaar. Hy is 'n volle 82 jaar jong. Baie dankie. Kom van sy enigste sussie af. Ek gaan kyk of hy beskikbaar is. Ek het so 'n spesmaas. Hy mag dalk nie beskikbaar wees nie. Maar ek beloof ek gaan vandag kyk. Die boodskap sê, Naant Jan, kan jy groot asseblief, they say it's gonna rain, van Hazel Dean, speel, dis my liekie daai baie, dankie van Kenny af. Ma Chips, vra vir Def Leppard, vir Dwayne, asseblief, Ma Chips, ek het om definitief daar vir jou gelaai, ook omdat ek sien vroeger, het ek om ek gelaai, want net voordat jy gevraai het... Pieter, ook vir hom gevra in 'n baie lang stemnota waar hy nou ook sê hoekom hy van hierdie Def Leppard liedjie hou, maar hy het gevra met hom nie op die lig speel nie, so gaan nie stemnota nie, maar baie dankie ook dat jy vir my die insaag gelewer het rakende jou liefde vir daai liedjie. Tannie Alta daarso van Jeffreys Bay, dankie ook daarso vir jou boodskap. Sy sê bitterkoud daarso in Jeffreys Bay. Ongeag of Tannie nou moeg is, Tannie moet tot die einde toe luister. Gaan uitkyk vir die boodskap met haar valkoog. Dan my bestie wat besluit het hy gaan so bietjie tydelik migreer na Gauteng se wêreld. Kyk as julle dink is koud, ek dink daarso. As jy net buite kan jou neus by die deur uitsit, dan begin jou die vloeistof in jou neus al so etwat vries. En hy sê ek wil net vir my ma Hetta sê geluk met haar verjaarsdag vanmôre. Baie liefde haar seun Freddy en haar man Andries. Nou Tannie Hetta, baie geluk met jou verjaarsdag by voorbaat. Ek gaan in elk geval vir jou môre geluk sê met jou verjaarsdag. Hoekom? Want jy kan twee keer geluk gewens word van dieselfde persoon. Dit is nie snaaks nie, dit is nie ongewoon nie. As dit nou ongewoon is vir iemand dan sê jy, weet jy wat, is lekker om onorthodox te wees. Want hoekom wil jy nou normaal wees? Dis 'n verstelling wat jy op 'n wasmasjien en 'n skottelgoedwasser kry en dit is nou dit. Mag jy uit jou sokkies, ek wil nie sê uit die Japon nie, maar uit jou sokkies uit bederf word môre en niemand mag vir jou nee sê nie. As hulle nee sê, dan mag jy besluit wat die nagevolge daarvan gaan
wees. En dan het ek ook 'n spesiale liedjie daar gelaai vir julle, ook aan my ma wat ek weet ook luister. Benjamin Brothers, Sir, I Need More of You. Maar vir nou, hier's Wikus van Merwe met Groen Blare, Tewel Dippenaar met Gaan Bos, en dan begin die res van julle versoeke wat julle graag aangevra het. Oor so 8 minute ons tweede musiekfeit waar of onwaar sessie. Vir vanaand bly gerus ingeskakel. Oh.

Nou, ek weet nie hoe so ek voel as iemand my vir 'n gelyk met kos. Om eerlik te wees, om te sê jou, ek weet nie, jou klere dra gelyk sappig van in sulke vergelykings, ek weet nie. Byvoeglike naamwoord is nog oké, maar 'n vergelyking met kos nie in my portefeulje van waarvan ek hou nie. Maar ons almal het ons eie voorkeure en opinies. Dis maar wat dit is. Ons tweede en laaste musiekfeit waar of onwaar sessie vir vanaand is as volg. Die Amerikaanse kunstenaar, bekend staan onder haar aanhangers as die godin van popmusiek Cher, het my maand van jaar 80 jaar oud geword. Waar of onwaar? Die Amerikaanse kunstenaar, bekend staan onder haar aanhangers as die godin van popmusiek Cher, het my maand van jaar 80 jaar oud geword. Waar of onwaar, laat weet vir my 082-333-667 standaard data teriewe geld. En dit lyk vir my of die hele Jeffreys baie vanaand luister. Boonbehalwe almal wat nou via die internet op die stromingsdienste ook na ons luister van Meyerton tot Mafeking tot en met Nambabia, ek het boodskap gekry net na 6 van Neil Wolfhard wat luister al die pad van daar so in Namibia. Sy kuier by sy ouers. En dan sien ek Anisha van Jeffreys baie af ingeskakel is. Ons het daar so vir Brandon en sy pa Hendrik wat ook vir my daar video vooroor gesteer het van hoe hulle lekker kuier en hulle sê hulle kan Jeffreys baie wel hulle kan luister vir hom se klank en Jeffreys baie hoor as hulle so in die straat af luister er niemand gee om van die koue as daar 'n lekker vuurtjie aan die gang is nie. Volgende boodskap kom van Petrus, hy sê goeienaand Ian, ek wil net vir jou sê dat die musiek wonderlik is vanaand. Dankie Luister FM dat julle vir ons al die musiek bring. Dan hoef 'n mens mis nou nie 'n liedjie te skiep of om nou vir of dan om die musiek van ander mense wat jy nie wil hoor nie net te laat omslaan nie, ons moet na alles luister en so hoor ons dan nuwe stemme, nuwe musiek en dalk kry ons nuwe gunsteling treffers. Dankie vir die krag wat radio het, ons waardeer dit opreg baie en dan het hulle ook daarso vir 'n versoek aangevra van enige treffer van die Beatles, bietjie later indien moontlik eers na 8 uur. Ons kry dan ons kuiergaste wat al die pad van die Kaap afry. Hulle behoort so net voor 8 uur te wees en na 8 is ons allemaal lekker hier voor die kaggel. Ek sal beslis vir julle so maak. Hier is Robbie Wessels met 'n lekker keerspel.

'n treffer wat 38 amper 39 jaar gelede vrygestel was. Die 3 Augustus 1987 was hierdie treffer vrygestel en dit was Def Leppard met Hysteria, net voor het Juanita Du Plessis met haar partyjou keerspel, as ook Rudy Klaas met nie in die water nie, maar wel op die water. Die tyd is nou 28 minute net voor 8 uur op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Jan Diedrik, sy kuier is saam met jou op die lughalwe van Luister FM, jou lekker luisterstasie. 89.6 of 90.6 FM in die Luister FM opvangsgebied hier in die Nelson Mandela metro en omliggende areas of via omstromingsdienste. Daar is 'n hele paar webtuistes as ook toepassings wat jy op jou slimfoon kan aflaai wat Luister FM se klankgolwe, die stroom, huisves. En ek sien 'n hele paar uitstekende luisteraars wat sê dat hulle Luister FM saam met hulle vat waar ook al hulle op pad heen is. Tyd nou vir die korrekte antwoord van ons tweede en laaste musiekfout waar of onwaar sessie vanaand. Die stelling was as volg. Die Amerikaanse kunstenaar wie bekend staan onder haar aanhangers as die godin van popmusiek Cher, het my maand van jaar 80 jaar oud geword. Waar of onwaar? Nou, een luisteraar het die wipplank laat beweeg, anders sou ek sê dit was 'n 50-50 vanaand met diegene van julle wat sê dit is waar, en die ander wat sê dit is onwaar. Korrekte antwoord is wel wel 80 jaar oud geword het. En ek moet sê, dit is lekker om hierdie inligting te gaan navors en ook om die inligting te gaan naslaan. Sasher is gebore op die 20ste Mei 1946 en sy is gebore as Cheryl Sarkassian. Sarkassian. En sy maak nog steeds musiek en sy tree nog steeds op. En ek sal die storie vertel vir so lank as ek op 'n draadloos is. My heel eerste liedjie wat ek ooit op Luister FM en die 1 Julie, dit was dit my 9de jaar by Luister FM. Ek dink dit was 'n senuweeagtige 17-jarige agter die mikrofoon gesit. Toe sê ek, daar het ons nou geluister na Cher. Nie Cher nie, Cher, soos ek deel iets. Sa belief, nie belief nie, sa belief. Ek het een keer en nooit weer daai fout begaan nie. Maar so leer 'n mens. Dankie die volgende luisteraars wie korrek was met ons musiekfout. Ons het daar so vir Mianka gehad. Ons het vir Pieter, ons het vir Eben Priscilla gehad. Ons het ook vir Nianka gehad. Ek sien ons het vir van Enriek ook, ons het vir Heilie gehad, Tania, Estel, Nicoline, ons het vir Elise gehad, ook daar so vir Magda, Joanne, Zamay, ek dink dit spreek het so uit van ons akkietoppie ees, so dit is Zamay, ook vir Melanie, ons het vir Jack, Ilse en vir Karen gehad, dankie vir julle boodskappe, ek waardeer dit. Johannes, ek sien daar die skermkopie wat jy daar vir my deurgestuur het, ek gaan kyk of daar die David Guetta liedjie vir jou beskikbaar is. Louise Lambrecht vra daar vir Enrique Iglesias Treffer, die boodskap kom van Anne wat sê, goeienaand, kan jy asseblief my plaat speel, I Know You're Scared van Scallywag, kom maar van Anna af, ongelukkig is al reeds gespeel, ek vra om verskoning daarvoor. Die boodskap sê, goeienaand, dankie vir die lekker program, is dit dalk moontlik om 'n liedjie van Susie Quattro te speel, dit gaan aan my boetie, wat al meer as 20 jaar gelede oorlede is, dalk sit ons 'n glimlag op sy gesig, baie dankie, veilige reis, dit kom van Jolanda af. En ek sal daar so beslis, en met die grootste liefde in my hart, is Susie Quattro liedjie vir julle speel. As jy ook nog enige versoek het, stuur dit asseblief vir my deur op die WhatsApp lyn 082-333-667. Nou het ek vir julle 'n vraag, iets wat vanoggend my gebeur het. Elke keer dan sien ek die mense en dink, dit gaan nie met my gebeur nie. En toe gebeur dit nou vanoggend op die ongeleë en ongeruime tyd. So diegene wat wel gebruik maak van die swartkops of die perseverance, die M19 pad,
is hy nou Port Elizabeth se kant hierdie of na Uitenhaag se kant, weet daar's slaggate wat alreeds amper as 'n klein poeletjie of 'n dammetjie of dalk miskien na vergrote verhitte regering swembad identifiseer, maar hulle maak dit daarom reg en maar hier en daar is daar nog een. En vanoggend toe kry ek van al die dae 'n papband. Maar hier kom die ironie. Baie ongelukstoneel. So nou wil ek by jou vra en by jou weet. Waarheen was jou pad of wat was die situasie waar jy op die ongeleeste tyd 'n papband met jou voertuig gehad het of waar jou voertuig gebreek het en jy nou gestagneer gesit het? Ek wou net weet net op pad werk en vir my was dit nou net op pad werk toe gewees. Maar vir my was dit nou ironies om net voor 'n ongelukstoneel en toe kry ek nou kom die waarskuwing aan om te sê luister daar's nou 'n band wat nie heeltemal lekker is nie, dis hy alreeds 'n bietjie heeltemal pap. Want ek weet al van iemand wie ek tegekom het op pad na hulle troue toe. Toe het die bruid se voertuig wat sy ingery het baie lae profiel bande opgehaat. En die persoon wie bestuur het was nie hulle voertuig gewees nie, nooit agtergekom luister die bande spap nie. Tot en met iemand verby gery het en sy luister, ek dink jy moet bietjie kyk. Iets is nie lekker met jou voorwiel, dit lyk of jou wiel pap is. En toe vertraag dit die troue met 'n uur en 'n half, want hier kom die beste gedeelte. Dit is een van die nuwe voertuie wat nie met 'n spaarwiel uitkom nie. Dit is veronderstel om in Engels run flats te wees, maar dit was toe nou nie die geval nie. En die bruid was 'n uur en 'n half laat vir haar troue. Paar van julle gaan sê, ag, maar dis mos nou die norm, bruide mag laat wees vir hulle troue. Die probleem is, dit was 42 grade gewees en die kerk sal het nie 'n ligreëling of waaiers gehad wat werk nie. So almal het nou maar enigiets wat hulle kon kry, van 'n handsak tot die oom voor hulle sy toepie gebruik om hulle nou so 'n bietjie koel te waai. So laat weet nou vir my op die WhatsApp-lyn, waarin was jy op pad? Die ongeleeste tyd wat jy langs die pad gaan staan het, of jy het 'n papband gekry met jou voertuig, was op pad na jou troue toe, dalk miskien na verjaarsdagpartytjie, of na gesellige eerste samesyn, of nou in Engels, 'n date, en dan moet jy nou vir die persoon laat weet luister, of vir die mens laat weet luister, jy gaan dalk laat wees as gevolg van A, B, C, X, Y, Z. Of as iemand jou dalk net heeltemal misverstaan, Skerderen met, daar is iewers 'n misverstand.

Isaac Davel met 'n petrol vir my vier. Ek het 'n interessante vraag wat ek nou al reeds gevra het, en ek sien die boodskappe stroom in en ek wil by hulle almal uitkom. En ek vra vir jou die mees ongeleese situasie waar jy hulle pap wil stroom in en ek wil by hulle almal uitkom. En ek vra vir jou die mees ongeleese situasie waar jy hulle pap wil of nou die pappan situasie gehad het. Vanoggend was het

en gemaak of ek nou hierdie macho man is wat nou weet wat hy doen, nou maar diep binne my het ek gedink, is 'n 12-jarige wat ook vroom vroom speel met sy karretjies en daar is nie pap wiele betrokke nie. Die boodskap kom daarso van Eben. Hy sê, ek was in die hospitaal gewees vir 'n week, daarom uit nou na die tweede operasie was 'n sukses en hy sê, van die blou ligte daar in die slaggate, mens moet versigtig wees. En dit is juist wat moet gebeur, mens moet versigtig wees. Ek weet nie wat ek eintlik gedoen het. Groen ek het in 'n slaggat gery, nou was ek iets in die pad gewees. Dit was ons nou altyd. Die ene sê, my pappa was by Green Acres in die parkeerarea, maar gelukkig my dogter by my gehad, 'n jack of all trades, ruil my band net toe sy om lig om te fit en vas te draai, sal 'n man toe eers ons te help snel. Sy sê toe, I've got it, kyk hy toe op sy neus en vir kas daar sy kaart. Dit gebeur moes nou maar as 'n mens bietjie op 'n later stadium of wel, as 'n mens nou eindelijk klaar is, as iemand hulp vol kom verleen. Maar daarom was die optie was daar gewees. Hy daarom kom help. Vir my, man het voorbij my gerei. Ek dink hy het seker gedink, nee, die man weet wat hy doen. Sean sê vir my, ek het op die ouderdom van 40 my eerste papwiel gekry en ek rei al van 18-jarige ouderdom af op pad lighawe toe om vir my vrou lief te gaan kuier. Ons moes vir 3 jaar heen en weer tussen PE en Rustenburg kuier. Ek het meer gevlieg as gejim, sê Sean vir my. Maar ek hoop julle is daarom nou al saam en julle luister saam. Nou dat die op en af gereierei daarom nie nog steeds 'n episode of kaskanades van epidermiese proporsies is nie. Hallo Ian, Antoinette hier. Jy sal my nie geloof nie, maar ek het 'n misoes deur mekaar spul kar gaan staan episode op dreef na my 50ste verjaarsdag gehad. Haai, dit klink eintlik na 'n frase wat ek sal gebruik, maar as hy sê verder, gelukkig het 'n barmhartige Samaritaan gestop om my te help. Hy het toe aangebied, ek ry met sy voertuig na my verjaarsdag venue en hy sal met my voertuig bly terwyl die insleepdiens op pad was. Ek was in 'n haas gewees. Hy was toe sommer daar en dan na my verjaarsdag genooi. November hierdie jaar vier ek my 66ste verjaarsdag en daardie barmhartige Samaritaan is nou my sielsgenoot. Hy kom daarso van Antoinette en Harry af. Dit klink vir my soos ek moet nou sê sprookjesverhale, want in sprookjesverhale kry mense nie 'n pap aan nie. Cinderella verloor haar skoen, ja, en rooi kappie verdwaal, want sy het nie navigasiesisteem gehad nie. En Shrek se koets se koppelaar en skokbrekers is van baie sterk materiaal gemaak, maar mense kry nie eintlik 'n papwiel in sprookjesverhale nie, maar julle liefdesverhaal is definitief vir my op hierdie oomblik as ek nou daaraan dink. Dit is so spesiaal gewees, dit moes net gebeur het. En Elmarie laat weet, haar mees ongeleë papwiel fiasco was op pad na haar dogter se troue toe gewees. En ek het vir julle vertel nou van die bruid wat op pad was na haar troue toe, wat ek nou van weet. En sy was 1.5 uur laat vir haar troue as gevolg van die voertuig wat sy ingery het, wat 'n runflat bande het en daar was 'n situasie en hulle kon nou die band omruil nie en dis meer. En soos laat weet Jessie vir my, dankie dat ek nou haar bekend gemaak het en nou weet almal wat op haar troue daar gebeur het, maar sy sê sy en Heine Starm nou al vir 'n geruime tyd nog steeds getroud en hou dit nie teen haar dat sy laat was op hulle troudag nie. Maar 'n ander vraag, jy weet, hoeveel mense word nou vir jare lank geterg omdat hulle laat was op hulle troue. Dis ek om mense moet leer, jy mag jy laat wees vir enige ietsie. Maria sê vir ons, clap your hands and stamp your feet, en as dit nie nou vir jou 'n rede is om dit te doen nie, dan gaan ek nog 'n rede soek om dit vir jou te gee.

0: Like a tree for fun, Maria, maar clap your hands and stamp your feet. Net hier op die program Klankhof met my Jan Diedriks. Vra vir julle die vraag. Waarin was jou pad? Die onverwachts, miskien 'n motoronklaarraking gehad het of 'n papwiel. Met so tongnetjies sessie gehad. Wel, wat ek nou met julle in die proses is. Volgende stemnota van Hein gekry.
1: Goeienaand, net 'n boodskap. Ek het in Kroonstad gewerk by korrektiewe dienste en ons was op pad Wepener toe gewees vir 'n halfmarathon, 'n jaarlikse instelling by die skou. En 5 kilos voor Wepener, toe kry ons 'n papband. En toe ons die papband herstel, het toe kom die eerste hardlopers al van vooraf. So ons het dus nie die wedloop gemaak nie en het gekuier daarna.
0: Nou Johan, daarom het julle die beste van 'n ongeleë situasie gemaak. Die kuier is daarom wat nog vir jou uitstaan van 'n daardie uitstappie. Susie Quattro, Blaise 3 FM, She's in Love with You.

so lekker liedjie en al wat hy en hy sing van die la la liedjie. Dis mos maar ons as jy nie weet wat die lirieke is, jy mommy weer la la la la gaan jy so aan. Maar lekker liedjie. Nie te min en voor net voordat die klip werf broertjies met 'n lekker ou jas. Wat 'n lekker treffer om op te the scuffle into dance and alles tussenin. Tyd nou vir die omgekeerde melodie. Hoe hier insetsel werk is ek speel vir jou 'n treffer in die agterste voor melodie. So 15 sekonde klankgreep van die treffer wat dan terug speel. Ek gee vir jou wel bykomende inligting. Jou bykomende inligting is dat hierdie treffer in 1989 vrygestel is. Internasionaal Engels vroulike kunstenaar. So 1989 vrygestel, vroulike kunstenaar en jou 15 sekonde klankgreep klink as volg.

Wat is hierdie treffer se titel? Laat weet vir my op die WhatsApp lyn 0823333667 en terwyl jy dit doen en as jy hom nou klaar vir my deurgestuur het, onthou ook om ons te gaan volg op die LuisterFM TikTok blad. Dit is @LuisterFMLive. Dit is nou as jy eksklusiewe onderhoude met kunstenaars en musiekgroepe wil sien agter die skerms, onderhoude en ons snaakse video's van ons as die omroepers. Julle sien ons dan nie eintlik nie want die kameras is nou maar net daar vir bestuurdoeleindes, maar julle gaan 'n bietjie agter die mikrofoon eksklusiewe inhoud kry op ons TikTok blad, so gaan volg ons asseblief en ook sommer jou vriende om saam te kom loer daar op die TikTok toepassing, dis @LuisterFMLive. Easy Beatles met Obladi Oblada.

Laaste boodskap oor daardie ongeleë tyding wanneer jy nou 'n motor onklaarraking gehad het of 'n pap wiel gehad het. Die boodskap van kom van Hein en hy sê: "Hi Ian, ek was op pad Jeffreys toe en op die gam toe pas het ek in 'n slaggat ingery. Dit was nie die ergste nie. My kar was gediens die vorige week en hulle het nooit die laknat ingepak nie. Ek moes die kar insleep tot by die handelaar na ure. Hulle moes tussen 67 laknat soek om die regte een te kry. Na 8 ure toe was ek veilig. Ek was op pad na 'n besigheidsafspraak toe." Nou, ek is baie bly dat jy daarom deur daai fiasco gekom het en dat jy nou weet die vervolg om te kyk as jy voertuig terugkry dat alles daar is. En dit was my grootste vrees vanoggend dat iets nie in die voertuig is nie. En dan sit die mens nou langs die pad gestrand. Dit is nie 'n lekker gevoel. Maar ons praat oor die negatiewe nie, ons praat nou oor die omgekeerde melodie wat ek vanoggend vir julle gegee het. Treffer is in 1989 vrygestel en jou omgekeerde melodie het as volg vanaand geklip.

En die korrekte antwoord vanoggend was... Julle gereed vir hom? Dit was seker geweest met 'n fakkie turn back time. Sien dat ons nou van haar gepraat het en my ma het haar 80ste verjaarsdag gevier het. Dank je daarin dat jy reg was. Sien, Annel was ook reg. Ons het verder over Verleem gehad. Ek sien ons hierdie van Amervis ook gehad. Sandra, Amanda, Marlene, Gerard, Carol. Ons het vir Hendrik gehad. Eugene, vir Maria. Ons het vir Robert gehad. Wendy, vir Sakkie, Charlene. Ons het ook vir Conrad gehad. Vir Joan, vir Derek en vir Annikie. Dankie vir julle. Boodskappe waardeer dit opreg baie. Van nou kom ons gaan verder met ons muziekspeelhuis. Ons het vir Roan de Toy op die speelhuis met Stockholm Syndroom.

my hart klop Afrikaner Andries Vermeulen daar in Afrikaans net vir het Bok van Blerk met Karel en Katrynkie en oom Andries daar so van Meyerton wat ook sê dit vat hom terug in sy jonger dae en daar sit ek vroeër Dolce Vita en Lips Ink en al die treffers gespeel het. En ek sien hier so, Tannie Nicolette het ook vir my laat weet, Gamtoos is ingeskakel. Ek sien hier so, Tannie Nicolette het ook vir my laat weet, Gamtoos is ingeskakel. Dit is ongelukkig tyd nou vir my om

eerste top 20 trefferparade ooit, met die top 20 trefferparade waar ek regstreeks met 'n buiteuitsending besig gaan wees. So bly ingeskakel môre om te hoor waar kuier ek en jy lekker luister Lori môreoggend. Dankie dat ek saam met julle kon kuier, waar ook al julle na my luister, hoe ook al julle luister. Dankie dat ek saam met julle kon wees en ons in 'n samesyn kon verkeer met heerlike musiek, lekker geselskap en die beste van alles is... Ek leer elke Vrydag aand as ek instaan nuwe luisteraars. Ek ontmoet is nou wel virtueel en digitaal, maar nuwe gesigte. En as jy wel by buite uitsendings uitkom of my dalk raak en kan jy daarmee dan 'n gesig en 'n kort persoon by die stem sit. Dankie weer eens dat ek saam met julle kon kuier. Van my kant af tot en met môre oggend toe mag dit met julle goed gaan en mag julle 'n verruklike en 'n magnifieke aand verder hê. Maak die beste daarvan en as jy wel vanaand uitgaan en sosiaal gaan verkeer, wees veilig en wees verantwoordelik en kies jouself en onthou altyd om ander se veiligheid ook in gedagte. Nou ek los nie met die woorde wat sê tough times don't last but tough people do. So maak die beste van elke oomblik en koester goeie herinneringe en onthou 3 K's van die lewe. Hier die keuse om 'n kans te waag om van koers te verander tot met môreoggend. Cheers vereers.

Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glen Connor in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur, begin hier.

gram. En as 'n mens dit net verby kan kom, staan jy dan altyd in dieselfde kamp. Maar wat gemaak met 'n 6 week pyn? Dis mos soos mis wat vir

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.